pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga. Dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je že pred obravnavo deležen pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, ki poziva na se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so rešitve premalo domišljene, glasno so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovit tešega pregona korupcije in kriminala. Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedne volitve se je zmaga obetala levosredinski opoziciji, socialdemokrati na čelu. A je trenutni izid izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijejka Magdalene Andersson, v 349-članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijeja Ulfa Kristerssona. Uradni rezultati bi lahko tako bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ukrajinskega kolega Volodymyrja Zelenskega, naj prenehajo z napadi na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje svetu. O tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Priznana mezzosopranistka Irena Jebua-Tiran je že tretjič pretekla dobrodelni operni maraton. Na 42-kilometrski preizkušnji po štirih dolenskih občinah so jo spremljali drugi tekači in operni kolegi, s katerimi je na umestnih postankih odpela operne arije. Prireditev je povezala šport, kulturo in dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi Zveze Anite Ogulin. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Polsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov. Polski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kanadski premier Mark Carney ne bi po poročanju časnika Wall Street Journal iskal možnosti za zbliževanje Kanade z Evropsko unijo. Ena izmed njegovih zamisli ne bi bila tudi, da bi Unija Kanadi podelila status pridružene članice, torej članice z omejenimi pravicami. Kot še poroča ameriški časnik, ne bi bili v Bruslu naklonjeni predlogu, a bi novi status še morali ustvariti. Kosovski parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Novo vlado je podprlo 62 od 120 poslancev. Vlado se stavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, še ni povsem razrešena, a potrditev nove vlade predstavlja napredek. V Postojni so minuli konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa, ki ga je generalna konferenca UNESCO potrdila novembra lani. Da prvo svetovno zaznamovanje tega dneva poteka prav pri nas, ni naključje, saj ima Slovenija več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Vremenska napoved danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutrnjo meglo po nižinah. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rutnik proti Kozarjam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju zaradi okvarjenega vozila prav tako zaprt vozni pas. Na dolenski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Premier Janez Janša bo danes z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem v Bruslju po napovedi govoril predvsem o povečanju obrambnih izdatkov. Vlada je z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo s povečanjem sredstev za obrambo naša država letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Janša in Rute naj bi govorila tudi o Zahodnem Balkanu in Ukrajini, ki bo letos Slovenija enako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči. Poljske oblasti so po ruskih napadih na mejni prehod na polsko-ukrajinski meji aktivirale zračne sile, na območjih ob meji pa so včeraj izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračnega napada. V napadih je bil poškodovan tudi vlak na relaciji Kijev-Varšava. Poljski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek nekaterih najvišjih uradnikov v državi. Kosovski parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Podprlo jo je 62 poslancev od 120. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Preiskovalni sodnik je odredil pripor za 21-letnega napadalca, ki je v petek policistu vzel pištolo in ga ustrelil ter pobegnil s policijskim vozilom. Policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil, mu očitajo kazniva dejanja poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila. Enric Mas je postal prvi španski zmagovalec na kolesarski dirki po Španiji po Albertu Contadorju leta 2014. Drugo mesto je osvojil Primož Roglič. Med deseterico se je uvrstil še Jakob Omrzel, ki je svojo prvo tritedensko dirko končal na 7. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. Podatki o prometu: na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. To so bila poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Dolgo napovedovani zakon o skoku, ki naj bi pospešil obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj pri nas, začenja parlamentarno pot. Hkrati se še naprej vrstijo kritike iz vrst sodstva in tožilstva, kjer menijo, da so predlagane rešitve premalo domišljene.
2: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant. Več takoj po pregledu drugih poudarkov oddaje.
3: Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Kanada si želi tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo. Mas, prvi španski zmagovalec Vuelte po 12 letih. Roglič vesel drugega mesta. Oblačno bo, ponekod še manjše padavine.
1: Z vami sva Jure Franko in Andrej Šavko. Predlog zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala z obravnavo na odboru za pravosodje, kot rečeno, začenja pot v državnem zboru. Ta bo kratka, se ga bodo obravnavali po nujnem postopku, poslanci pa ga bodo predvidoma potrdili prihodnji teden. Jolanda Lebar.
4: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
5: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
4: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
6: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku.
4: Na to svoje mnenje opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
1: Slovenija je za nakup oborožitve in opreme v minulih letih namenila bistveno manj sredstev od načrtovanih. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do lani, smo porabili le 292 milijonov, torej slabo polovico. Še vedno tudi ni jasnega odgovora o izgradnji srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novi pa še ni, pravi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
7: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patriah, italijanskih vrečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
1: O povečanju obrambnih izdatkov se bo danes predsednik vlade Janez Janša pogovarjal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Slovenija bo izdatke za obrambo nekoliko zvišala tudi na račun dodatne vojaške pomoči v Ukrajini, kar bo po pričakovanjih prav tako ena od tem današnjih pogovorov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
8: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
9: Danes sprejeti rebalans dosega 2% deleža BDP-ja, kar je rekel prvič, ne? V Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že rekel milijonkrat, ne, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, ne, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
8: S tem sporočilom premije odhaja v Bruselj.
9: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
8: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu.
1: Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da si želijo zgraditi tesnejše odnose z Evropsko unijo, zanikal pa poročanje ameriških medijev, da bi Kanada želela postati članica evropske povezave.
10: Look, we're not looking to become a member of the European Union.
1: What we are... Želimo si pogovor o unikatni povezavi med Kanado in Evropsko unijo, ki gojita iste vrednote, imata zelo podobne cilje in tudi podobne prednosti, je dejal Carney in dodal, da sta lahko Kanada in Evropska unija skupaj še močnejši, kar je v današnjem svetu še kako pomembno. Naraščajoča trgovinska vojna med Kanado in Združenimi državami, ki je privedla do obojestranskih visokih carin, naj bi še pospešila strateški obrat Kanade k drugim trgovinskim partnerjem.
3: Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedno glasovanje se je zmaga obetala levosredinski opoziciji s socialdemokrati na čelu. A trenutni izid je izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijerka Magdalene Andersson, v 349 članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijera Ulfa Kristersson. Končni rezultati bi lahko bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval k končanju napadov na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje vsem. O tem naj bi se Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi nekje ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želim.
11: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omrzel pa sedmega. Etapo je dobil Tobias Johannessen, veliko nagrado Montreala, pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili najbližje v drugem, osvojili so 21 točk. V preostalih dveh pa skupaj 28. Največ točk je pri Sloveniji zbral Mujanović, skupaj 17. Naslednji tekmec je zvečer Grčija. Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po štirih nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le tretji niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v Belgiji v igri 3-3. V dvoboju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in tako povečal svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je ugnal s 3-0, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško pa je v igro prišel sredi drugega polčasa. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trebanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. O polčasu so bili boljši za 6, na koncu za 8. Toliko golov je za goste dosegel Grmšek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. 20 minut je do šestih.
12: Dobro jutro, dragice in dragoti, gremo v nov tedenski krog.

Primal Scream, Moving On Up, kar bi v prevodu recimo pomenilo korak naprej, ob čemer se seveda človek takoj spomni tiste politične modrosti, ki jo pripisujejo mnogim političnim osebnostim iz preteklosti. Državo so pripeljali na rob prepada, ampak mi bomo naredili korak naprej. Ja, bomo 16 pred šesto, mi smo na jutranjem robu ponedeljka in bomo storili korak naprej, Mitja in Tadej in še Gašper, ki nam o ponedeljkih zjutraj izbira glasbo. Dobro jutro.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: 12 pred 6, zvala 202, uspešen ponedeljek z dobrimi številkami, vključno s tistimi o pritisku in sladkorju.

Še ena kar znana zgodba, ampak predvsej pove o svetu, v katerem danes živimo. Neko nizozemsko podjetje je pred leti naročilo embalažo za sladkor na Kitajskem, ker je tam pač to ceneje. In čez nekaj tednov so prispeli kontejneri z vrhunsko izdelano embalažo. Še več Kitajci so samoinicijativno naredili, recimo temu dodano vrednost, dodali so še napis sugar free, in ko je besen lastnik pisal proizvajalcem, zakaj so to dodali, je pač dobil odgovor, da se vse z brez sladkorja prodaja bolje.

Lesarjev Jure na valu 202 v ponedeljkovem jutru 14. septembra z gospodično blond. Lahko kar zaznamuje biti blond, sploh gospodične to lahko zaznamuje, ampak je po mojem večja težava to, da z blond lasmi ni čisto nič narobe, težava je, ko blond postane svetovni nazor. Velikokrat, kaka modra o tem najbrž tudi v naših novicah, čez slabih 5 minut, zdaj pa ena, recimo temu, popolnoma ne blond, danes bi jih dopolnila 43, pa je že točno 16 let ni več. Amy Winehouse.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor ga bo obravnaval popoldne. Državni zbor ga bo predvidoma potrdil prihodnji teden. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po pričakovanjih bosta govorila o nadaljni podpori Ukrajini in slovenskem povečevanju obrambnih izdatkov. Kanadski premijer Mark Carney po poročanju Wall Street Journala išče načine za zbliževanje države z Evropsko unijo. Ena od njegovih zamisli naj bi bila, da bi povezava Kanadi podelila status pridružene članice. V Bruslju naj bi bili naklonjeni predlogu. Na včerajšnjih švedskih parlamentarnih volitvah kaže na zmago levo usmerjenih strank pod vodstvom socialnih demokratov. Po 94% preštetih glasov so prejeli 176 mandatov, desni blok pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona pa 173. Zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav je Nemec Alexander Zverev. V finalu New Yorka je premagal Američana Bena Sheltona s 3-1 v nizih. Za Zvereva je to druga lovorika na turnirjih velike četverice. Spremenljivo oblačno bo s plohami, nevihtami ter temperaturami do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z dopoldansko meglo ali nizko oblačnostjo v notranjosti države. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
2: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je pri izvozu Maribor-Jug proti Hočam zaradi prometne nesreče oviran promet. Med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani je nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč proti Obrežju promet oviran zaradi okvarjenega vozila, na Gorenjski avtocesti pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: 6 in dobri 2 minuti, val 202 tukaj, na toplem in suhem, zunaj pa tak precej klasičen zgodnji jesenski ponedeljek, ne vem, ne gre preveč na živce, morda bo pa dober. Tale prva po 6 ga bo zagotovo komu naredila, možni so tudi kakšni drugačni odzivi. Poznate jo Dr. Dre in Snoop Dogg.

Tale staccato na pijanu je najbrž eden bolj prepoznavnih motivov v hip-hopu, nastal kot marsikaka glasbena genialnost med visenjem v studiju pozno v noč in iskanjem navdiha ob pomoči vsega mogočega, kar včasih doda, včasih pa tudi vzame. Ampak takrat je prijelo, septembra 1999. Tole pa še en domači klavirski uvod drugega glasbenega žanra.

Juno, Eva Pavli pa v tele izvedbi še MK. Zdaj pa ena na današnji dan iz leta 1959, pa še rima se na Juno, namreč takrat je na Luno kot prvi človeški izdelek treščila Luna 2, sovjetsko vesoljsko plovilo in ostalo tam, za kakih 200 ton robe je sicer ostalo po vseh misijah, vseh dozdajšnjih človeških obiskovalcev na zemljinem satelitu, med drugim tudi za skoraj 100 manjših kontejnerjev človeških izločkov. O tem pa so astronauti prinesli slabih 400 kg peska in kamnin.

Mac Miller, že skoraj desetletje pokojni ameriški reper, sicer letnik 92, ampak droge, depresija in nasploh neugodne kombinacije vsega, kar je že v nekombinacijah neugodno, je prineslo to, kar je prineslo. 15:06, to je že na valu 202, pa ko smo pri neugodnih kombinacijah, Slovenija ima drastično preveč zaposlenih v javnem sektorju, nekaj tisoč, morda celo nekaj 10 tisoč, ugotavlja šef izvršne inštance, in sem v Google že v petek potem vpisal dve besedi vlada razpisi, no v petek je ta vpis dal 27 novih razpisov za nova delovna mesta s petkovim datumom. Ja, kot pravi rahlo sfrizirana modrosti svetega pisma, ne glej me, kaj delam, ampak poslušaj, kaj ti govorim.

0: Naj si je tudi, če je drugo mesto.
1: Športna zgodba.
0: Fenomenalno in nepričakovano, s prečkanjem ciljne črte v Granadi se je sinoči končala sezona tritedenskih kolesarskih dirk, na kateri je navijače z nepopustljivostjo znova navdušil Primož Roglič. Z drugim mestom je bil po koncu več kot zadovoljen tudi sam, potem ko pred tremi tedni niti ni bil najbolj prepričan, da bo zaradi poškodbe sploh prišel do cilja svojega 18. Grand Toura. Luka Dolar pa zdaj prinaša še pogled z tistega zornega kota, ki ni tekmovalen in je ne nazadnje skrit tudi širši javnosti.
2: Španska Vuelta je imela sloves, morda ga pravzaprav še ima, kot v narekovajih kazenska dirka ob koncu sezone za kolesarje, ki niso izpolnili pričakovanj do te preizkušnje. A to nikakor ne zmanjšuje vrednosti same dirke. Je čisto pošteno ob boku italijanskega džira in francoskega tura. Slednjega bi sam celo označil za dirko, ki presega kolesarski svet. Njegov okvir, ki je v svoji prvinski obliki skromen in delaven. Na turu pa je vse tako ogromno, veliko, veličastno, presega okvirje vseh ostalih kolesarskih preizkušenj. Italijanski Giro se zdi manjši in ne nazadnje tudi je. Španski Vuelti pa zagotovo pritiče naziv najbolj sproščeni tritedenski dirki v sezoni. Seveda ekipe tekmujejo z maksimalno zbranostjo, da ne bo pomote, in je z vedika višinskih metrov in samih stopničastih usponov, ki jih premore špansko ozemlje, celo najzahtevnejša med vsemi, a vseeno je čutiti, da je pritiska v Španiji manj kot v Italiji. Francije pa res s tem sploh ne bi primerjal. Sproščenost na Iberskem polotoku je čutiti tudi pri sami organizaciji dirke. Vedno znova se najde veliko stvari, ki se zgodijo, pa se ne bi smele, a se nihče niti resno ne pritožuje nad tem. Če vam povem drugače, zapisana pravila so bolj za na papir, kot da bi zagotovo veljala tudi v praksi. Karavana gre enostavno mirno naprej tudi, ko gre kaj narobe. Tudi hudo narobe, bi rekel po izkušnjah, ki jih imam. Na dirki po Franciji pa bi bile sankcije najhujše oblike. Naj orišem kar s primerom. Kraljevska etapa letošnje dirke po Španiji je karavano dvakrat vodila skozi Granado in potem naprej na različna vzpona. Ko se je spremljevalna karavana, mimo grede, ta je neprimerno manjša kot na turu, odpravljala iz Granade proti ciljnemu vzponu na odcepu, ki je ločil predzadnji in zadnji vzpon etape, pa tam ni bilo niti ene označbe ali človeka, ki bi pravilno usmeril vse avtomobile, ki so želeli proti ciljni črti in ne na en vzpon prej. Tako smo vsi, pozor, vključno s kar nekaj vozili vodstva dirke, zavili na predzadnji vzpon, torej napačni. To pa je pomenilo dodatno uro vožnje, povedano drugače, na ciljno črto smo prišli le kakšnih 20 minut pred kolesarji, skoraj da bi se zgodil logistični kolaps. Ni veliko manjkalo, da bi nas ujela prva vozila, ki vozijo pred samo karavano. Kaj takega se na dirki po Franciji in tudi v Italiji ne bi zgodilo niti v sanjah, saj so tam jasno postavljeni časovni okviri, kdaj je potrebno biti na točki vzpona in predvsem ta točka je jasno označena in teh stvari se držijo kot zastavo. A to je enostavno Španija. Sproščenost, ki jo premorijo in sem jo omenil že prej, botruje reševanju slihrnega zapleta, ki se pravzaprav zdi zaplet samo za nas. Ste imeli občutek pred televizijskimi ekrani, da je šlo kaj narobe na kraljevski etapi? Niste. In morda je tudi zato španska dirka, čeprav v nekaterih krogih kazenska, zelo priljubljena med celotno kolesarsko karavano, kot tudi med spremljevalci, saj vsi stresni trenutki doživijo svoj srečni razplet.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
4: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
5: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
6: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
5: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
6: Več na dc-bled.si.
5: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
4: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
5: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
4: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si. Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dve minuti čez pol sedmo na valu 202 v iskanju glasu razuma, ki je zadnja leta bolj tiho. Gremo preveriti vsebino našega infozapika ob sedmih.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Premier Janša s prvim možem zveze NATO Rutejem o slovenskem zvišanju obrambnih izdatkov. Parlamentarno pot začenja predlog zakona o skoku, do katerega so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki. Ministrstvo za zdravje še analizira sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem polletju poslovale z izgubo. Roglič in Omrzel zadovoljna z uvrstitvama na kolesarski dirki po Španiji, na kateri je prvič po 12 letih zmagal domačin.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audiobm.
0: In še podatke o prometu. Na Podravski avtocesti je med izvozom in uvozom Zlatoliče proti Mariboru prometna nesreča, promet je oviran. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Žalec proti Mariboru zaradi okvare vozila, prav tako zaradi okvare vozila je promet oviran med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za dobrih 20 minut.

Vlado, Vlado in Klemen, Klemen, čas rojen za dva je bil najbrž nek drug čas, zdaj je, se mi zdi, bolj čas za vsakega posebej. 6:41 na valu 202, še Tom Petty and the Heartbreakers, potem pa poizvemo, ali ste se ustrezno oblekli, govorimo o termokarakteristikah oblačil, ne o modi.

0: Val 202, tukaj 15 pred sedmo. Tam pa, če je vse tako, kot mora biti, urad za meteorologijo, kjer je danes njega govorec Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kar se tiče oblačil, se mi zdi, da sem zjutraj malo prenormiral, ker je kar toplo, a ne?
1: Ja, res je. Kaj ti noč je bila tokrat bolj oblačna in zato je za nekaj stopin topleje. Ampak bolje se obleči preveč, kako pa premalo v teh dneh je se kar ohladilo. Danes pričakujemo še nekaj dežja. Sicer po državi ponekod že sedaj le malo kaplja, ampak količine padavin so majhne. Čez dan bo še nastalo nekaj ploh in zgodaj popovdne lahko tudi kakšen nevihta, ampak popovdne se bo tudi od severa že jasnilo, tako da bo nekaj sonca v popodanskem času. Temperature pa lahko rečemo take prijetne, nekje od 22 do 25 stopinj, na Primorskem pa do 27. Potem po noči se bo razjasnilo in jutri zjutraj bo po nižinah ponekod megla. Jutranje temperature pa bodo zato nekoliko nižje, kajti noč bo precej jasna, tako da bo tam okoli 10 stopinj ali pa kakšne stopinje na desetico zjutraj, čez dan pa veliko sonca in kakšne stopinje topleje. Najvišje temperature bodo tam blizu 25 stopinj, na Primorskem pa ob šibki buri do 27. Tudi sreda bo še sončna in tudi jutranja megla bo verjetno še vsaj po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, tako da bo še za utenih topleje nižinah. Nekje okoli 26 stopinj,

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje. In bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl. Splača se.
4: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski P10 za 26.990 € z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
5: Kaj je življenje?
6: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
5: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
7: Dobro jutro, zvala 212 pred sedmo. Tale je skoraj tangentalna oziroma dotikalna.

0: Še omeniti moram današnje jezikanje ob osmih, v njem zadnje tedne razlagamo etimologijo tujk, ki pa so že tako udomačene, da jih imamo praktično za svoje, za domače. Tokratna beseda je užitna in ta beseda je paprika. Odkot je prišla in kaj je tam pomenila, kot rečeno, ob osmih.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes around.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Otroci bodo pred zasloni.
2: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
1: Naj ustvarjajo.
2: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
1: Digitalschool.si.
3: Da te par nas ja Istra.
4: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
5: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
4: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
5: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
3: In Istra bo stala.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
9: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Premier Janez Janša generalnemu sekretarju Zveze NATO Marku Rutteju prihaja s sporočilom, da je vlada z rebalansu proračuna za obrambo vendarle zagotovila 2% BDP-ja. Do zaveze z lanskega vrha zavezništva v Hagu pa je skeptičen.
10: 5% za obrambo v mirnem času, nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, za vojni čas je pa to itak premalo.
9: Predlogu zakona o ustanovitvi protikorupcijskega organa s kratico SKO, ki danes začenja parlamentarno pot, nasprotujejo kazenskopravna stroka, sodstvo in tožilstvo. Generalna državna tožilka Katarina Bergant trdi, da spremembe ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije.
11: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
9: Skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost je osrednje sporočilo kampanje ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja in počutja med kmeti. V njej bodo opozarjali na teme, o katerih se na podeželju premalo govori, je povedala predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
12: Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
9: Odbojkarska reprezentanca bo na tretji tekmi evropskega prvenstva lovila tretjo zmago. Potem, ko Slovenci niso izgubili niza ne proti Slovakom, ne včeraj proti Švedom, se bodo drevi v Modeni pomerili z Grki, ki so še brez zmage. Vreme? Danes bo oblačno z nekaj padavinami, jutri sončno z meglenim jutrom. Predlog zakona o specializiranih organih za pregon za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala z obravnavo na pristojnem odboru začenja parlamentarno pot. Ta bo kratka, saj ga bodo obravnavali po nujnem postopku, državni zbor ga bo predvidoma potrdil prihodnji teden. Novo specializirano tožilstvo in sodišče naj bi delo začela že z novim letom. Minister za pravosodje Mihael Zupančič ustraja, da tako imenovani skok potrebujemo. V tožilstvu, sodstvu in kazenskopravni stroki pa so do predloga kritični. Na njegove številne pomankljivosti opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Jolanda Lebar.
13: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
14: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
13: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
11: ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
13: Hitenje z ustanovitvijo novega sodišča ruši stabilnost sistema, še posebej kazenskega sodstva, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, naj specializirano sodišče začne delati 1. oktobra in ne 1. januarja prihodnje leto, zlasti v luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati z novim letom.
15: Kar je zakonodajalec z eno roko v preteklih 2 letih skupaj z nami zgradil, utegne z novim predlogom podreti.
13: Za delovanje novega sodišča je treba zagotoviti kadre, prostore, financiranje, opozarja sodni svet. Problem ni v organizaciji odkrivanja in pregona korupcije, pa pravi odvetnik Boštjan Penko.
16: ZKP je tisti, ki je ključni problem tukaj pri hitrosti in učinkovitosti naših kazenskih postopkov.
13: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
17: To pomeni, da bomo imeli mi 2 usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in ob istem kazenskem zakoniku.
13: Na to svoje mnenje opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
9: Slovenija je za nakup orožja in opreme namenila bistveno manj sredstev, kot to določa zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v slovensko vojsko. Realizirana plačila so namreč komaj dosegla 46% dovoljene porabe. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do 2025, smo porabili le 292 milijonov evrov. Od tega lani le dobrih 54 milijonov od dovoljenih 145. Robert Škrjanc.
18: Zakon o investicijah v slovensko vojsko je do leta 2025 predvideval 635 milijonov za nakup opreme in oborožitve, a smo na to leta 2023 s sprejemom zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev podaljšali ta rok do leta 2028 z omejitvijo, da skupna kvota ne sme presegati 780 milijonov evrov. A kaj nam to pomaga, ko pa nismo porabili niti pol tistega, kar nam je bilo na voljo do leta 2025? Zato je jasno, kot pravi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
19: Ob dosedanji realizaciji celotnega zneska 780 milijonov evrov do konca leta 2028 v okviru tega zakona ne bo mogoče realizirati.
18: Lani bi lahko glede na zakonsko določen limit porabili 145 milijonov, a smo jih zgolj 54, ki pa so šla za nakup 2 oborožitvenih sistemov.
19: Gre za sisteme IRIS-T SLM, govorimo o nemškem kopenskem raketnem sistemu zračne obrambe srednjega dosega. In pa drugič, na področju artilerije gre za 12 francoskih samovoznih haubic Cezar 6x6.
18: Še vedno pa ni jasnega odgovora okoli izgradnje srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novih pa še ni, pravi Hajdinjak. Trenutno se dela analiza ponudbe na trgu.
19: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patrijah, italijanskih frečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
18: Je pa slovenski vojski le nekako uspelo zaustaviti trend padanja kadrov. Trenutno vojska šteje nekaj več kot 7740 pripadnikov. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pa ob tem upa, da bi prihodnje leto lahko prišli do skupne številke 8000.
9: Predsednik vlade Janez Janša bo danes prvič od vnovičnega prevzema oblasti obiskal sedež Zveze NATO v Bruslju. Z generalnim sekretarjem Markom Rutejem bo na delovnem kosilu govoril zlasti o zvišanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo z zvišanjem sredstev za obrambo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
20: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
21: Danes sprejeti rebalans dosega 2%
10: deleža BDP-ja, kar je, rekel, prvič, ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že, rekel, milijonkrat, ne, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, ne, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
20: S tem sporočilom premije odhaja v Bruselj.
10: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
20: Povečanje sredstev za obrambo je potrebno zaradi trenutnih razmer v svetu, poudarja Janša.
10: Obrambe ne potrebujemo zaradi NATO, ampak zaradi nas. Zaradi NATO je ta izdatek manjši.
20: Glede haške zaveze o 5% BDP-ja za obrambo in varnost do leta 2035, od tega 3,5% za jedrne obrambne potrebe, pa Janša pravi.
10: 5%, ne, kar se je prejšnja vlada zavezala, je moje osebno mnenje, da 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, ker je to pač za tiste, ki poznamo proračunske strukture in tako naprej, preveč. Za vojni čas je pa to itak premalo.
20: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu. Še pred srečanjem z Rutejem pa se bo Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta, srečanje s predsednico Evropske komisije pa ni predvideno.
9: Zmaga na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem se obeta levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov. Za zdaj ima majhno prednost pred desnim blokom pod vodstvom premijeja Ulfa Kristersona. Njegovi koaliciji se obeta 173 sedežev v 349 članskem parlamentu, levo usmerjenim strankam pa 176.
0: Druga jutranja kronika.
9: Ura bo 7 in 10 minut. Na Ministrstvu za zdravje še analizirajo sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem delu tega leta poslovale z izgubo. Med razlogi za primankljaj vodstva poudarjajo vse višje stroške dela zaradi plačne reforme in podplačanost nekaterih zdravstvenih storitev. Težave se kopičijo že več let, zdaj pa so razmere izjemno težavne. Bolnišnice imajo skupno namreč za 84 milijonov neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Podrobneje Domen Anderle.
21: S primankljajem je v prvi polovici leta poslovalo 11 bolnišnic z največjim skoraj 12-milijonski mariborski UKC. So pa številne bolnišnice beležile tudi presežek prihodkov nad odhodki, največjega novomeška bolnišnica v višini skoraj 1,7 milijona evrov.
22: Na to seveda vpliva tudi organizacija dela, ki pa je v največji meri odvisna od razpoložljivega kadra. In s tem se bolnišnice po regijah soočajo zelo različno. Večina je tisti, kjer imajo kadrovske težave in s tem tudi se jim povečujejo tudi stroški.
21: Pojasnjuje direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar. Če je za izgube bolnišnic krivo tudi pomankanje kadra, bi bilo treba preučiti, ali naj vse bolnišnice še naprej zagotavljajo vse zdravstvene storitve, pravi Slađana Jelisavčič z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
23: Zdaj, če govorimo dejansko o pomankanju kadra, potem bi bilo verjetno smiselno na nacionalni ravni določiti določene centre, ki izvajajo nekatere vsebine, ne pa vsi vsega.
21: Nekdani minister za zdravje in nekdani direktor za ZZS-ja Samo Fakin pa rešitev vidi v sanacijski ekipi strokovnjakov.
24: Ki gre v vsako bolnico posebej in ugotovi, ali je produktivnost zaposlenega kadra primerna. Pol lahko še govorimo, da jih je premalo, ne, ali je organizacija primerna. Pol lahko še rečemo, ja, tle pa res določenega kadra manjka. Tako smo pa odvisni od tega, kar vodstva sporočajo ministrstvu oziroma ZZS-ju.
21: Ali bo bolnišnice poslal sanacijske ekipe, minister za zdravje Tadej Oster še ni razkril, saj na ministrstvu ukrepe bolnišnic še preučujejo.
9: O razlogih za slabo poslovanje bolnišnic in o ukrepih za stabilizacijo njihovega poslovanja bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Začenja se mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, kje je meja, kot dela večletnega projekta Polja moči. Ta opozarja na pomen duševnega zdravja in počutja med kmeti, predvsem na nevarnost izgorelosti. Osrednje sporočilo kampanje je jasno, skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. V enomesečni kampanji bo na družbenih omrežjih Instagram in Facebook mogoče zaslediti objave in brezplačne dogodke o skrbi za dobro duševno zdravje in počutje. Jernej Kadrolec.
1: Raziskave med kmeti in kmeticami kažejo na visoko pojavnost simptomov depresije in tesnobe. V poklicih kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bilo v letu 2016 štirikrat več samomorov od nacionalnega povprečja. To kaže na veliko potrebo po ciljano usmerjenih preventivnih ukrepih. Duška Knežević Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, ki je vodilni partner projekta.
3: Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna.
1: Kampanja Od zore do mraka, ki je meja, bo potekala predvsem skozi družabna omrežja, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
4: Kjer bomo skozi različne vsebine odpirali teme, o katerih se na podeželju pogosto premalo govori. Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
1: Psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar ni dovolj. Zveza slovenske podeželske mladine si želi, da bi kmetijsko ministrstvo psihosocialno pomoč uvrstilo med obvezno izobraževanje kmetov. Tako bi nadgradili delovanje službe za celostno podporo kmetom na kmetijsko-gozdarski zbornici, ki poleg psihosocialnega svetovanja nudi tudi pomoč pri vprašanjih socialne varnosti in pravnih vprašanjih. Zgled pa bi lahko bila organizacija Agricol v Belgiji, ki deluje kot celostna mreža za podporo kmetom v stiski. Partneri projekta Polja moči upajo, da bo kampanja vplivala tudi na politične odločevalce.
9: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, z njo nanj streljal in ga ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Luna bo okoli pol dneva zakrila Venero. Pojav bo mogoče opazovati tudi pri nas, seveda tam, kjer bo jasno. Najbolje ga bo spremljati z daljnogledom ali teleskopom. Ob začetku okultacije, kot se imenuje pojav, bosta obe nebesni telesi precej nizko nad jugovzhodnim delom neba, pri čemer bo omenjeni planet levo spodaj od našega naravnega satelita. Sonce bo več kot 20 stopinj zahodneje, kar po zagotovilih astronomov ne predstavlja nevarnosti pri opazovanju. Še preden pa poglede usmerimo v nebo, poslušajmo prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Petrič. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
5: Drugo mesto Primoža Rogliča in sedmo Jakoba Omrzela je slovenski skupiček Vuelte, ki jo je zaznamoval odstop Tadeja Pogačarja in tudi največji uspeh v karieri 31-letnega Enrika Masa. Zaključek dirke je v Granadi spremljal Luka Dolar.
6: Primož Roglič je na zmagovalni odr Vuelte stopil sedmič v karieri, prvič na drugo mesto, ki pa je enako zmagi zaradi slabe priprave, s katero je prišel na dirko po Španiji.
25: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. In to se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, sem lahko tam in delam te stvari.
6: Med odkritje Vuelte ob Britancu Matthew Brennanu, ki je dobil pet etap, spada naš Jakob Omrzel, ki je podpisan pod eno od štirih slovenskih zmag.
26: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj ta zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati čim bolj.
6: Kolesarska sezona bo naslednji vrhunec imela z 99. svetovnim prvenstvom v Montrealu, ki se začne ta konec tedna.
5: Veliko nagrado Montreala pa je dobil Isaac Del Toro, v cilju je v sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni ekspresno odpravili Švede in še drugič zmagali. Nize so dobili na 16, 21 in 12, že danes jih čaka nova tekma in sicer z Grki. Z prizorišča Anja Hlača Ferjančič.
1: Slovenski selektor Fabio Soli skuša čim bolj razporediti bremena v ekipi. Spremenjeno sprejemalsko zasedbo je ponudil priložnost za dokazovanje Klemnu Šenu, Roku Bračku in Gregu Okrogliču. Tekma pa končal le z igralci, rojenimi po letu 2002. O dobrem razpoloženju in spoštovanju, ki vlada v reprezentanci, prosti igralec Grega Okroglič.
2: Jaz bi mogel isto, ampak vseeno ni, ne, urna pa moži, vse nekaj dva smo gledali po televiziji, ker smo jim mlajši. Šenom pa Braškotem pa itak drač, ker so moji vrstniki pa se družimo več sad. Neko hecanje med nami in itak je bolj sproščeno. Ona dva se bolj mene bo ista, prtine tu pa moži še pa vratno.
1: Tekmeci pa se lahko bojijo slovenskih odbojkarjev, ko igrajo tako zauzeto kot včeraj in tudi dobro servirajo. Včeraj kar 6 igralcev doseglo as. Grčija je na tem prvenstvu že izgubila z Italijo in Češko, a je v slovenskem taboru ne podcenjujejo, saj je pred dvema tednoma osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah.
5: Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po 4 nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le 3. niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. 4. mesto Slovenk na evropskem prvenstvu v košarki 3-3, v četrtfinalu so presenetile favorizirane Nemke, v polfinalu izgubile s poznejšimi prvakinjami iz Nizozemske, v boju za bron pa so bile boljše Azerbajdžanke. Maribor je povečal svojo prednost na vrhu nogometne prvoligaške lestvice na 4 točke, zanesljivo je premagal Radomlje s 3-0. Dvakrat več golov je v gosteh dosegal Aluminij, Muro je na Fazaneriji odpihnil 6-1, navijači so domače nogometaše odslovili žvižgi po koncu tekme. Judoistka Metka Lobnik je bila tretja na Grand Slamu v Budimpešti, velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trbanci pa so za 8 zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. Jan Pancer je bil 6. med motokrosisti v razredu MXGP na Kitajskem, Kimi Antonelli hiti k naslovu svetovnega prvaka v Formuli 1, dobil je krstno dirko v Madridu, zmaga Italijana torej v Španiji, med motociklisti pa zmaga Španca v Italiji. Mark Marquez je bil na čelu 6 Špancev na vrhu razpredelnice v Mizanu in se tako izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
12: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj do povdne posod ponehal. Sredi dneva bo spremljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in kakšne nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Večer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
14: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
15: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Podatki o prometu zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je pred prehodom Šentil proti Avstriji promet oviran. Na Podravski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom z Letoličje proti Mariboru. Nastal je zastoj. Prav tako je promet zaradi nesreče oviran na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti. Na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane promet ovira okvarjeno vozilo. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila stojijo tudi na voznem pasu.
10: DOBM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
9: Ura je 7:24 minut.
13: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
16: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Gianni začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
17: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
18: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagat.
13: Po čem si bodo v slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
19: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
13: Euro Voli, septembra na Valu 202.
20: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
27: Dragi bratje in sestre, tovariši in tovarišice, dobro jutro še enkrat, ponedeljek 14. september, postkronični del jutra, naš jutranji radijski gremi pa še naprej v isti zasedbi, Mitja in Tadej, glasbo nam pa v ponedeljkih zjutraj izbira Gašper. Tele poznate, ime jim je Murphy.

0: Dolenjska, rahlo specifična, po Krki plavajoča baladica Murphy na valu 202 za dobro jutro. Tole so pa že vremenski proporci tekočega ponedeljka. Ob sedmih v Ljubljani oblačno 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, v Mariboru 15, Celje prav tako 15, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16, Kočevje rahlo dežuje 13, v Postojni pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 17, v Kopru 19, Bilje pri Novi Gorici oblačno 16 ter Kredarica ob 7 zjutraj pretočno pol ure pretežno oblačno 6.
1: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: Najboljitošnji jesen mehkejše z odejo.
4: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
4: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Clarus.
4: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
3: Clarus.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Da te par nas ja Istra.
4: V soboto 19. Ja septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
8: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
4: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
8: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
7: In Istra bo stala.
0: Val 202, tukaj še napoved točnega časa, 7, 32 in 27 sekund. Dobro jutro.

0: prinesi mi srečo.
1: Ja, morda jo bo pa prinesel tramvaj. Dopoldne bo na valu 202 to naša tema, s katero bomo potovali vse do 12. Zgodba ljubljanskega tramvaja se je začela 6. septembra 1901 in takrat se je za mesto veliko spremenilo. To je pomenilo pomembno pridobitev javnega prevoza, ki je nadomestil torej tramvaj fijakerje in kočijaže. Tramvaj je bil sprva prava mestna znamenitost, že prvi dan so prodali kar 6400 vozovnic, vozil je po treh progah, omrežje pa je bilo dolgo nekaj več kot 5 km. Dosegal je največjo oziroma končno hitrost 15 km na uro, prevažal pa okoli 20 potnikov. Po drugi svetovni vojni, ko je bilo omrežje v skupni dolžini dolgo že več kot 21 km, pa so tramvaj počasi začeli spodrivati dotrajani tiri, počasnost in vse pogostejši cestni promet. Proge so postopoma ukinjali in uvajali trolejbuse, no leta 1958 pa je tramvaj dokončno izginil z ljubljanskih ulic. 20. decembra se je v centru mesta zbrala množica ljudi, ki si je želela posloviti od prvega tehnološkega javnega prevoznega sredstva v mestu. Fran Milčinski ježek je oblečen v cesarja Franca Jožefa opravil celo simbolni pogreb. Zdaj pa vprašanje oziroma pobuda, ali naj bo tramvaj ponovno del prometne infrastrukture v Ljubljani. Vsake toliko živi, zdaj pa je zaživela tudi peticija Ljubljana za tramvaj, s katero pobudniki pozivajo k ponovni uvedbi tramvajskega prometa v prestolnici. O pobudi in peticiji bomo govorili tudi na valu 202 danes ob 10.45, ob 12. pa bomo v oddaji Zelena luč osvetlili temo, kaj pomeni napoved uvedbe tako imenovanega BRT. Ta kratica naj bi pomenila baterijski tramvaj, ki pa se v tujini že uporablja za sisteme hitrih avtobusnih linij s prilagojeno cestno infrastrukturo. Torej se v Ljubljani napoveduje tramvaj ali le malo drugačni avtobusi? O tem ob 12. že zdaj pa nam lahko na naš odzivnik poveste vaše mnenje ali kako zgodbo povezano s tramvajem in tudi vaše razmišljanje, ali bi tramvaj v Ljubljani res pomenil prometno dolgoročno rešitev za javni prevoz v prihodnjih desetletjih. Vaša mnenja sprejemamo na našem domačem, ja, odzivniku Vala 202 na številki 051-202-202. Pokličite in po pisku pustite vaše sporočilo. Tule pa je nekaj mnenj, ki jih je na ulici Ljubljane posnel Luka Turk.
2: Definitivno bi bilo zanimivo videti, če bi bil kaj manj gost, zato ker se mi zdi, da jaz sem nekaj časa bivala v Gradcu in tam je definitivno tramvaj zelo dobro funkcioniral. Zagotov bi bilo olajšanje neko, ker zdaj se mi zdi, da so avtobusi kar polni, no. Kadar dežuje sploh.
3: Ja, definitivno bi bil boljši, kakor je zdaj, ne, mislim, tako trenutno gledam na te buse pa vlake, ki se zdaj tako pač kaj vse nekaj razvija, bi bilo definitivno boljše, pa iskreno, če bi tako dali kakšne tako peticije za to, bi bilo tako super, iskreno.
4: Ja, več ljudi bi mogoče bilo, a ne, ker pa greš do drugega mesta, pa lažje, pa to, a ne.
3: Pa še tisto pač pregledanje tistih urbana, ne, pa še tisto, ki pač tako zdele se pač folk se tako uriva, a ne, in ne pač ne plačuje in mislim, da tako ful bad, a ne.
5: Zdaj je odvisno, če bi ga zdaj začeli graditi, bi spet bil kaos v Ljubljani. Mislim, glede na to, koliko imamo problem s trolami, ki stojijo ko parkirani avti na slovenski cesti v špici. Ne vem, kje še bi tu zraven bil tramvaj in kam bi še širili slovensko cesto in vse ceste v Ljubljani. Tako da recimo, če bi ga zdaj začeli graditi, ne bi bil za to, če bi pa bil že mogoče pred, že dolgo tramvaj v Ljubljani, bi pa pač podpiral idejo seveda. Ne. Ampak trenutno ne, trenutno ni šans.
1: Ja, kaj pa vi menite o tem, torej o tramvaju in graditvi prog ponovni v Ljubljani, to nam lahko poveste na naš odzivnik 051-202-202, pa še dodatek o slovenskem tramvaju, ki ni vozil samo v Ljubljani. Piran in Lucijo je tramvaj povezoval od leta 1912 do 1953, danes pa je znova mogoče z njim potovati med Trstom in občinami. Proga je bila odprta leta 1902. Znameniti tržaško-občinski tramvaj pa je po skoraj 10 letih po nesreči znova zapeljal 1. januarja oziroma 1. februarja 2025. Tako, zdaj veste, zanimajo pa nas, kot rečeno, tudi vaša mnenja, odzivnik 051-202-202, tam po pisku pustite sporočilo.

Zmeljkovski realni svet, v bistvu je kar težko vedeti, kaj danes sploh je realni svet, ker vsak živimo svojo realnost in težko sprejemamo, da obstajajo tudi druge in obratno. 10:50 na valu 202, Paprika nas čaka takrat, fila nas vsem mogočim, predvsem vsemi mogočimi podatki o njej, predvsem jezikovno zgodovinskimi. Okušali bomo vse skupaj v ponedeljkovem jezikanju.

0: in prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Se odločate za fasado?
4: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
3: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
4: Več na caparol.si. Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dobro jutro, 4 pred 8 in jezikanjem. Res nulius zdale pri nas z eno, ki bi lahko bila napisana prav za val 202. Rojen leta 1972.

0: 8 proč na valu 202, ura je čas za jezikanje. Dobro jutro, ocenjeno jezikovsko občestvo, dobrodošli v novi epizodi Etimolov gang, ki se igremo v podaljških poletja 2026, ko seciramo posamezne besede, prevzete pa hkrati že tako vdomačene, da se zdijo praktično jezikovni endemiti.
1: In današnja beseda je taka, da jo imamo za domačo, pa hkrati pri njej vedno morda čisto malo čutimo, da smo si jo od nekoga nekoč sposodili. Današnja beseda je namreč paprika. Čigava je izvorno, torej odkot je prišla k nam in kaj v tistem jeziku pomeni? Vprašanje za vas seveda. Kaj je paprika?
2: Zelenjava prihaja pa iz Azije.
3: Mislim, da je iz Južne Amerike, ker vem, da jih je tam veliko. Verjetno je pa pomenila, ne vem, neko začimbo ali pa ja, neko omako.
4: Ne vem, kakšna indijanska stara beseda, kaj pa vem. Posto nima kakšen zvok, ki si papriko pojedel, pa je bila pekoča, pa prrrr, tako nekaj narediš.
2: Mogoče Italija, pa kaj tako, mogoče pekoča ali pa kaj tazga.
5: Bulgarija. paprika. Rdeča.
2: Južna Evropa ali pa te neke otoške evropske države. Je mogoče res nekaj tazga pekočega, nek okus.
6: Ne vem, verjetno iz kjer izhaja to, kakšna Amerika.
1: Ja, kar nekaj zelenjave je prišlo od tam, krompir, koruza, paradižnik in tudi paprika v vseh svojih oblikah. Zgodba je podobna. Domovina paprike, vseh vrst barv pikantnosti, je na severu Južne Amerike, prvi so jo kultivirali Azteki v današnji Mehiki, sploh čili je postal pomemben sestavni del prehrane. No, kot mnoge druge rastlinske vrste je papriko z enega svojih potovanj v Evropo pripeljal Krištof Kolumb.
0: V tem primeru je pripeljal že kar seme, ki se potem hitro razširilo po Evropi in Aziji. Zdaj pa še k besedi paprika, ki jo uporabljamo v mnogih jezikih, v nemščini, francoščini, italijanščini, ruščini, grščini, finščini, gruziščini in madžarščini besedi.
1: Bolj je zanimiva osnova te besede, ki je poper. Hecno prinesli smo si nekaj iz Južne Amerike in to poimenovali po nečem, kar smo že prej prinesli iz Azije. Poper torej. Papar je bila beseda, ki se je tudi uporabljala na Balkanu. Beseda sicer izvira iz latinščine piper, potem se je pa razvila v biber, piper, papar, peperi, v stari grščini in tako naprej.
0: Ja, Madžari so vzeli besedo papar in ji dodali končnico ka, kar je končnica za pomanjševalnico. Paparka oziroma prilagojeno paprika pa se je potem takoj prijela v okoliških jezikih, ker je pač poper že nosil svoj pomen, so nam Madžari dali še besedo za papriko.
1: Paprika je torej madžarska pomanjševalnica za besedo poper. So pa papriko na Madžarsko prinesli Turki, takrat konec 16. stoletja so ji rekli Török borš, turški poper, današnja beseda pa je nastala sredi 18. stoletja leta 1775, pa so jo tudi prvič uradno zapisali.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Slovenija, oder Evrope.
5: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
6: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.

Dora Tomori, za dobro jutro ob 8:14. Tole se mi zdi kar pomembno povedati, ker bi danes imel rojstni dan nekdo, katerega ime je takle čas v ponedeljkih zjutraj kar pogosto. Slišite na Valu 202, omenjenega v imenu institucije, ki se ukvarja z jezikom. Na današnji dan leta 1890 se je namreč rodil Fran Ramovš, človek, po katerem se imenuje naš jezikovni inštitut pri ZRC SAZU, torej Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Kolega je snemal anketo o neki drugi temi, pa sem ga prosil še, da vpraša na ulici, ali ljudje vedo, ali poznajo ime Fran Ramovš, kdo je bil, zakaj je pomemben. No, odgovori so bili taki, da niso vredni etra javnega radija, pač ni bil influencer v današnjem smislu. Fran Ramovš bil je influencer v drugačnih smislih, influencer, ki bi ga morali na nek način poznati vsi. Neverjetno pomembna osebnost slovenske zgodovine, predvsem jezikovne zgodovine zadnjega dobrega stoletja. Fran Ramovš, torej jezikoslovec, akademik, profesor, slavist, eden od pobudnikov ustanovitve Ljubljanske univerze 1919, torej prve slovenske univerze, eden prvih rednih profesorjev tam, eden prvih dekanov, eden prvih rektorjev univerze, eden od soustanoviteljev SAZU-ja, prvi vodja Inštituta za slovenski jezik, soavtor slovenskega pravopisa z Breznikom iz leta 1935, ki je najbrž najbolj usodno posegal v ustalitev pisne podobe slovenščine, kot jo poznamo danes. Ta pravopis je potem veljal do Toporišičevega pravopisa 2001, torej 66 let skratka. Fran Ramovš, po katerem se imenuje Inštitut za slovenski jezik, bi danes imel rojstni dan, rodil pa se je leta 1890.

Ja, sezonska keranorak je kar sezonsko oblačilo za sezono, ki se običajno začne prav septembra. Danes sicer kaka kaplja, potem pa do četrtka lepo, pravi meteorolog Blaž Šter. 8:22, ostale pomembne novice ob 8:30.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Karglas popravi, karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Novice. Parlamentarno pot začenja zakon o skoku. V Los Angelesu danes podelitev televizijskih nagrad Emmy.
9: Ura je 8:30.
8: Dober dan, želim Benjamin Jeram. Parlamentarni odbor za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Več Jolanda Lebar.
10: Javnosti ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
11: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
10: Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
12: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
10: Hitenje z ustanovitvijo novega sodišča ruši stabilnost sistema, še posebej kazenskega sodstva, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, naj specializirano sodišče začne delati 1. oktobra in ne 1. januarja prihodnje leto, zlasti v luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati z novim letom.
8: Na številne pomankljivosti zakona sicer opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Omanske oblasti so sporočile, da je bilo načrtovano srečanje predstavnikov zalivskih držav in Irana glede hormuške ožine preloženo v korist doseganja soglasja. Število prehodov tovornih ladij po omenjeni strateški pomorski poti se je konec tedna neuradno zmanjšalo. Iz ožine naj bi izplule 4 ladje, med njimi le ena naložena s surovo nafto. V nasprotno smer pa je neuradno vplulo 10 ladij. Eno od plovil je včeraj zadel neznani strelek, razsežnost škode še ni znana. Zmaga na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem se obeta levo-sredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov. Za zdaj ima majhno prednost pred desnim blokom pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona. Njegovi koaliciji se obeta 173 sedežev v 349 članskem parlamentu, levo usmerjenim strankam pa 176. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezdi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. S 25 nominacijami vodi bolnišnična drama Pittsburghska bolnišnica, sledita humoristična serija Poprečnici in komično grozljiva serija Vdovin zaliv. Slovesnost bo prvič vodila igralka Mariška Hargitay, najbolj znana po vlogi detektivke Olivia Benson v seriji Zakon in red, posebna enota. Enrique Mas je postal prvi španski zmagovalec na kolesarski dirki po Španiji po Albertu Contadorju leta 2014. Drugo mesto je osvojil Primož Roglič. Med deseterico se je uvrstil še Jakob Omerzel, ki je svojo prvo tritedensko dirko končal na sedmem mestu. Slovenski odbojkari se bodo zvečer v Modeni v Italiji na tretji tekmi evropskega prvenstva pomerili z Grčijo. Naša reprezentanca je doslej uknjižila dve zmagi, včeraj je bila 3-0, prepričljivo boljša od Švedske. Danes bo sprva po večini oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal, zvečer se bo razjasnilo. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
13: In še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Prav tako na Štajerski avtocesti je na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
14: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
15: Z Melkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
16: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
15: Akustičnost. Tudi z ljudskimi instrumenti ne bo vprašanje.
16: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
15: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
16: Jutri pa v službo.
15: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
4: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
3: Digital School.
4: Digitalschool.si.
5: Saška-Anhalt, nemška zvezna dežela, o kateri smo govorili predvsem prejšnji teden, ko so bile tam deželne volitve, kar usodne za Nemčijo, pa tudi širše za Evropo. No, danes gremo tja s faznim zamikom, kot je kar pogosto za Slovenijo, še z našim antikvizom. Čez dve minuti.

0: Ja, že dober teden dni je od volitev v zvezni deželi Saška-Anhalt v Nemčiji, o katerih smo kar precej poročali, predvsem zato, ker je volitve dobila alternativa za Nemčijo, AfD, stranka, ki ima robna, pa v veliko primerih tudi čezrobna stališča in poglede na svet, ampak Nemci so se nekako odločili, da je morda čas za nov krok učenja na napakah. Samo upam, da ne bo podoben tistemu, česar je podobna politika in čemur je podobna politika in ideje AfD iz preteklosti. Kakorkoli, Saška-Anhalt, tema tokratnega antikviza, morda na prvi pogled nekoliko neatraktivna tema, ampak obljubim oziroma sem se vsaj potrudil, da se bomo česa novega naučili. Pet podatkov o tej zvezni deželi, štiri je resnični, eden izmišljen in seveda iščemo ravno tega. Nič ena, 475-2202. To so torej podatki o Saški-Anhalt.
1: Listen very carefully. I shall say this only once.
0: Prvi podatek pravi. Michael J. King, pastor iz Atlante, je bil po obisku Saške-Anhalta tako navdušen nad reformatorjem Martinom Lutrom, da si je po povratku z ZDA spremenil ime v Martin Luther King. Še več, ime je spremenil tudi svojemu takrat petletnemu sinu Martin Luther King Jr. Drugi podatek pravi. Stendhal, mesto zanimivega imena, je znano po prav tako zanimivi znamenitosti. Tam stoji največji trojanski konj na svetu. Lesena replika je visoka prek 15 metrov. Tretji podatek. Black Velvet je koktejl, mešanica temnega piva in penečega vina, torej šampanca. V nemško govorečih deželah pa ga imenujejo Bismarck. To je bila daleč najljubša pijača Otta von Bismarcka, sicer rojenega v današnji Saški-Anhalt. Četrti podatek. Logo podjetja Levis, ko dva konja poskušata raztrgati par hlač, je navdih dobil v Magdeburgu, odkoder je izviral oče ustanovitelja. Magdeburg je bil sicer eno od evropskih središč konjereje v Evropi tisti čas. In še peti podatek, največjo zbirko vrtnic na svetu vseh mogočih barov, celo zelenih in črnih, lahko vidite v mestu Sangerhausen v deželi Sachsen-Anhalt, torej Saška-Anhalt. Nič ena, 475-2202, kateri od petih podatkov

0: Nič 1 475 2202, naša telefonska številka, ki jo Robert zagotovo ve na pamet, kaj ne, Robert?
1: Številko ne vem, ja, ne, ne vem, zato ker sem zdaj, ker smo včas na pamet vedeli, je zdaj prevzela naprava.
0: Ampak, aha, na bližnici nas imate.
1: Ni pa teh praznih čumnat nobena druga stvar zapolnila, to je pa tukaj.
0: Robert, a nas imate na bližnici, val 202?
1: Ne, na bližnici vas pa nimam.
0: Ne še.
1: Nikogar nimam na bližnici.
0: Ok. Robert, ste že bili v Saški, Anhalt?
1: Ne, nisem še bil nikdar. V Nemčiji sem bil veliko, da se reči.
0: Ja, se to je že kar precej na sever, nekdanja vzhodna Nemčija, ne? Ja.
1: Zdaj, jaz bom rekel, da bi bil za štirko, ker mislim, da ti slohoj dobil zaradi tega so reklamirali, da dva konja ne morete raztrgati.

0: na Bavarskem, ampak kar blizu, na severu Bavarske, se pravi kar blizu meje s Saško-Anhaltom, kar najbrž ni nepomembno, ker je od nekod poznal to sliko konj, ne, ki nekaj vlečejo narazen. In zdaj smo pa že pri slavnem poskusu z vakumom, ki ga je izvedel nemški fizik in župan mesta Magdeburg, to je prestolnica Saške, Anhalta in drugo največje mesto tam. Gre pa za enega najbolj uprizarenih poskusov v zgodovini znanosti. Z njim je leta 1654 v Regensburgu pred cesarjem dokazoval obstoj zračnega tlaka in vakuma. Von Guericke se je pisal ta fizik, naredil dve taki veliki bakreni polkrogli, s črpalko je izčrpal zrak, ju še prej zatesnil z mastjo, potem je pa 16 kom po 8 na vsaki strani poskušalo razpreti ti dve polkrogli in seveda ni šlo, dokler ni von Guericke napolnil krogl spet zrakom, ne, skratka spustil je zrak, levi Strauss je pa od nekod imel to sliko, ne, kakih 200 let zatem, prekopiral znamenito podobo tega poskusa s konji in iz tega naredil znamko za svoj prvi logo za kavbojske hlače.
1: Bomo v kakšen drug priložnost danes, ne?
0: Ne, ste, ste kar prav povedali.
1: A ja? Ja. Ker meni je bila zmanjši zato, da sem Primoža prehitil.
0: Ne, Primoža pa danes ni bilo. Danes ste prehiteli Mirana.
1: Ja.
0: Ki zaupa zdajle najverjetneje z očmi, ker ste pač bili vi prvi in še celo pravilno odgovorili v prvo, ker
1: včasih se urajma, ne?
0: Ja, tako. Nekaj, če človek ve, ne, pa potem tudi malo pomaga. Robert, čestitke, pustite podatke pri Jolandi v režiji, jaz pa berem dalje, ne. Meni najbolj zanimiv podatek morda prota Martina Luthera Kinga, ki se je rodil kot Michael J. King, poznamo ga kot očeta enega ključnih borcev za pravice temnopoltih v ZDA od leta 1955 je sin, pa potem do umora leta 1968 potoval po ZDA in govoril 100,000 ljudem po Ameriki. Michael J. King je bil baptistični pastor in med drugim je leta 1934 potoval po Nemčiji, obiskal je tudi kraje, kjer se je rodil in deloval Luther. Zanimivo je tudi to, da je v tem času v Nemčiji že se vzpenjal nacizem in King je na konvenciji Svetovne baptistične zveze obsodil kršenje božjih zakonov, ker Bog nebeški oče zavrača vsako rasno sovraštvo in vsako obliko zatiranja ali nepravične diskriminacije judov, temnopoltih ljudi ali podrejenja ras v kateremkoli delu sveta. No, ko se je Martin oziroma Michael, takrat še J. King, vrnil v ZDA, je še istega leta, torej 34, nemudoma spremenil svoje ime v Michael J. King v Martin Luther King in prav tako je ime spremenil svojemu sinu Michaelu J. Kingu Juniorju v Martin Luther King Jr., ker je bil pač tako navdušen nad Lutrom in reformacijo, da je to hotel pokazati tudi spremembo imena in tako je sindikalni izlet očeta dal ime tudi sinu, ki je imel sanje. Leta 64 je potem za svoje prizadevanja prejel tudi Nobelovo nagrado. Originalni Martin Luther King pa se je rodil in delal v Wittenbergu, današnji zvezdni deželi Saška-Anhalt, zato ta zgodba tukaj na tem mestu o njem. Koktejlu. Minister za zdravje seveda opozarja, da pruski diplomat in politik Otto von Bismarck, ki se je rodil v Schönhausenu, danes bi bila to zvezdna dežela Saška-Anhalt, ni živel najbolj zdravega življenja, pojedel je neskončne količine hrane in uničil še večje količine alkohola, vsaj 5 steklenic piva na dan, vsaj 2 steklenici vina ali šampanca in vse to je splahnil še žganjem. Bil je med drugim, recimo, da je to pomembno za to zgodbo, tudi veleposlanik v Rusiji. Poznali so ga potem, da je sogovornike spravil najprej na kolena, potem pa dobesedno pod mizo z alkoholom. Kdo je bil železni kancler, pod vodstvom katerega je nastala Združena Nemčija, Nemško cesarstvo, no, leta 1871. Danes ne bomo zgolj še o koktejlu, ki se imenuje Black Velvet, v nemških deželah pa res po kanclerju Bismarck, to je bila njegova daleč

najljubša pijača, pa hkrati še mešanica dveh njemu zelo ljubih pijač, temnega piva in penečega vina, Bismarck koktejl, pa hkrati znamenita nemška ladja med drugo svetovno vojno in tudi zanimivo glavno mesto ameriške zvezne države Severna Dakota. Pač s tem imenom so hoteli v ZDA privabiti še več nemških priseljencev. In še podatek o vrtnicah, o svetovni prestolnici vrtnic, recimo temu Sangerhausen, tako neravno romantično ime, po zvenu je mestece v Saški Anhaltu, v katerem lahko obiščete Europa Rosarium, kjer hranijo in vzgajajo največjo zbirko vrtnic na svetu. Na 12 hektarjih in pol površin imajo okrog 80 tisoč grmov vrtnic, več kot 6300 različnih sort, od tega prek 500 sort divjih vrtnic. Odprti so sicer od aprila do oktobra, imajo tudi genetsko banko zadnja leta za vrtnice. Zanimivo je pa tudi to, da so preživeli obe vojni skoraj nepoškodovani, pa hkrati so se zaradi svoje pomembnosti v svetovnem merilu širili tudi v času, ko so bili še torej Sangerhausen in Saška Anhalt nekdani NDR, torej vzhodni Nemčiji. Tako, pa samo še slovenski dodatek, vrk samostanu Kostanjevica nad Novo Gorico ima pa drugo največjo zbirko vrtnic Bourbonk na svetu in v Evropi takoj za pariško zbirko. Tako, spet smo bili hitri, spet smo v prvo očitno manjka Ajda, da bi tole trajalo nekaj dlje, ampak pride že prihodnji ponedeljek. Se slišimo.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Danes boste lahko ob 14.45 izbrali novo ime tedna. Z zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz povprečja in dosegel več, pa se bomo v Etru pogovarjali ob 16.45. Prvi. Na začetku me je najbolj skrbelo, ali mi bodo odpadli lasje. Onkologa pa sem vprašala, ali bom še naprej lahko igrala rokomet. Pravi Kaja Zimšek, ki je pri 16-ih zbolela za rakom in ozdravela. V bolnišnici je spoznala moč zdravniškega poklica, zato se je upisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Svojo zgodbo nam bo zaupala med štirimi stenami po 10. uri.
2: Ars.
1: Kdo je bil Franco Basaglia? Zakaj je delo tega italijanskega psihiatra in nevrologa, ki je ustvaril pogoje za prelom v pristopu psihiatričnih in duševnih bolezni, tako pomembno? V Ars Humani predstavljamo slovenske pripovedi in pričevanja o njem ter v pogled v naše kraje, kamor si Basaljeve ideje že dolgo utirajo pot. Po 14. uri.
0: Radio Slovenija.

0: Kabrija. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
3: Dobro jutro, dobro dan, 9 in 11 minut. Dan D je bil za kolesarje na Uelti že v petek in soboto, pa verjetno še kak dan prej. Včeraj pa so v Granadi zaključili še tretjo, tritedensko dirko letos. Naval na šport, predvidoma tudi o tem, pa tenis, pa še kaj drugega tudi. Čez nekaj minut na navalu na šport 202.

0: Kje si ti, Mojca Breskvar, živjo?
1: Živjo.
0: Če bi kdo rekel, Primož Roglič bo na Vuelti drugi, bi se to pred tremi tedni slišalo kot fenomenalen, najbolj fenomenalen mogoče izid, ne? Ker bi bilo prvo mesto rezervirano naprej, Tadej Pogačar, drugi Primož Roglič, ampak Tadej zdaj sanira poškodbe, Primož je pa verjetno vseeno zadovoljen. Ne?
1: Ravno sem želela dodati, da drugo mesto vseeno ostaja fenomenalen rezultat in mislim, da je tako Primož Roglič kot tudi njegova ekipa zelo zadovoljna, sploh glede na to, če vemo, da je imel okrnjene priprave in ja, upamo, da bo še kdaj tako nekako vprašanje, kje bo nadaljeval sezono, ostaja odprta, pa bomo videli, kaj se bo odločil.
0: Manjkalo samo tiste pol dodatne prestave. Drugače pa kolesarstvo, ne? Verjetno v navalu na šport današnjem pa
1: del podcasta Tour 202, res je o Primožu, pa tenis Aleksander Zverev, zmagovalec zadnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku.
0: Mojca, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Končana je 81. izvedba kolesarske dirke po Španiji. Sinoči smo po dramatični, nesrečni, vsekakor pa razburljivi Vuelti posneli novo epizodo kolesarskega podcasta Tour 202. Ali so obstajale realne možnosti za rekordno peto zmago Primoža Rogliča ali pa je že drugo mesto nad vsemi pričakovanji, smo govorili z nekdanjim poklicnim kolesarjem Primožem Čerinom ter reporterjema Luko Dolarjem in Igorjem Tomincem.
3: Ja, jaz bi rekel tako, Primož kot Primož. Takrat, ko ga že vsi odpišejo, takrat se pojavi in takrat preseneti vse. In tudi letos, glede na vse, kar se mu je dogajalo skozi sezono in tudi tik pred samim nastopom na Vuelti, je zopet pokazal tisto svojo borbenost, ki ga krasi že skozi celo kariero, ne popušča, ne odneha, da vedno vse od sebe in rezultat je pač tak, kot je in mislim, da je zadovoljen on, pa tudi vsi njegovi privrženci verjamejo, da je sposoben še kakšnega lepega rezultata, ukolikor bo seveda nadaljeval svojo kariero.
4: To je zanj res zmaga, ampak drugačnim prizvokom, ne nazadnje, prišel je do cilja, velikokrat je bil precej bolj pripravljen, pa bolj zdrav, pa vemo, da se je zapletlo, ampak tole, kar smo zdaj videli pri Primožu, tudi ko sem se pogovarjal s šefom njegove ekipe, Ralfom Denkom, je lepo povedal, 36 let je star in v tej dobi, ko mladi takole prihajajo in so spremenili že, ne da ga spreminjajo kolesarstvo, mislim, da je ta dosežek še toliko več vreden. Poglejmo Mikela Lando. Enaka starost pa je prišel do zelo pomembne odmevne zmage na kraljevski etapi, ampak to možnost je imel samo kot ubežnik in prepričan sem, da če bi recimo Primož bil v takem položaju, bi tudi prišel do kakšne etapne zmage in če tudi je letos prvič na Vuelti, ni dosegel ob sedmih udeležbah, nič ne de, nič hudega, tako pač je, če si eden najboljših na svetu, si na listi, ko te vsi ostali tudi gledajo, čeprav morda rečeš oziroma upaš, da boš sploh prevozil kakšno izmed etap na začetku.
5: Ga pred začetkom letošnje Vuelte v temle podcastu nisem napovedal na zmagovalnem odru, in moram reči, da sem izjemno prijetno presenečen, da je glede na tisto bližnje srečanje z avtomobilom, glede na vse modrice, ki jih je imel na startu v Monaku pred začetkom in tudi glede na njegove zelo, zelo previdne napovedi, da pravzaprav niti ne ve, koliko etap bo zdržal, da je na koncu končal na zmagovalnem odru, je fantastičen dosežek, ki je res primerljiv s kakšno njegovo zmago v karieri.
1: In zdaj prisluhnimo pogovoru s Primožem Rogličem, po skupno drugem mestu ga je pred mikrofonu je Luka Dolar.
6: Ja, konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. In to se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, da ja, sem lahko tam in delam te stvari. Ko bom rekel, v bistvu, ja, je to drugo mesto danes zame zmaga, prvo kot prvo si nikoli ne bi mogel zamisliti tazga zaključka, kako sem štartal oziroma v kakem stanju sem sploh prišel na sam štart te Vuelte. Zaradi razloga, ja, da je bil štart doma, neverjetno, tako da sem izjemno vesel in ponosen na to, kar sem dosegal tule danes, s celotno ekipo skozi te tri tedne.
4: Dejali ste, 10 km najprej želimo odvoziti v Monaku, pa gremo, tista vaša značilna dan po dan. Prišli ste do konca, vas je vmes zasrbelo. Ste vmes pomislili, ste tip zmagovalca, želite si jasno biti prvi, če se le da, vas je zamikalo, so bile možnosti?
6: Ja, definitivno mislim, vse to. Sam sem hotel verjeti vse do zaključka včerajšnje etape, ne? Ker konc koncev, mislim, to danes se moraš pripeljati skozi cilj, ampak nikoli ne veš, kako se bojo karte premešale. Kar lahko, ja, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Vuelti res vse, kar sem imel. To je v tem momentu pomenilo za drugo mesto in tako kot sem tudi na samem štartu povedal, včasih pomenijo te zmage, ja, da si prvi, včasih si prvi za, ne vem, sekundo, 10 minut, včasih pa zaključiš dirko. Če sem pa v tem primeru drugi, pa to lepše.
1: V nadaljevanju tokratne epizode podcasta lahko slišite tudi, kako sogovorniki ocenjujejo predstavo mladega novomeščana Jakoba Omrzela, ki je svojo prvo tritedensko dirko končal na kar 7. mesto v skupnem seštevku, pa seveda o tem, kaj je Enric Mas kolesarsko prinesel Španiji s tem uspehom. Komentirali smo tudi padec Urške Žigart pa rezultate Velike nagrade Montreala in napovedali, kdo so ob odsotnosti Tadeja Pogačarja glavni kandidati za mavrično majico na svetovnem prvenstvu. Nova epizoda podcasta Tour 202 je na voljo na spletni strani Vala 202 in pri vašem ponudniku podcastov.
2: Naval na šport.
1: Aleksander Zverev je zmagovalec odprtega teniškega prvenstva ZDA. V finalu je po 4 nizih premagal domačega aduta američana Bena Sheltona. Nemec je precej lažje prišel do drugega naslova na turnirjih za Grand Slam kot do prvega. Če bo do konca leta ohranil takšno formo, pa bi lahko postal tudi prvi igralec sveta. Luka Petrič.
7: Na koncu tretjega niza je marsikomu na razprodanem stadionu Arthurja Ashea, ki sprejme skoraj 24 tisoč gledalcev, spomin švignil v leto 2020. Aleksander Zverev je tudi tedaj v finalu New Yorka vodil z 2:0 v nizih, a prednost potem zapravil in izgubil dvoboje. Občinstvo je upalo, da se bo tokrat ponovil tisti scenarij. Toda že po prvi igri, četrtega, na koncu tudi zadnjega niza, so doživeli hladen tuš. Zverev je takoj odvzel Sheltonov servis in predno zadržal do konca za svoj drugi naslov na Grand Slamih. Tisti poraz leta 20 je pustil precej globoko rano na Zverevu. Po vsakem težkem porazu so se pojavljala vprašanja, ali je zmožen osvojiti Grand Slam. Potem, ko je te dvome letos pokopal v Parizu, pa pravi, da o tem ne razmišlja več.
8: There was question marks, there was doubts whether I was ever going to win one, for sure. I talked about it quite openly before, but now that I've won one, it's okay.
7: In kot tolikokrat velja v športu, ko enkrat zmagaš in vidiš, da lahko, je lažje zmagati še enkrat. Zverev je izjemno serviral sinoči, ko je zadel prvi servis, je dobil kar 85% točk. Shelton si je priložnosti za odvzem priigral le v tretjem nizu, v edinem, ki ga je dobil. Enakovreden je bil tudi v drugem, a v podaljšnji igri zaostajal s 5:0 in jo izgubil na 2. V prvem in najbolj enostranskem četrtem nizu pa se ni mogel rešiti potem, ko je izgubil svojo uvodno servisno igro. Zverev je v zadnjih nekaj več kot 3 letih 46-tič igral proti levičarju in 45-tič zmagal. Izjemen izkupiček nedvomno pa pri tem pomaga, da je njegov brat Miša levorok. Levičar naravno pošilja žogo na drugo stran tekmeca, ne preseneče, da ima Zverev izjemno zanesljiv backhand, za razliko od Sheltona. Backhand je verjetno najšipkejše orožje 23-letnega američana. Zverev je vse skozi pošiljal žoge na njegovo desno stran in skušal izvabiti neizsiljene napake. Američan jih je na koncu precej naredil skupaj, 47, skoraj 1/5 vseh točk se je končala z njegovo neizsiljeno napako. Zverev je tako usvojil svoj drugi Grand Slam letos, kar je največ med vsemi, več kot Alcaraz ali Sinner. Mnogi pred začetkom leta niso verjeli, da je to mogoče, glede na to, da sta Španec in Italijan osvojila vse sleme v prejšnjih dveh letih. A Zverev pravi, da je verjel, da mu lahko nekaj takšnega uspe.
8: I believed in it. I believed that it's possible. I think not many of you guys did. I think the question was always, is Carlos and Jannik going to play all four Grand Slam finals between each other again? I'm happy with how this year went so far.
7: Nemec je še povedal, da je bilo bolj verjetno, da se bosta Sinner in Alcaraz med seboj pomerila v vseh finalih, kot pa, da bi on dobil dva. Zelo zadovoljen pa je s to sezono. Zdaj je na dobri poti, da postane številka ena. Največ točk je zbral med vsemi igralci na turneji. Njegov edini konkurent za prvo mesto, trenutno vodilni Sinner, pa je poškodovan. Če Sinner do konca leta ne bo zbral 700 točk več kot Zverev, bo Nemec postal 30. igralec, ki bo splezal na vrh jakostne lestvice. Ravno to je danes uspelo zmagovalki ženskega turnirja Jeleni Rybakini. Kazahstanka je 30. po vrsti, ki je postala prva igralka sveta.
1: V Ljubljani se danes začenja teniški turnir serije WTA 125. Najvišje uvrščena slovenska igralka je Polona Hercog. Že danes jo čaka dvoboj uvodnega kroga. Zvečer nova tekma na evropskem prvenstvu čaka slovenske odbojkarje. Zvečer se bodo pomerili z Grčijo, več iz Modene pred tekmo v popoldanskem navalu na Šport. Takrat boste lahko prisluhnili tudi delu nove epizode podcasta Žoga je okrogla.
2: Naval na šport. Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
9: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
2: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
9: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil. Moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: tell me once the sugar. Novice. Premier Janša danes na obisku pri generalnem sekretarju NATO. Ljubitelji astronomije bodo danes pogledovali proti Veneri.
1: Ura je 9:30.
0: Lepo pozdravljeni. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po napovedih boste razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu, nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za temeljne obrambne izdatke namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,3% BDP-ja. Janša se bo sešel tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mezzolo. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bo pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney. Po poročanju ameriškega časnika Wall Street Journal naj bi med drugim preučevali, kako bi bilo mogoče Kanado povezati z evropskim notranjim trgom, naprimer na področjih energetike, umetne inteligence, obrambe in kritičnih mineralov. Carney bo sicer ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo, nagovoril bo tudi Evropski parlament. Po skoraj 7 letih se na uradnem obisku v Budimpešti danes mudi nemški zunani minister. Johann Wadephul je obisko označil za priložnost za hitro obnovitev odnosov po odstavitvi nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Ob tem je poudaril, da je treba nadomestiti veliko zamujenega. Razmere na požarišču obsežnega gozdnega požara, ki od četrtka divja na Braču, so se po noči nekoliko izboljšale, so sporočili hrvaški gasilci. Razmere na požarišču, ki je dolgo približno 40 km, je sinoči nadzorovalo več kot 230 gasilcev z 68 vozili. Ognjeni zublji so po ocenah pristojnih doslej uničili več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja in sredozemskega rastja. Požar, ki je včeraj izbruhnil na območju letovišča Bol na jugu Brača, so med tem pogasili. Na nebu bo danes ob opoldanskem času mogoče opazovati astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla ob približno 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Danes bo sprva po večini oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal, zvečer se bo razjasnilo. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V sredo bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
2: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti pa med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
2: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
3: Vsak ima svoj Lušt.
4: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak doživi po svojem.

0: 5 pred 10 na valu 202, roko žel živijo.
1: Živijo.
0: Kaj si prinesel?
1: Sonce pa tramvaj sem pripeljal. To dopoldne bomo namreč posvetili temu krasnemu prevoznemu sredstvu, ki smo ga pri nas tudi že enkrat imeli, pa ga potem ukinili, populili tire, zdaj pa bi ga spet imeli. In najprej 15 do 11 o pobudi za vnovično vzpostavitev tramvaja, pri čemer nas zanimajo seveda tudi mnenja poslušalcev. Povabim že zdaj, da nam jih sporočite na nič 51-202-202. Zanima nas seveda predvsem, ali menite, da bi tramvaj zlasti v glavnem mestu rešil prometne zagate, s katerimi se praktično vsak dan srečujejo.

0: prebivalci glavnega mesta. No, popoldne pa bomo v zeleni luči ugotavljali, ali je BRT, ki naj bi ga dobili v Ljubljani, tramvaj, avtobus ali baterijski tramvaj, ki je v resnici avtobus. To bomo, upam, da razčistili.
1: Poskušam si predstavljati, kaj bi pomenilo, da začnemo zdaj graditi proge za tramvaj.
0: No. Misliš, da bi bil prometni kolaps? Se pravi, nič novega?
1: Grem kar z glavo butati tjale vziti.
0: Skratka, tramvaj v dopoldnevu na valu 202, po 13. pa zares poženemo glasovanje za novo ime tedna o predlogih že kmalu po 10. Pogovor z zmagovalcem predvidoma ob 16.45. Popoldne bo sicer tudi precej glasbeno, med drugim naj omenim top albumov ob 18. Vodaji danes vrtimo album The User's Guide to Being Human irske skupine The Script, zvečer pa ob 21. spremljamo novo tekmo slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Danes oziroma nocoj se bodo pomerili z reprezentanco Grčije.
1: Hvala, Rok. Prosim. Dobro delajte, kar se pa tiče naših funkcij. S tem trenutkom sestopamo Mitja, Tadej in Gašper z izborom glasbe. Uspešen ponedeljek.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Drago Misle Mef in Marina Martenson, zmagovalno pesmijo Melodij morja in sonca 2026 smo odprli ponedeljkovo dopoldne na valu 202. Lepo, da ste zraven, na morju in soncu, v pisarni doma ali pač na poti. Vsi dobrodošli.

0: Jernej Vene je izbral glasbo, ki jo bomo na valu 202 poslušali v tem dopoldnevu. Veronika Gnezda je dnevna urednica, tonski mojster Rok Kokošinek. Pred mikrofonom sem Rok Koželj. Še pomembnejša so imena, med katerimi boste izbirali v današnjem izboru imena tedna, o njih potele.
1: Ali nas sliši kdo, ko v sebi jočemo?

0: Dobar dan, na valu 202, 14. september, ponedeljek je 10 čez 10.
1: Ime tedna.
0: Tudi danes izbiramo novo ime tedna. Tole so današnji predlogi po številko 1 Nadja Zupan-Hajna. To je geologinja in znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki ima velike zasluge za to, da je UNESCO 13. september uradno razglasil za mednarodni dan jam in krasa. Zato si je skupaj s krasoslovci z vsega sveta prizadevala vrsto let, zgodovinski uspeh pa smo z mednarodno znanstveno konferenco in uradnim praznovanjem obeležili prav v Sloveniji. Njen svetovni ugled potrjuje tudi leto 2022, ko je kot prva oseba iz Slovenije prevzela mandat na čelu Mednarodne speleološke zveze. Že več kot 10 let se ukvarja tudi s krasom na Marsu in je članica Mednarodne ekspertne skupine za jame v vesolju pri Evropski vesoljski agenciji. Zanjo glasujete tako, da pošljete SMS s ključno besedo VAL1 na številko 1919. Drugi predlog sta Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar, sestra in brat, vrhunska kanuista, ki sta v finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seudorželu v Španiji poskrbela za zgodovinski uspeh. Oba sta postala skupna zmagovalca svetovnega pokala. Žiga Lin je postal tudi najmlajši kanuist skupno zmago v svetovnem pokalu in drugi slovenski kanuist s tem naslovom. Eva Alina Hočevar pa je sploh prva Slovenka osvojila, ki je osvojila skupno zmago v svetovnem pokalu. Tretji predlog pa še, in še kako glasujete za Evo in Žigo, val 2, pošljete SMS na številko 1919. In še tretji predlog za ime tedna, Žiga Ogorelec je to, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone, ki ga predvaja ena najbolj prepoznavnih mednarodnih televizijskih postaj History. V arktični divini na severozahodu Kanade je sam preživel kar 90 dni in premagal 9 vrhunskih tekmovalcev iz 7 držav. Alone velja za enega najzahtevnejših preživetvenih resničnostnih šovov na svetu, saj so tekmovalci v divini popolnoma prepuščeni sami sebi. Sami morajo poskrbeti za hrano, vodo, zavetje in ogenj ter snemati svojo izkušnjo, seboj pa lahko vzamejo le 10 izbranih predmetov. To je tretji predlog za ime tedna, glas zan, val 3 na številko 1919.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

0: tem dopoldnevu bo tramvaj naše glavno prevozno sredstvo, vsaj v etru vala 202. Tramvaj smo pri nas že imeli, ne samo v Ljubljani, tudi v Piranu je vozil, pa smo potem sprejeli odločitev, za katero je danes najbrž marsikomu žal, da namreč tramvaj ukinemo. Mnogi si ob današnjih razmerah v prometu želijo, da bi tramvaj ponovno zapeljal tudi po ljubljanskih ulicah.
1: Jaz sem se že spraševala, kako bi bilo, če bi imeli tramvaj.
2: Sem, že en čas. Na vsake toliko časa neko objava na Instagramu vidim in sem tako, zanimivo.
3: Tramvaj. Drugače to ne bo bererija. Dobesedno.
4: Drugače, se strinjam.
0: Povejte nam še svoje mnenje, podpirate idejo o novični vzpostavitvi tramvaja. Mnenja so dobrodošla na našem odzivniku na številki 051-202-202. Številko je ena naša poslušalka že odtipkala.
5: Sem Anica in sem zelo zadovoljna, da boste spet uvedli tramvaj. To je za glavno mesto velika pridobitev. Hvala, nasvidenje.
0: Ja, Anica je nekoliko prehitela, trenutno obstaja pobuda, obstaja peticija Ljubljana za tramvaj, o tem več v nadaljevanju programa, kot pravijo pobudniki peticije Ljubljana, potrebuje infrastrukturo, ki bo zadostovala za naslednjih 50 let in edina takšna rešitev je tramvaj, po njihovem mnenju, saj omogoča veliko kapaciteto tudi ob nadaljni rasti mest, točen in predvidljiv vozni red z visoko frekvenco, konkurenčni čas potovanja, brez čakanja v križiščih in zastojih in tudi najmanjšo okoljsko obremenitev, ob tem pa dodajajo, da naše glavno mesto za tramvaj ni premajhno, saj da obstaja veliko mest primerljive in manjše velikosti, kot so na primer Osijek, Gradec, Linz, Innsbruck, Porto in še kakšno več ob 10:45. Ob tem spomnimo, da tramvaj, kot sem že omenil, ni vozil samo po Ljubljani. 11. septembra 1911 je cesarsko kraljevo železniško ministrstvo na Dunaju odobrilo prošnjo piranskega mestnega sveta za graditev tramvajske proge med Piranom in Sveto Lucijo. Progo so vzpostavili v 6 mesecih, slavnostna otvoritev je bila 20. julija 1912. Tramvaj pa je vozil do 31. avgusta 1953. Še uporabne vozove so po morju odpeljali do Pločo, tam pa po tedanji oskotirni železnici v Sarajevo, kjer so bili vključeni v promet do leta 1959. No, danes je znova mogoče s tramvajem denimo potovati med Trstom in občinami. Proga je bila odprta že leta 1902. Znameniti tržaško-občinski oziroma občinski tramvaj pa je po skoraj 9 letih po nesreči znova zapeljal 1. februarja lani. Tudi o tem, kaj pravijo na občinah, bomo slišali v nadaljevanju programa na valu 202. Zdaj pa še enkrat povabilo vsem, ki bi želeli z nami deliti svoje mnenje o ideji vnovične vzpostavitve tramvajske proge v glavnem mestu. Naš odzivnik se oglasi na številki 051-202-202.

Nujna prometna informacija: na zahodni ljubljanski obvoznici je med razsepom Kozarje in priključkom Ljubljana Brdo proti Kosezam promet oviran zaradi nesreče. Srečno pot, Zvala 202, 3 minute do 11:30 je, čez 3 minute pri nas novice.

0: second way in a world full of hate. Be late.
1: Si je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
2: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
2: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
3: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 €. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Novice. Po novih napadih na Bližnjem vzhodu novično višanje cen nafte. Zunanje politična predstavnica Unije ruski napad na ukrajinski vlak ob meji s Polsko označuje za zastraševanje.
7: Ura je 10:30.
6: Pozdravljeni. Cene nafte so se po novih napadih na saudsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini zvišale za 3%. Zaprtje naftovoda, ki Saudski Arabiji omogoča, da se izogne Hormuški ožini in preusmiri svoj izvoz, ogroža do 4% svetovne oskrbe z nafto. Zaradi napadov jemenskih hutijevcev se povečujejo tudi tveganja na še eni ključnih poti za tranzit nafte, Bab el-Mandib v Rdečem morju. Iz Unije se vrstijo ostri odzivi na včerajšnji ruski napad z dronom na vlak na ukrajinski meji s Polsko. Kot je dejala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas, je bil napad ob meji s članico NATO namenjen zastraševanju zahodnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Kot je podarila, mora povezava pokazati, da stoji ob strani Ukrajini in da se ne bo pustila ustrahovati. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je filmskima ustvarjalcema Juvalu Abrahamu in Rahel Zor zagrozil z odvzemom državljanstva. Njun dokumentarni film Naza o vojni na območju Gaze je namreč na Beneškem festivalu osvojil posebno nagrado žirije. Zohar pa je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da sta bila pripravljena škodovati svoji domovini, da bi si prislužila aplavz proti semitov po vsem svetu. V filmu so med drugim prikazani anonimni intervjuji z izraelskimi obveščevalci. V Indoneziji se nadaljuje iskanje 129 pogrešanih po včerajšnjem brodolomu trajekta v Javanskem morju. V iskanje je vključenih približno 600 reševalcev, vključno z obalno stražo. Iskanje ovirajo visoki valovi in močan veter. Indonezijske oblasti so sporočile, da so reševalci rešili 108 ljudi, v nesreči jih je po dozdajšnjih informacijah umrlo najmanj 6. Združenje profesionalnih sodnikov v Angliji je priznalo, da je bila odločitev o priznanju zmagovitega zadetka Erlinga Haalanda na včerajšnjem manchesterskem derbiju za slavje Citya nad Unitedom rezultat napačne sodniške presoje. Združenje je priznalo, da bi videosodnik VAR, ki je odločil, da gol velja, moral glavnemu sodniku priporočiti pregled posnetka. Spremenljivo oblačno bo s plohami in kakšno nevihto. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne do 27 stopinj. V sredo bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi nevihte.
8: Podatki o prometu na zahodni ljubljanski obvoznici je med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Brdo proti Kosezam promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in vozom Postojne proti Kopru zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut, med Počevališčem Studenec in priključkom Razdrto je promet v obe smeri oviren zaradi živali na vozišču. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Povečan promet zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.

Pred 125 leti je po ljubljanskih ulicah začel voziti prvi tramvaj, natančneje 6. septembra 1901 je začel uradno obratovati. Imel je 3 proge in skupno malo več kot 5 kilometrov dolgo omrežje. Do druge svetovne vojne so omrežje razširili in takrat je obsegalo 21 kilometrov tirov. 20. decembra 1958 pa se je ljubljanski tramvaj odpeljal na svojo zadnjo vožnjo. Tračnice so potem zelo hitro demontirali, vse ideje o ponovni uvedbi tramvaja pa so ostale le na papirju. Zdaj se je pojavila nova peticija, nova pobuda za ljubljanski tramvaj, o tej pa več takoj po tej skladbi.

0: 10:45 minut je zdaj le ura, pred nekaj dnevi je skupina somišljenikov objavila novo peticijo, ki se imenuje Ljubljana za tramvaj. Trdijo, da bi bila ponovna uvedba tramvajskega omrežja najboljša rešitev za urejanje javnega potniškega prometa v prestolnici za prihodnja desetletja. Jan Grilc je v naš studio povabil dva predstavnika inicijative, da pojasnita, zakaj zagovarjajo vrnitev tramvaja.
1: Martin Kovač in Samo Šmajgl sta dva izmed avtorjev pobude oziroma peticije za ponovno uvedbo tramvaja v Ljubljani. Nam lahko prosim za začetek orišete stanje, ki vas je pripeljalo do razmisleka o tramvaju. Martin.
2: Ja, v bistvu začetek se je naredil na forumu City Skyscraper Slovenija, kjer smo se nekako isto misleči dolgo časa že pogovarjali o različnih aspektih tramvaja, kako bi to bilo lepo, če bi bil uveden v Ljubljani in tako naprej. Nekako dodatno nas je pa spodbudilo to, da se zlasti zdaj v teh mesecih pred recimo temi volitvami lokalnimi, ki se bodo zgodile, tudi v samem mestu vse bolj začenjajo kristalizirati in oblikovati diskusije o javnem potniškem prometu. Ne? Specifično mestna občina je dala ven svoj predlog, kako vidi recimo v svoji viziji nekak razvoj veliko kapacitetnega ali pa več kapacitetnega sistema javnega potniškega prometa, in mi smo se pravzaprav čutili na tej točki skor dolžni, da predstavimo v bistvu neke kontraargumente, ki se nam zdi, da v javnosti nekak manjkajo za v bistvu uvedbo tramvaja, ki ga je Ljubljana nekoč pravzaprav že imela, danes ga pa v bistvu potrebuje bistveno bolj kot takrat, ko ga je pač prvotno uvedla.
3: Mislim, več je pogledal. No? Eden od teh je ta, da ne smemo razmišljati o tem, kakšen je javni promet danes, se pravi, kakšne kapacitete danes. Moramo razmišljati o tem, koliko ljudi se danes v Ljubljano vozi. Ljubljana ima recimo, mislim, da so zadnje ocene okoli 120,000 dnevnih migrantov. Vsi ti ljudje danes več ali manj se vozijo z avtom v Ljubljano. Ta število ljudi, ki se vozijo z avtom, se tudi povečuje čez leta, se ne zmanjšuje. Uporabnikov javnega prometa se pa relativno zmanjšuje. In če hoče Ljubljana kot mesto vse ti ljudi, kako bi se zrazu pogoltn vsak dan, potrebuje visokokapaciteten javni promet, ki bo lahko s tem deloval. Ker vidimo, tudi slišimo lahko vsak dan, jaz recimo se v službeni službe vozim z kolesom in na vsakem križišču večjem je neznosno trobljenje, so avti v križiščih in pač Ljubljana ne požira več tega prometa. In če bo rašla še tako naprej delovnih mest in seveda populacije, pač drugače enostavno ne bo šlo. Ne? Edina druga opcija je mogoče ta črn ameriški scenarij, ker pač bomo gradili tropa sonce okoli Ljubljane, tako da pač mislim, da je zdaj trenutek, da spodbudimo, da moramo jeti v to smer, se pravi povečati kapacitete in posodobiti predvsem in narediti bolj udobne za prebivalke in prebivalce.
1: V gradivih ob peticiji pravite, da Ljubljana potrebuje rešitev za naslednjih 50 let. Zakaj je tramvaj po vaše tista prava rešitev, Martin?
2: Ja, zdaj, vedno ko se pogovarjamo o takšnih sistemih, kot je javni potniški promet, ne, nekako potrebujemo postaviti neko skalo, ne, v kateri mi razmišljamo o sami investiciji. In tukaj politiki zelo radi postavijo to skalo zelo osko, ne, se pravi na naslednji mandat, maksimalno recimo dva mandata. V resnici pa potrebno, če pač gledamo, kakšne sisteme želimo in moramo imeti, ne, samo je prej govoril o tem, da potrebujemo visoko kapaciteto z vidika tega, da pač ljudi nekako spravimo iz recimo modalitete avtomobila v recimo javni potniški prevoz. In če želimo to rešiti, potrebujemo recimo zadevo, kot je tramvaj. In to zadevo potrebujemo pa mi v bistvu planirati oziroma razmišljati o tem, na kaj jo planiramo, na število potnikov, ki ga želimo videti recimo čez 10, 20, 30, 40 in tudi 50 let. Ne? Zaradi tega, ker s tem, ko mi tako zadevo umestimo v prostor, ja, na neki točki seveda rešimo obstoječo povpraševanje, ne? In obstoječ recimo sistem javnega potniškega prometa v mestu. Istočasno nam pa tak sistem pravzaprav da v roke ne samo odgovornost, ampak tudi možnost, da lahko mesto precej radikalno razširimo. A ne? In javni potniški promet žal trenutno, kot je zastavljen in tudi podoče zastavljen, pravzaprav tega izziva ne more in mislim, da ni zmožen na njega odgovoriti. No? Vse ne ustrezno.
1: In tramvaj rešuje recimo nekatere izmed teh problemov, ki ste jih zdaj le ravno kar opisali. Zakaj in na kakšen način?
2: Tramvaj s tem, ko ponuja v bistvu ogromno

0: bi pač, ko govorimo o recimo umeščanju tramvaja, nekako javnemu prometu zagotovili enoten in neprekinjen koridor, recimo po neki celi, dajmo reči, cesti, ne? Torej, da bi po celi Celovški neprekinjeno zadeva potekala. Ne tako kot trenutno, kot tudi tam, kjer imamo rumene pasove, ne? Tudi tam, ki so zarisani, opažamo, da imamo pač umestne prekinitve, se pravi vsakeč, ki se zavija v stranske ulice, se zgodi prekinitev. Pred križišči recimo rumenega pasu zmanjka zaradi tega, ker moramo v bistvu zagotoviti desno zavijanje in tako dalje. In tukaj gre v bistvu tudi za mal apel, ne, da bi mogel mesto, če bi želel mesto tvorno pravzaprav delovati in oblikovati recimo neko prometno ureditev, sploh na vpadnicah oziroma tako zvanih vpadnicah, bi potrebovalo v bistvu razmisle, kako ta koridor premakniti trenutno iz roba vozišča proti sredini vozišča in skladno s tem tudi ustrezno rekonfigurirati cestno geometrijo, dajmo temu tako reči. Ne. To bi pa seveda zahtevalo tudi premislek o tem, kako naše vpadnice delujejo. Verjetno bi pa to paradoksalno za tiste, ki bi ostali na teh pasovih, tudi osebnih vozil in tako dalje, naredili lahko zadeve celo mogoče pretočnejše, ne, ker bi lahko se potem bolj igrali z drugimi elementi prometne ureditve kot sicer. Bi pa promet mogel v takem primeru definitivno umiriti hitrostno. Ne. Se pravi, 60-70 kilometrske omejitve so za te, v bistvu, za tako gosto naseljene pač območja in ceste, ki skozi njih potekajo, absolutno previsoke, no, in neprimerne. Tudi za javni promet neprimerne. Ne.
1: No, seveda je tu ob tem potrebno izpostaviti vprašanje o investiciji. Zdaj, verjetno bi bil tramvaj precej draže rešitev od trenutno načrtovanega BRT-ja, torej baterijskega tramvaja oziroma hitrega avtobusnega prevoza. Kaj kaže, recimo, vaš preliminarni izračun?
2: Zdaj, pri primerjavi cen obeh načinov transporta je več vidikov. Zdaj je najbolj enostavno, če takoj govorimo o milijonih evrih. Mi na strani, o samem našem projektu, mislim, da smo nekje, da je bila izračunana cena za eno traso 250, nekje do 300. Se pravi nekaj takega, kot da bi...
1: Milijonov
2: evrov. Se pravi nekaj v tem rangu, kot trije štadioni v Ljubljani, ki so bili zgrajeni, recimo, če vzamemo, oziroma če vzamemo Ilirijo, potem zele, kot se gradi
1: atletski štadion,
2: bi skupaj skoraj že pridemo na to ceno. In pri štadionih pa pri športnih objektih se nikoli ne poprašuje toliko, kot se pri javnem prometu, investiciji javne promet. In ja, seveda, mogoče še večji problem, ki bi ga lahko izpostavili pri gradnji tramvaja, da tramvaj vse en mal dalj traja in da je mal pač znam mal bolj ovirati promet. Ampak dejansko so dolgoročno, če gledamo mi na 25-50 let, veliko večja prednost. Ne samo to, da je pač obratovanje cenejše, manj voznikov potrebuješ in še kar je pa zelo veliki problem lahko tudi pri tem ideji, ko ima občina, trenutno tak baterijski tramvaj izdeluje samo eno podjetje, to je kitajsko državno podjetje. To se pomeni, čez 10-15 let vprašanje, če ga bojo še izdeloval, vprašanje, če bojo rezervni deli, vsa ta tehnologija je zaklenjena, medtem ko na drugi strani tramvaja proizvaja ogromno podjetij v Evropi. In tudi ni nekega straha tega, kako bi rekel, globalno ekonomskega, da bomo zdaj mi pač, se pravi kaj, bo nek spor gospodarski s Kitajsko, bo 50% na carina in kaj se bo zgodil, kje bo rezervni deli. Ne? Vse te stvari se mora zraven upoštevati in se mi zdi, da občina ne tega upošteva in je pač sam zaradi volitev šla v to brez kakršnega koli, ne vem, da bi vsaj raziskavo naročili, da bi pač raziskavo naročili, primerjali posledice, naredili na 50 let in bi videli, kakšno je pač, kateri sistem je pač boljši. No.
1: No, pa se vam zdi, da je v Ljubljani oziroma v Sloveniji nasplošno dovolj javne debate o takih različnih možnostih. Se vam zdi, da so bile do zdaj morda te debate preveč skrite v ozadju ali pa se jih namerno sploh ni spodbujalo? Kakšen je vaš pogled na to? Se dovolj pogovarjamo kot družba o tem, na kakšne načine se bomo premikali?
2: To... Ravno danes sem razmišljal o tem, ko bi rekel, v katero smer si kot družba želimo z pogledom na promet. Zaradi tega, ker se mi zdi, če primerjamo, če najbolj zbaliniziramo, pa rečemo, da imamo ameriški sistem, kjer vse bazira na avtu, se pravi, da avto je glavno, kamor kolala greš z avtom, na drugi strani imamo pa bolj evropski sistem, recimo primer Nizozemske, Švice, kjer kamorkoli vsako vas praktično prideš z javnim prevozom. In če gremo na Slovenijo, se mi zdi, da smo ravno v fazi, ko so mnenja zelo močna glede tega. Se pravi,

0: In na enem in drugem bregu so zelo, zelo prepričani ljudje, recimo temu tako, z zelo močnimi mnenji. Mislim pa, da v splošnem prebivalstvu se pa te teme nekako ne odpira. Pač je energanje, ni pa nekega, ne vem, kot bi rekel, mogoče foruma v teh temah.
1: Ste za to sprožili peticijo za tramvaj?
0: Mislim, da je tudi to veliki del tega. Se pravi, da se začne pogovarjati o teh sistemih, ker tudi tramvaj ni to, da bi bil zdaj samo tramvaj v Ljubljani. Moramo razumeti, da avtobusi še zmeraj morajo obstajati, mora biti tramvaj. Tudi avtomobili mora še zmeraj imeti v vhod v mesto. Mi nismo za to, da bi pač vse ceste zaprli in ne bi mogel noben več z avtom prijeti. To pač nikjer tako ne deluje. Ne? Recimo, moj ideal je pač ideal mesta, kjer sem živel, je Bern. Ker si ti recimo z avtom lahko kamorkoli prideš, ni problem. Je pa res, da bo se vozil 30 km na uro. Lahko pa hkrati z javnim prometom kamorkoli po mestu prideš. In tudi ta javni promet je narejen tako, da tudi v dnevih, kjer je recimo manj popraševanja, še zmeren vozi na vsako uro. Se pravi, da je ta storitev, ker avto recimo lahko ti uporabljaš kadarkoli. Ampak javni promet pa temu ne sledi, pa ne govorimo samo o Ljubljani, tudi v Sloveniji. Recimo banalen primer, v soboto sem se odpravil v Domžale, zadnji vlak iz Domžal ob 5. Ne? In v Sloveniji se mi zdi, da ta debata v storitvah ni samo v hitrosti, dostkrat se zgovarja o hitrosti pa o zamudah, ampak je tudi v količini, o tem, da bi mogel imeti frekvenco, o tem, da bi mogel imeti v nedeljah, v sobotah, na vsako uro vlake, v vsakra, in jih nimaš danes. Mogoče to ni debata o tem, ampak je pade v ta, kaj hočemo. Ne? In se mi zdi, da nazadujemo kot Slovenija, kot taka nazaduje bolj v ta ameriški filozofski pogled, se pravi, pač imam avto, moram z avtom.
2: Ja, vsekakor nas je ta tudi manjko ali pa vakum javne razprave, tudi med in akademsko javnostjo, pa po drugi strani tudi, demo reči, mainstreamom, ki običajno dviga pač besedo ali pa ton takrat, ko se pogovarjamo o javnem potniškem prometu, nas je nekako spodbudila, no, v ta projekt. Ne? Ker enostavno te neke organizirane, že tako manjka ene organizirane diskusije. Ne? In zato tudi, recimo, tudi mi zdaj, ko objavljamo to na spletu, zelo zanimivi feedbacki lahko tudi prihajajo. No? Pač ljudje imajo zelo močne mnenje, ker so udeleženi v prometu, se pa pozna, da pravzaprav ni nekega znanja, ne? Ki bi pač nekak ljudi usidril, aha, to je problem in to je rešitev. Ne? Hkrati imamo pa pri tisti, ki bi moral pravzaprav skrbeti ali pa ki bi mogel nositi, biti nosilci recimo nega znanja, opažamo, da je pravzaprav precej vakum. Ne? In praktično mi nimamo nekih resnih strokovnih razprav o javnem potniškem prometu, vsaj ne na nivoju, ki bi si ga ta tema zaslužila. Ne? Seveda tema presega tramvaj. Ne? Tramvaj je eden od sistemov, mi se tukaj pogovarjamo zdaj danes primarno o mestnem potniškem prometu. Ne? Sistemi seveda bodo mogli delovati skupaj, in zato, da delujejo skupaj, jih moramo pa pametno v bistvu se pametno začeti pogovarjati, kako jih bomo razvijali. Ne? Ker v nasprotnem primeru so lahko v bistvu nekak posledice ali pa rezultati zelo suboptimalni. No?
3: To je bil torej razmislek dveh predstavnikov pobude Ljubljana za tramvaj. Več podrobnosti in izračunov stroškov si lahko gledate na spletni strani ljubljana-tramvaj.si in si ustvarite svoje mnenje. Če ga more biti, že imate, ga lahko delite z nami na odzivniku 051 202 202. Opoldne pa v zeleni luči se posvetimo o predlogu mestnih oblasti o uvedbi hitrih avtobusnih linij oziroma tako imenovanega baterijskega tramvaja. Yeah.

0: 11 čez 11, še vedno ste na valu 202, kjer še vedno potujemo s tramvajem, ampak to počnemo zgolj navidezno. Tramvaje v Sloveniji že dolga desetletja ni več, je pa z njim spet mogoče potovati med Trstom in občinami. Progo so odprli leta 1902, ker je odsek na Štorklji resnično zelo strm, v Trstu pa pogosto piha močna burja, se je že komaj mesec dni po odprtju zaradi prevelike hitrosti in strmine zgodila huda nesreča, v kateri se je tramvaj iztiril in se zaletel v bližnjo hišo. Pozneje je progo zaznamovala še ena nesreča. Po nesreči avgusta 2016 je tramvaj prenehal obratovati, prevoze pa so namesto njega opravljali avtobusi. Ko so tržaški mestni svetniki zaradi finančnih izgub razpravljali o ukinitvi openskega tramvaja, so se domačini, zlasti openci, temu odločno uprli. Tramvaj je marca lani znova začel obratovati. Vozi na 28 minut od 7 do 20 ure, vožnja v eno smer traja približno 25 minut. In kaj tramvaj pomeni za domačine? Na občinah smo ujeli nekaj sogovornikov, openca in tržačana, ki tam dela, na Krasu, kot tržačani pravi občinam.
1: Diciamo che il tram comunque lo prendono tanto i locali come stranieri, ecco, so.
2: Tramvaj uporabljajo tako domačini kot turisti. Predvsem v zadnjem času je turistov veliko več, saj je tramvaj v mestu novost, ker je bil prej kar dolgo ustavljen. Sicer pa se z njim vozijo tudi domačini. Sam ga, če sem iskren, uporabljam bolj malo, le občasno, a vedno z veseljem, če že pride do tega. Ko tramvaj ni vozil, je bil na voljo avtobus. In če sem pošten, je bil zelo priročen in hiter. Domačini smo se navadili na to hitro povezavo, recimo tisti, ki vsak dan hodijo v službo v Trst, ampak tramvaj je tramvaj. Zato smo veseli, zdaj ko je spet na voljo.
1: Quindi sono tutti contenti, penso che ci sia.
3: È una cosa utile, nel senso che aumenta il collegamento tra Trieste e il Carso, che è sempre stato scarso.
4: Je koristna stvar, saj izboljšuje povezavo med Trstom in Krasom. Ta povezava je bila vedno slaba. Trst je sicer mesto, ki je znotraj zelo dobro povezano z avtobusi, vendar pa je povezava s Krasom slaba. Zato moramo mi, tržačani, če želimo na primer priti na delo sem, vzeti avto, ker je javnega prevoza malo, avtobusov je malo. Sam tramvaj uporabljam le enkrat mesečno, ker vozi le enkrat na pol ure in je precej počasen. Zame, ki delam na občinah, sem pa iz Trsta, je pol ure veliko, v pol ure pridem že do Ljubljane. Sicer ga uporabljajo tudi domačini, a vseeno se mi zdi, da gredo raje na avtobus, ki pride do Trsta v 20 minutah. Ampak, čeprav je tramvaj počasen, je vseeno lep, nekaj privlačnega za turiste in seveda je del zgodovine. Zgodovine pa ne smemo pozabiti, zato je bolje, da tramvaj imamo, tudi če ga ne uporabljamo tako pogosto.
3: Però è bello per i turisti ed è storia. La storia non bisogna dimenticare, quindi meglio avere il tram, anche se non lo usiamo così tanto spesso.
5: Ma to je pravi, tramvaj je bil ena zgodovina, ne? To so čakali zdaj, kaj to je 8 let, ne? To je bilo vstavljeno to. Ma tu za občine, jako se že pravi to, pride dosti turistov, ne? Tu pomaga dosti. To je bilo dosti izguba je bila, ne? V tem času, ki je bilo, ker ga ni bil tramvaja. Jaz sem tu, sem doma, če ima, grem z avtobusom dol.
0: Ja, tramvaj ima za tržačane in opence še danes velik prometni in zgodovinski pomen, čeprav so vse druge tramvajske proge v Trstu nadomestili z avtobusnimi povezavami, se openskemu tramvaju ne nameravajo odpovedati. Kaj pa pri nas? Na naš odzivnik na 051-202-202 je dobrodošlo vaše mnenje, kakšna zgodba povezana s tramvajem in tudi vaše razmišljanje o tem, ali bi tramvaj v Ljubljani morda pomenil prometno dolgoročno rešitev za javni prevoz v prihodnosti. Desetletjih. Nekaj smo jih že sprejeli, vaših ne, namreč to sta povedala Janez in Jaka.
6: Jaz mislim, gradnja tramvajske proge ali prehodu. Prvo široka diskusija za pravo stroko, ki naredi analizo, kaj bo to pomenilo 2020 let. Ne pa, da se zaženemo in potem ugotovimo, da smo imeli dobre namene, spadlo pa ni dobro. Hvala lepa, nasvidenje.
7: Tramvaj v Ljubljani vsekakor. Vprašanje je kako, jaz bi vse dvopasovnice vzel en pas za tramvaj, mu dal absolutno prednost, to je to. Hvala.
0: Ja, tudi poslušalec Marjan nas je poklical, ki ima izkušnjo iz Montpellierja, iz Južne Francije, tam imajo tramvaj, pravi, da je to odlična zadeva, ima prednost pred avtomobili in z enega konca mesta do drugega se z njim pripelješ v slabe pol ure, prometa pa je v mestu zato posledično manj.

Upam, da niste pozabili, v tem dopoldnevu na valu 202 izbiramo tudi ime tedna. Nadja Zupan-Hajna je geologinja in znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, ena najbolj zaslužnih, da je 13. september mednarodni dan jam in Krasa. Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar sta vrhunska kanuista, sestra in brat, skupna zmagovalca svetovnega pokala, ter Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone, ki ga predvaja ena najbolj prepoznavnih mednarodnih televizijskih postaj History. Glasovanje je na val202.si, lahko pa pošljete tudi SMS s ključno besedo val in zaporedno številko kandidata na 1919 in na ta način podprete še projekt Botrstvo. Do novic na valu 202 še 4 minute.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
2: Slovenija, oder Evrope.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Novice. Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o skoku. Avstrijska družba Mesofa zahteva odškodnino zaradi razlastitve slovenske podružnice Sberbank.
5: Ura je 11:30.
4: Lepo pozdravljeni. Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala oziroma skoku. Kot so sporočili, amandmaji v največji možni meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. To je sicer predlagalo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2017. Pristojni odbor Evropskega parlamenta bo 28. septembra razpravljal o peticiji proti diskriminaciji jedrske energije, ki jo je podprlo 26 nevladnih organizacij iz 16 članic Evropske unije, tudi slovenska platforma Jedrska Si. Pobudniki trdijo, da evropske politike pri doseganju podnebnih ciljev različnih nizkooglučnih tehnologij ne obravnavajo enakopravno. Podpisniki med drugim opozarjajo na razlike pri evropskem financiranju energetskih projektov in umeščanja energetskih objektov v prostor. Avstrijska družba Mesofa, ki se je do preimenovanja imenovala Sberbank Europe, pa je tudi v lasti ruske državne banke Sberbank, je po poročanju dnevnika proti Evropski komisiji, Evropski centralni banki in več drugim organom Unije uložila odškodninsko tožbo. Z njo zahteva 174 milijonov evrov odškodnine zaradi razlastitve slovenske Sberbank, ki je zdaj v lasti NLB. Kot so prepričani v Mesofi, so institucije banko razlastile brez nadomestila v znesku, ki bi bil v razumnem razmerju z njeno ekonomsko vrednostjo. Vhodni stroški v kmetijstvu so bili julija na mesečni ravni v povprečju nižji za 0,2%, na medletni ravni pa so bili povprečno višji za 4,7%. Medletno so bile največje podražitve pri gnojilih, ki so dražja za 26,3%, ter energiji in mazivih, ki so se podražila za 12,4%. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile medtem za 8,2% nižje kot julija lani, pri živalskih proizvodih so cene upadle za več kot petino. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, torej pred prometno nesrečo v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala, tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih policijskih vozil brez drugih udeležencev. Prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo, saj so vozili in voznika izpolnjevali pogoje za takojšnjo nadaljno udeležbo v cestnem prometu. Spremenljivo oblačno bo s plohami in kakšno nevihto. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne do 27 stopinj. V sredo bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami, v četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi nevihte.
6: podatki o prometu, na primorski avtocesti je med počivališčem Lom in priključkom Postojna proti Kopru zastoj, zamuda je 20 minut. Povežan promet zastoji je še na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za 10 minut, ter na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
7: Obvestilo. Na valu 202.
8: Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 8.15 do 14.00 potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Grahovo. Zato bo v tem času prekinjeno oddajanje prvega programa Vala 202 in programa ARS ter Radija Maribor, Radija SI in Radija Koper. Prosijo za razumevanje.
9: Val 202.
10: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radija Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radija Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
9: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
11: Vsak ima svoj Lušt.
12: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.
13: Hey, Jim!

0: tiste le!
1: Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru promet oviran zaradi nesreče. Mi pa spet na tramvaj, ki bo še tja do 13. rdeča, nit tega dopoldneva na valu 202 govorili smo že o Openskem, pa o peticiji za ponovno uvedbo tramvaja v Ljubljani. In spomnimo še, da tramvaj ni vozil samo po prestolnici. 11. septembra 1911 je cesarsko kraljevo železniško ministrstvo na Dunaju odobrilo prošnjo piranskega mestnega sveta za gradnjo tramvajske proge med Piranom in Sveto Lucijo. To so vzpostavili v 6 mesecih, otvoritev je bila 20. julija 1912, tramvaj pa je vozil do 31. avgusta 1953. Še uporabne vozove so po morju odpeljali do Ploč, od tam pa po tedanji oskotirni železnici v Sarajevo, kjer so bili vključeni v promet do leta 1959. Za mnenje o tramvaju smo prosili tudi vas, to sta nam povedala Brane iz Ljubljane in Uroš z Bleda.
2: Jaz bi povedal samo eno stvar, no. Doskrat sem se pel v Zagrebu z zagrebskim tramvajem in vam povem, da je to velika razlika med Ljubljano in Zagrebom. Zagreb ima lepo urejeno tramvajske proge in tam ni nobenega problema. Ljudje so zelo zadovoljni. Pri nas je pa zadeva taka, da tudi same proge so večinoma dost neprilagojene in te trase in vse to, kar delajo in pišejo in rišejo, pa delajo ljudje, ki nimajo pojma, kar se tiče prog. Delajo v pisarnah, sedijo v pisarnah in rišejo in pišejo po zemljevidu, da bi se pa te ljudje vozili z avtobusi mestnimi in to pa bi bila tole situacija veliko bolj drugačna. Ne? Je pa tako, tramvaj je drag. Jaz pa zagovarjam mestni avtobus, podaljšan s 3 ali 2 prikolicami in to bi mogla voziti te ta najbolj glavne proge v Ljubljani, kot so 1, 6, 9, 5, 3, 2. Manjka, tudi jaz pravim, da bi mogla biti krožna proga v progem centru Ljubljane in to bi mogla biti številka 4. S tem bi se veliko zmanjšil promet osebnih avtov.
3: Jaz imam pa dobro izkušnjo, letos v mesecu januarju sva bila žena v Melbourneu in sicer najbolj me je na dušu mest, sploh da ne govorimo o čistoči pa temu sem, v glavnem deleč od tega, da se splača z avtom jeti v mesto, če nisi vešč večjih mest, v glavnem prideš na vlak z avtom na parkirišče, so vsa dost velika, vse brezplačno parkiranje. Če zamudiš vlak za 1 minuto, nimaš kaj se bati, ker čez 5 minut, čez 7 minut pride nov vlak, te pripelje v center mesta Melbourna in potem imaš kamorkoli že fajn, če malo veš, v katero ulico se podaš. V glavnem, ne bom rekel, da en za drugim skoraj, no, vsake 5 minut pride tramvaj, te odloži, kamor hočeš, ne rabeš tudi v dežju nobene marele, ker je več ali manj, si več ali manj skos pod streho, tako da top, nimam kaj, no, tudi podzemne laufajo, ampak tramvaji so res za turiste zakon.
1: Ja, in ob 12. čez 12 minut bomo oddaj Zelena luč pojasnili napoved uvedbe tako imenovanega BRT. Ta kratica naj bi pomenila baterijski tramvaj, ki pa se v tujini že uporablja za sisteme hitrih avtobusnih linij s prilagojeno cestno infrastrukturo. Sprašujemo se torej, ali je BRT tramvaj, avtobus ali baterijski tramvaj, ki je v resnici avtobus.

0: Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Primšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Zelena luč tokrat osvetljuje temo, ki je ob začetku poletja vzbudila kar nekaj začudenja in poskrbela za zmedo. Ljubljanske mestne oblasti so razgrnile načrt z imenom Ljubljana Supermesto 2045. V njem izstopa predlog uvedbe tako imenovanega baterijskega tramvaja. A podrobnejši pogled pokaže, da v resnici ne gre za tramvaj. Zakaj torej gre in kaj nam trendi povedo o razvoju ljubljanskega potniškega prometa?
1: Zelena luč.
2: Zdravo, jaz sem Jan Grilc, zelo rad se vozim s tramvajem, a ker v Sloveniji pravega mestnega tramvaja nimamo, se mi v evropskih mestih ta nekakšen križanec med vlakom in avtobusom zdi kot vladar ulic. Zato sem bil kar prijetno presenečen, ko je pred začetkom poletja tramvaj spet prišel v ospredje javne debate o mobilnosti v Sloveniji. A ko sem ugotovil, da je oznanjeni ljubljanski baterijski tramvaj to le v imenu, sem bil kar malo manj prijetno presenečen. Zato sem v zeleno luč povabil našega strokovnega sodelavca, doktorja Marka Kovača z Inštituta Jožef Štefan, da razmislimo o tramvajih in avtobusih. Marko, pozdravljen.
3: Pozdravljen, živjo.
2: Imamo zeleno, gremo. Torej, pred začetkom poletja so ljubljanske mestne oblasti razgrnile načrt z imenom Ljubljana Supermesto 2045. V njem je opredeljen razvoj mnogih področij zelenega prehoda in urejanja javnih površin, glede mobilnosti pa izstopa napoved tako imenovanega BRT. Ta kratica naj bi pomenila baterijski tramvaj. Zdaj, problem je, da je v tujini in v strokovnih krogih ta kratica že v uporabi, pomeni pa Bus Rapid Transit, torej hitre avtobusne linije v nekako neposrednem prostem prevodu. Marko Kovač, nam prosim poveš, kaj točno opisuje kratica BRT?
3: Hvala za predstavitev. Sicer ne vem, če sem lih toliko velik strokovnjak, kar si napovedal, ampak je tako lepo slišati, kot res, hvala. Ok, BRT je, kot se je omenil, Bus Rapid Transport, kar je v bistvu avtobusi na steroidih. Ponovadi gre za malo daljše avtobuse, trizglobne, ki pa vozijo po svojih linijah. Skratka, se ne mešajo z ostalim prometom, avtomobili, kolesari in tako naprej. S tem so lahko hitrejši, imajo pa tudi prednost v križiščih. Semafori so tako narejeni, da zaznajo, kadar gre tak avtobus mem, da spustijo ga mem, ostalim pa zaprejo. In s tem v bistvu je precej, so lahko precej hitrejši kot klasični avtobusi. Je pa res, da so ponavadi te zadeve bolj zanimive za razvijajoče se države. Mislim, da je Latinska Amerika precej naprej pri tem.
2: Se pravi, niso opredeljeni le z obliko in velikostjo vozila, ampak tudi z infrastrukturo, ki jim omogoča vožnjo.
3: V bistvu glavna stvar je infrastruktura, ker infrastruktura pomeni pohitritev linij in to so v bistvu te kardinalne linije čez mesto, ki šibajo na par minut. Ne. Tega v Ljubljani že kar precej let nismo videli.
2: Torej, zdi se, da se ob začetku javne razprave o BRT, se pravi Bus Rapid Transit, v Sloveniji nekako mešata dva pojma, avtobus in tramvaj. Začnimo pri tramvajih. Marko, kaj sploh je v bistvu tramvaj? Ljubljana ga je seveda že imela, v dokaj kratkem času, nekaj desetletij je doživel najprej hiter razvoj, potem pa tudi, kot vemo, hiter razkroj.
3: Ja. Tramvaj je v bistvu lahkotno vozilo, ki vozi po tračnicah, v mestih. Obstajajo različne poimenovanja, tudi kako je ločen od ostalega prometa. Tramvaj je ponovadi uporabljeno za take vozila, ki se vozijo po ulici. Lahko tudi njihov traso zapeljajo kakšne druge vozila. Potem imamo pa tudi lahko mestno železnico, kjer so pa linije podobno ločene kot pri BRT-ju, s tem, da recimo tja ne grejo avtomobili in omogoče še malo hitrejše povezave.
2: Se pravi, da eno je tiste tračnice, ki so na cestah, drugo pa nekako izven nivojske, torej da je promet povsem neobremenjen z drugimi vozili.
3: Ne izven nivojske, ampak spet imajo prednost v prometu, pri križiščih. Če se gre v nekaj izvedni vojska križanje, to so pa že naslednje stopne, ne, primestne železnice ali pa, če gremo spodje, pa podzemna železnica. Ne. V bistvu nek spektr teh tirnih vozil, ki se začne z tramvajem, potem pa lahko delamo, ne, do res megalomanskih podzemnih železnic, opremljeno z vsem. Ne.
2: Vse novi tramvaji v Evropi gradijo?
3: Ja, v bistvu 90-ih let dalje je prišla nazaj ta nekako spet tramvajska renesansa, če temu tako rečemo, in so se v bistvu začeli pojavljati, mislim, da najprej v Franciji, potem pa tudi drugi, obnavljati, ne bom rekel obnavljati, ampak v bistvu so spet zgradili nove linije, seveda so bile precej boljše, kot na začetku prejšnjega stoletja in ta zadeva kar še nekak traja, ne? Še zmeri nastajajo nove tramvajske linije, vsake tok časa lahko slišimo kakšno novo mesto, novo evropsko mesto, ki se opremi s tramvajem.
2: No, Ljubljana ga je opustila že kar nekaj desetletij nazaj. Kakšna je bila ta ljubljanska zgodba s tramvajem?
3: Ljubljanska zgodba je zelo zanimiva, ker je tramvaj v bistvu prišel po velikem potresu, takrat je v bistvu Avstro-Ogrska zbrala kar precej denarja za obnovo Ljubljane. Vemo, da se je takrat mesto začelo obnavljati, hkrati pa so takrat v Ljubljani poskusili narediti alternativo plinski razsvetljavi in se je postavila elektrarna, v mestni elektrarni, tam na mestu mesta elektrarne. No. Potem so pa mestni veljaki ugotovili, da podnevi skoraj ni porabe elektrike in so ugotovili, da rabijo neko mašino, da bo rabilo to elektriko in tramvaj se je zdel kakor zelo primerna, tako da tramvaj je bil na začetku kakor nek poskus, da promocija elektrike, ne, ki je bil takrat dokaj moderna, ampak se je 1901, mislim, da je zapelo prvi tramvaj, zelo hiter se je v bistvu naredila prva proga, seveda takrat so bile malo razmere drugačne, tudi tramvaj niso bili veliki, tako kot danes in zadeva bi srečno živela do konca svojih dni, če ne bilo vmes pol in v 30-ih letih depresije, potem pa vojne in po vojni je bilo tramvajsko omrežje v res slabem stanju in ko so razmišljali o tem, kaj narediti z tramvajem, seveda, bi bilo treba veliko vlagati, po drugi strani se je pa videlo, da so avtobusi v teh desetletjih precej napredovali, so bili precej cenejši za uvedbo, tako da se je v bistvu eden trenutek odločil, da tramvaj pač mora jeti zaradi finančnih razlogov. Ne.
2: Uh-huh. No, ampak če zdaj pogledava malo širšo prometno sliko Ljubljane v času, ko so tramvaji še vozili po ulicah, koliko ljudi je takrat uporabljalo javni promet in koliko drugačne oblike prevoza? In kako v bistvu lahko to primerjamo z današnjim stanjem?
3: V bistvu pravih raziskav glede model share, kakor se temu reče, ne, kdo je kaj uporabljal, tega ni. Saj ne za čas pred 1970. Ne. Lahko pa iz starih podatkov ugotovimo, da je v bistvu bilo kar veliko prodanih teh kart na avtobusih. Če se prav spomnim, mislim, da smo prišli po drugi svetovni vojni do 50 milijonov vstopnic oziroma voznih kart prodanih. Še posebej zanimivo je leto 1942-1943, takrat so italijanske oblasti prepovedale kolesarjenje v Ljubljani in je poskočila vožnja z tramvaji. Zanimiv tak dogodek, kako se to vplival. Ne. Veliko ljudi je v tistih zgodnih letih hodil peš.
2: Ljubljana je bila tudi precej manjše mesto v tistem času.
3: Ja, ne, seveda mi govorimo o tem pred vojno, se mi zdi, da je bila Ljubljana okoli 100 tisoč prebivalcev. Na prelomu iz 19. 20. stoletje govorimo pa nekaj dobrih 50 tisoč prebivalcev. Ne.
2: No, danes in pa se že bliža številki 300 tisoč.
3: 300 tisoč, ja. Kar je tudi po svoje zanimivo in žalostno je, da, ko sem prej govoril o približno 50 milijonih potnikov, ne, da to, ki jih tudi danes pripele ljubljanski potniški pomet.
2: Se pravi, če pomislimo, Ljubljana je bila skoraj trikrat manjše mesto, imela je omejeno prometno infrastrukturo, pa so vseeno z javnim potniškim prometom prepeljali ravno toliko potnikov kot danes.
3: Ja, to je mal šokanten podatek.
2: Tako je. Slika je danes precej drugačna. Kako bi danes opisali ta modal split oziroma modal share, kot si že prej omenil, to besedno zvezo, ki pomeni, koliko ljudi uporablja katero prevozno sredstvo?
3: Ja, Prve podatke za ta razdelitev, kako ljudje potujejo po Ljubljani, imamo iz sredine 70-ih let. Takrat je zanimivo bilo to tretjina. Ne? Tretjina ljudi je uporabljala avto, kar je kar zanimivo, glede to, da v 70-ih letih govorimo o časih stojenke. Ne? Uh-huh. Tretjina uporabljala javni potniški promet in tretjina je uporabljala, so hodili peš ali so uporabljali kolesa. Potem se je to z osamosvojitvijo pa s prehodom na avtomobile precej zmanjšalo, nekako sred prvega desetletja. Podatki kažejo, da je več kot polovica uporabljala avto. Delež javnega potniškega prometa je padel na 30%, ostale so bili pa pešci in kolesarji. Zdaj po teh podatkih se razmerje mečkan spreminja, spet približno 50% je avtomobilov. Javni potniški promet je padel na približno 10%, ostalo so pa pešci pa kolesari. Ja, delež javnega potniškega prometa je za neko resno mesto precej mehen. Uh-huh. So pa želje, da bi deleže spet nekako spravili na tretjine, spravi tretjina z avtomobilom, tretjina z javnim potniškim prometom in tretjina z pešačenjem ali kolesarjenjem, s tem, da nekako trendi pa niso lih ravno v to smer, ker edina aktivna mobilnost kolesarjenja v bistvu se majčkan povečuje, pešačenje je tudi padlo in sploh javni potniški promet pa upada. Avtomobilski prevoz se še zmer povečuje.
2: Če sva zdaj pogledala, kako se je razvijal in rasel avtomobilski promet, morava pogledati še, kako se je spreminjal javni potniški promet v prestolnici. Se pravi, od ukinitve tramvaja je osnovan na osrednji vlogi avtobusov. Ali se tudi kakovost storitev za potnike s tem izboljšuje? Kaj nam povedo podatki?
3: Avtobusi so v tem 70-ih, 80-ih doživeli v bistvu en velik razvoj, tudi zaradi tega, kar se je Ljubljana širila. Mi smo po letu 64, ki je generalni plan gradnje bil sprejet, je nastalo približno za 100 tisoč ljudi novih naselij. Ne? Govorimo recimo o Fužine, govorimo o Bestri in podobno. Ne? V bistvu dobili smo veliko nekih novih stanovanj. Število ljudi se je povečevalo in vse te ljudi, ki so delali v Ljubljani, so v bistvu upravljali javni potniški promet, da so lahko se rifrali. In sicer podatki o potnikih so zelo problematični. Ne? Takrat so bile te mesečne vozovnice in so verjetno, kar rekla, vsaka ima mesečno vozovnico, se najbolj voz cel dan z avtobusom in potem ostajajo so številke, da je v enem letu bilo prijavljeno 160 milijonov potnikov, kar je ogromno. Ne? Prej smo govorili, danes govorimo o 50 milijonih, pa se nam zdi že uspeh. No, potem po nekako v gospodarske krizi v 80-ih letih in kasneje je pa zadeva močno upadla. Avtobusi so postajali v bistvu zastareli, tudi podobno se je zgodilo, kako pri drugi svetovni vojni, v bistvu smo jih pustili, da propadejo, se starajo in tako naprej. Večina nas pa to uporablja, kakor nekako uporabno vozilo, da nas prepelje iz enega konca na drug konc, pa pri tem smo zelo hvaležni, če naletimo na okol po notranjosti, kakor kakšne hruške, tako podobanje.
2: Kaj pa nam o tem poveš število odhodov avtobusov, recimo?
3: Ja, to je zelo zanimiv podatek. Z kolegi Skyscraper forumu smo analizirali stare vozne rede. Ne. Najstarejšega smo ga najdeli iz leta 1979, potem so iz 90-ih let in tako naprej. In tam se lahko vidi število odhodov posameznih avtobusov. In ugotovili smo, da v bistvu tam nekje do 90-ih let so bili odhodi nekako konstantni. Potem pa 2012-2025 zadeva precej upade. S tem, da je število odhodov avtobusu padlo za več, kakor število potnikov, ne, če gledamo v zadnjih 22-ih letih, kar v bistvu pomeni, da so današnji avtobusi ekonomsko veliko bolj učinkoviti, čeprav pripeljajo manj potnikov. Ampak ekonomsko pa to zdrži.
2: A bi lahko napovedana uvedba BRT obrnila negativne trende in vplivala na širšo sliko ljubljanskega prometa?
3: Fajn je, da se saj govori o tej zadevi, da ljudje začnemo razmišljati, kaj to pomeni, da mogoče nehamo automatsko uporabljati avtomobile. Samo izkušnje zadnjih let me malo skrbijo, ker veliko je bilo napovedi. Ne? Govoriti je pocen, ne? To je ameriški pregovor in se mi zdi, da tlele smo na tem nivoju. Ne? Tudi glede na odziv, kakšen je bil med javnostjo. Ne? Najprej je završala, potem se je pa nekako se mi zdi, da je javnost sprevidla, da je to pač reklama za neki izdelek, ki mogoče bo prišel, mogoče pa ne. Ne? Niti Kickstarter ni, ne? Da bi vsaj Kickstarter, da bi okay, lahko kupite pol tramvaja, pa bo veš. Ne? Tudi tega ni. Tako na tem nivoju je ta ideja. Ne? Je pa zelo zanimivo, da te ideje pridejo in grejo. Ko malo raziskujem te zgodovinske stvari, ne, sem najdel podobno mestno glasilo iz leta 2007, ki je obljubljalo poglobitev železniških tirov pod Ljubljana. Ne. V tem glasilu se je bila tudi slika župana, ki se je tudi ta isto smrkljal, je pa res 20 let mlajši.
2: Marko Kovač, zadnjič sem na tvojem blogu prebral zanimiv stavek, da so, citiram, sistemi javnega potniškega prometa v mestih eden od pokazateljev kvalitete bivanja v mestih, morda tudi razvitosti mest, konec citata. Lahko ob današnji sliki prometa sploh rečemo, da je Ljubljana razvito zahodno evropsko mesto.
3: Ja, zdaj, ok. Ob tem so pa vprašanje postavljali, kaj v bistvu definira mesto, ne? Če je to kvalitetni javni potniški prevoz s tramvajem, imamo težave, ne? Mogoče je simbol mesta, da imamo nedokončan športni kompleks z nogometnim štadionom, na katerem trava ne raste, potem najbrž nismo, ne? Po drugi strani imamo pa turistov, kakor še nikoli v zgodovini. Imamo super urejen center, kamor sicer domačini ne hodimo več, ker je prevelika gneča, tudi ponudba ni prilagojena domačinam. Tako da konc pridemo do že skoraj obravističnega vprašanja, ne, kaj je mesto, za koga je mesto, za nas, prebivalce, za obiskovalce, morda za upravnike, da se lahko slikajo. Gledam to, da dobim vsake toliko časa pa davk, ne, da bi odmer mesto davk, ki ga moram plačati, takrat se pa mesto ne sprašuje, ne, če sem zadovoljen z mestom ali ne. Ne.
2: Doktor Marko Kovač z inštituta Jožef Stefan, najlepša hvala, da si se spet oglasil v zeleni luči in hvala za tvoje razmisleke.
3: Hvala za debato.
2: No, tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, tokrat s hitrim avtobusom oziroma v ljubljanskem Novoreku baterijskim tramvajem. Naj vas torej uporaba kratice BRT v predvolilnem času ne zavede, še vedno govorimo o avtobusih, ne o tramvajih. Če bi si želeli še kaj prebrati o tej temi, bom med zapiske podcasta dodal nekaj povezav, tudi do bloga doktorja Marka Kovača, ki se mu zahvaljujem za njegove razmisleke v oddaji in pri njegovem pisanju. Objavil je namreč tudi izvrstno knjigo Pospeševanje skozi zgodovino, ki jo res priporočam v branje. Če imate pripombe ali ideje, jih bom vesel na naslovu jan.grilc@rtvslo.si. Do prihodnič pa vam želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
1: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
0: 21. stoletja, čeprav govorimo o taki, ki smo jo nekoč morda že imeli. Kot ste slišali na spletni strani Vala 202, val202.si in med zapiski podcasta Zelena luč, najdete še nekaj povezav do nadaljnjega branja, prisluhnete pa lahko tudi pogovoru s pobudniki nove peticije za vnovično uvedbo pravega tramvaja v Ljubljani. Vsem srečno pot!

0: Ura je 12:30.
1: Pozdravljeni, poslušate novice. Premier Janez Janša se mudi na uradnem obisku v Bruslju. Davi se je srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, s katero sta govorila predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sešel še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Namen včerajšnjega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. V današnjem ruskem napadu na skladišče kmetijskega podjetja v regiji Črnigov na severu Ukrajine pa so bili po podatkih policije danes ubiti najmanj 3 ljudje, 7 jih je ranjenih. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bo pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Carney se je tako odzval na pisanje ameriškega časnika Wall Street Journal, da se predstavniki Evropske unije strinjajo s predlogom kanadskega premijeja, da bi Kanada postala pridružena članica unije. Iran je objavil posodobljen seznam 77 plovil, ki so kršila njegove protokole za prečkanje Hormuške ožine. Omenjenim ladjam bo v prihodnje omejen prehod, naložene jim bodo globe, zadržanje ali zaplemba. Saudska Arabija je predtem zahtevala preložitev za danes načrtovanega srečanja med predstavniki zalivskih držav in Irana v Omanu, so sporočili iz Teherana. Po navedbah Maskata so srečanje, v ospredju katerega bi bili varnost v Hormuški ožini in plovba skoznjo, preložili v korist doseganja soglasja. Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala oziroma skoku. Kot so sporočili, amandmaji v največji možni meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. Predlog zakona o skoku bo danes sicer obravnaval parlamentarni odbor za pravosodje. Spremenljivo oblačno bo s plohami in kakšno nevihto. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne do 27 stopinj. V sredo bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami, v četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi nevihte.
2: In še podatki o prometu. Posebnosti ni, le na primorski avtocesti je med počivališčem Lom in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj. Tam se čas potovanja podaljša za 25 minut.

19 minut je že do 13. En spomin na včerajšnjo nedeljo, ko smo na Valu 202 pospremili dobrodelni operni maraton, s katerim se je uradno začel nov projekt Zveze Anita Ogulin, Botrstvo v kulturi, namenjen pomoči bodočim mladim umetnikom. Nastal pa je na pobudo mezzosopranistke in maratonke Irene Jebua Tiran. Spremljali smo jo na 42-kilometrski poti med Otočcem, Novim mestom, Šentjernejem in Šmarjetom. Maraton je bil razdeljen na 7 etap, na vsakem postanku je pevka priredila tudi manjši koncert. Ves izkupiček včeraj so zbrali več kot 7500 evrov, bo v skladu za mlade talente namenjen tako za šolnine kot nakupe opreme, s projektom pa bodo skušali zagotoviti tudi mentorstva v tistih zvrsteh umetnosti, v katerih formalno izobraževanje skoraj da ne obstaja, je pa za razvoj mladih talentov zelo pomembno. Njeno včerajšnjo pot lahko z zamikom pospremite v podcastu Botrstvo, no Irena pa bo sicer gostja Marmelade s Katjo Stojnič, oddaja se po poletnem premoru na Val 202 vrača ta četrtek popovdne. Mimo grede, Botrstvo v kulturi lahko v september podprete tudi vi s poslanim SMS-om Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 in v sklad na ta način prispevate 5 oziroma 10 evrov.

0: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
1: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
0: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
1: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.

0: Adieu, goodbye in auf Wiedersehen, bova prav kmalu rekla Jernej Venej in Rok Kuželj. 5:13 je namreč že, čaka pa nas v nadaljevanju resno delo, računamo pa tudi ali predvsem na vašo pomoč tudi v nadaljevanju, poslušalke in poslušalci.
1: Ime tedna.
0: In dober dan, Mitja Peček.
2: Dober dan.
0: Ki bo vaš gostitelj v nadaljevanju programa na Valu 202. Izbrali bomo novo ime tedna. Živo glasovanje ob 14:45. Vsta čas z SMS-i, na spletu pa je glasovanje končano. Bova zdaj le še enkrat preverila, kdo so ti ljudje, ki smo jih opazili in njihove dosežke v iztekajočem oziroma minulem tednu?
2: Ni jih bilo težko, naj kar takoj povem, ker res izstopajo, ampak ni prvi teden, da se je tako zgodilo. Še to bi dodal, preden preidemo k podrobnejšim predstavitvam kandidatov. Lahko glasujete tudi preko avtomatskega odzivnika, to je naša opcija za bolj sramežljive, za tiste nekje vmes, ki bi sodelovali, pa hkrati ne bi uživo se pogovarjali v etru na nič 5:1-202-202, lahko tudi do 15 oziroma do začetka finala, 15 pred tudi pokličete in pustite sporočilo na avtomatskem odzivniku.
0: To povdne je bila številka rezervirana za vse tiste, ki bi si želeli ali pa ne tramvaj v Sloveniji. Naprej pa torej glasujemo.
2: Oboje pravzaprav zbiramo in ja, telefonska številka je aktivna v vsakem primeru, no, tudi če kdaj izvajamo kakšno drugo akcijo, toliko da veste. Kandidati pa takole, ja. Nadja Zupan-Hajna, geologinja in znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU, z velikimi zaslugami za to, da je UNESCO 13. september uradno razglasil za mednarodni dan jam in krasa. O tem, zakaj prav ta datum, je spregovorila v intervjuju Sabrino Mulec lani za prvi program Radija Slovenija.
3: Ta september 13. je tudi v bistvu ni povezan z nobeno nacionalnostjo, z nobeno svetovno organizacijo, že obstoječo, tudi UIS, recimo ta Mednarodna speleološka zveza, kateri sem takrat predsedovala, je bila ustanovljena 16. septembra, ampak nismo tega datuma, ampak smo hoteli, da je datum neutralen. Tudi september 13, ker je 13. ni bil še zaseden z nobenim drugim mednarodnim dnevom in res ne, v bistvu ne favorizira nobene nacionalnosti. Recimo, Srbi imajo cvičev dan,

0: Francozi Martelov dan, Kitajci recimo praznujejo 30. september kot dan jam, potem Mednarodna zveza turističnih jam praznuje 6. juni, ampak nobeno od teh nismo hoteli, da je glaven, ampak da je neutralen, ker potem drugače postavijo tudi politična trenja med jam. Zakaj bi pa zdaj tega najbolj izpostavili, in se nam je zdel to najbolj neutralen dan, in tudi na UNESCO so rekli, to je pa res fino, ker jih povezuje tudi jame in Kras v bistvu z UNESCOM.
1: Ja, tako torej o težavah na površju, če tako rečeva. Nadja Zupan-Hajna, ena tistih znanstvenikov in znanstvenic, ki so že v ranem otroštvu našli svojo strast, menda je že kot otrok rada razbijala kamne in raziskovala. Resneje se je potem kot mlada raziskovalka po študiju geologije, po magisteriju in doktoratu, no, začela ukvarjati z jamskimi sedimenti. Je tudi jamarka in še vedno rada gre na teren ali pa v teren. Kraške jame ji predstavljajo največjo draž in znanstveni izziv, v sebi namreč skrivajo cel kup podatkov o preteklosti, zgodovini, o podnebnih spremembah, izumrlih živalih in rastlinah, se pravi, so pogosto dobesedno nekakšen odtis časa.
2: Ja, to je res izjemna raziskovalka in tudi prva strokovnjakinja iz Slovenije na čelu Mednarodne speleološke zveze.
1: Da, kar je omenila med drugim na hitro v izjavi. Ne? Ja, leta 2022 je bila izvoljena za predsednico za obdobje 3 let oziroma 4. Raziskovala je pa že praktično povsod, kjer poznajo Kras v Avstraliji, na Novi Zelandiji, na Kitajskem. Po vsem svetu predava, napisala je tudi knjigo, namenjeno širši javnosti, Karst Caves and People, torej Kras, jame in ljudje. Ukvarja se celo z jamami na Luni in na Marsu, da si vedel. Je članica mednarodne ekspertne skupine za jame v vesolju pri Evropski vesoljski agenciji.
2: Nadaljavo.
1: Nadaljavo, seveda, ja. Predvsem pa ima torej, kar je povod za njeno nominacijo danes, ja, velike zasluge za to, da je UNESCO včerajšnji dan, 13. september, očitno, kot smo slišali, po kar nekaj zapletih takih in drugačnih, uradno razglasil za mednarodni dan Jan in Krasa.
2: Včeraj smo ga praznovali oziroma obeležili prvič. To je torej prvi predlog za novo ime tedna, Nadja Zupan-Hajna. Mislim, če vas zdaj nismo prepričali, potem vas ne bomo nikoli.
1: V kolikšni meri pa smo prepričali glasovalcev
2: spletne ankete? Na spletu je zasedla drugo mesto in ji pripišemo 3 točke.
1: Dobro.
2: Še naprej lahko za njo glasujete z val 1.
1: Na 1919, tako je. Druga nominacija je dvojna, pa brez skrbi, vse ostane znotraj ožjega družinskega kroga. Za ime tedna predlagamo Evo Alino Hočevar in Žigo Lina Hočevarja, kanuista, ki sta v finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seudrželu v Španiji poskrbela za nov veliki slovenski dosežek, ki se bo zapisal v splošno zgodovino športa. Oba sta postala zmagovalca svetovnega pokala v skupnem seštevku. Žiga Lin je s tem postal najmlajši kanuist vseh časov, skupno zmago v svetovnem pokalu in tretji slovenski krotilec divjih voda s tem naslovom, pa drugi kanuist. Se pravi, doslej najmlajši je bil legendarni Slovak Mihal Martikan, ki je bil leta 98, prav tako kot Žiga, takrat star 19 let, ampak če želimo biti točni, in v tem primeru je že tako, je bil vse eno en mesec starejši, torej Mihal. Ne? Hkrati je, kot rečeno, postal šele drugi slovenski kanuist, skupno zmago. To je pred 3 leti uspelo Luki Božiču, 3 naslove najboljšega ima pa sicer na divjih vodah tudi kajakaš Peter Kauzer. No, Eva Alina Hočevar pa je nasploh prva Slovenka zmago v svetovnem pokalu. Poslušajmo njuno izjavo po osvojeni lovoriki.
3: Od kar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu, prav tukaj v Seju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
4: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
2: To sta torej Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar, drugi predlog za ime tedna na valu 202. V spletnem glasovanju sta se uvrstila na 3. mesto in ima torej pripišemo 1 točko. Pa še 3. kandidat.
1: Ja, tako kot prvi je raziskovalec narave, sodelavec Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer se ukvarja z raziskavami sladkovodnih ekosistemov, ampak tokrat ne nastopa v tej vlogi. Žiga Ogorelec je zmagovalec 13. sezone preživetvenega šova Alone oziroma oziroma sami, po domače, na televizijskem programu History, nekoč History Channel. Odraščal je ob in v kočevskih gozdovih z mlajšim bratom, se že od najstniških let lotevata različnih preživetvenih preizkušenj. Že več kot desetletje vodita tudi šolo preživetja v naravi.
2: Je to doktor v resničnostnem šovu.
1: Doktor v resničnostnem šovu.
2: Ja,
1: A veš, da ti povem, da biologi, sploh doktori biologije, kakšni raziskovalci podvodnih ekosistemov ali pa kaj, so precej pogosti tekmovalci v teh šovih.
2: Uh-huh. V takšnih, ne pa kar ja, v vsakem.
1: Pa je tudi bistveno uspešnejši praviloma, vsaj po mojem občutku, od kakšnih vojakov ali pa bivših druge sorte preživetvenih strokovnjakov, bomo rekli, ki potem brez opreme navadno v divini veliko teže preživijo. Ampak postivam malenkosti.
2: To je sicer eden najtežjih tovrstnih šovov na svetu, ne?
1: Ja, ja, da, ja. Da. V divini so, se pravi, res prepuščeni popolnoma sami sebi. Nobene snemalne ekipe ni za razliko od ostalih podobnih, ne? In potem, ja, je treba poskrbeti za hidracijo, za, pravzaprav za prehrano, za vse. Hkrati pa tudi sami dokumentirajo vse to, ne? Mm-hmm. Pravi so v bistvu snemalna ekipa sami sebi. To je v okolju, kjer pravzaprav šteješ vsako kalorijo, ne, in preračunavaš, če se ti kaj splača ali ne, in boš tako še lahko preživel. Snemanje si predstavljam, da je res ena taka dodatna obveznost, ki še dodatno oteži. No, v glavnem, zmagovalec je tisti, ki v divini drži najdlje. Žiga je tu premagal survivaliste oziroma preživetvenike iz Združenih držav, Kanade, Avstralije, Nova Zelandije, iz Walesa, no potem sta pa še dva iz Portugalske, eden in iz Slovenije eden. Ampak očitno nista bila tam samo za to, da malce pomagata raznolikosti. Ja, še to bi morda povedal, no, letos je ta resnično sem šel, tekmovalce postavil pred res še posebej zahtevne razmere, namreč 200 km severno od arktičnega kroga so jih postavili v Richardsonovo gorovje na severozahodu Kanade in ja, kako se to občuti na lastni koži, ne, tisto okolje, oziroma v tem, kako človeško telo funkcionira v ekstremnih razmerah, je Žiga že pred časom povedal prav tako za naš prvi program Nataši Rašel Šoster.
5: Telo približno v enem dnevu porabi glikogen, ki je v mišicah in ki je v jetrih. In potem ti preideš na maščobne kisline. In na ta način telo deluje na malo drugačen način. Ne? Telo je na vseh nivojih varčuje. Nimaš toliko volje, da bi neki tekel okrog, da se toliko smejal, da te bolj zebe. Ti nisi fizično manj sposoben, ampak nekak nimaš te energije. Ne? Dejansko, ko preideš na ta nivo, je zanimivo, da po dveh ali pa po treh dneh tvoje stanje ne bo bistveno drugačno, kot po 15 dneh. Dejansko ti preklopiš na te maščobne kisline in to drži. So pa malo bolj izrazita nihanja v energiji in razpoloženju. Mogoče je to malo podobno, kot takrat, ko si zelo utrujen. Podobno je tudi, kadar ti primankuje hrane. In zdaj, taka izkušnja, ko to dlje časa doživljaš, nekako se tudi naučiš to sprejeti in iti čez to.
1: Trdoživ duh v trdoživem telesu je predpogoj nekakor pa zagotovilo za preživetje v preizkušnjah, kot je preživetveni show Alone. Zmaga v tem tekmovanju pa še toliko bolj usupljiv dosežek.
2: Koliko časa bi zdržal?
1: Dan in pol vsekakor.
2: Jaz sem tudi hotel reči eno noč.
1: Ja, pa odvisno od vremena in odvisno od opreme, po noči je mraz, veš.
2: Ja, ja, pa postelje.
1: Oziroma, tam v arktičnem krogu je ni samo po noči mraz, ja. Postiva, pol dneva rečemo, no.
2: Skratka, Žiga je navdušil poslušalke in poslušalce v spletnem glasovanju, dobil največ glasov in se v nadaljevanje glasovanja uvršča torej s petimi točkami, ampak vse se lahko do 15. še spremeni, glasujte, pokličite na odzivnik in se pridružite Miti Pečku v živo ob 14.45. Dobro izberite, Mitja.
1: Ah, z veseljem.
6: Ime tedna. Glasujte. Za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
7: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

13:11 je ura in nič še ni izgubljeno. The Rolling Stones in Never Wanna Lose You za začetek tega programskega pasu na valu 202. Dobar dan še enkrat, pa dobre volje naprej. Le še tole pred naslednjo muziko. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je zaprta cesta Ruše-Selnica ob Dravi.

Ona je hip, oziroma on je hip in ona hop, on tinta, ona pero. In to je to. Tudi pri nas smo lepo porazdeljeni glede na svoje naloge oziroma vloge, pa dokler funkcionira, bo ostalo tako, predvidoma vsaj do dogodkov in odmevov ob 15:30, do takrat imamo še kar nekaj časa, pa tudi nekaj dela, če želite to tako vzeti, ampak ja, načeloma raje kot jemljemo, dajemo v prvi vrsti muziko, jer ne vene skrbi za njen izbor danes. Rok Kokošinek je v vlogi tonskega mojstra, Mitja Peček, do 15:30 torej govorim stvari.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
0: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 evrov. Sir redamec z Lidl Plus 28% ceneje. In bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl. Splača se.
2: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
3: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Slovenija, oder Evrope.
3: Otroci bodo pred zasloni.
2: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
3: Naj ustvarjajo.
2: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
3: Digitalschool.si.
4: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vsestranski P10 za 26.990 evrov z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
2: Naj bo letošnji jesen mehkejša z odejo.
5: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Novice.
6: Poslanci bodo o rebalansu odločali 1. oktobra, zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu cene nafte spet navzgor.
2: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem to popoldne Rasto Pahor. Potem, ko se je premier Janez Janša na svojem prvem obisku v Bruslju v zdajšnjem mandatu srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, ga popoldne čaka še delovno kosilo z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. V spredju bodo obrambni izdatki Slovenije, ki za zdaj ne dosegajo obljubljenih 2% BDP. Poslanci bodo o predlogu rebalansa proračuna za letos in prihodnji 2 leti razpravljali 1. oktobra, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Izredno sejo bodo po potrebi še podaljšali za en dan. Sklenili so tudi, da bodo novelo zakona o omejevanju porabe alkohola obravnavali po skrajšanem postopku. Po nedavnem ruskem napadu na ukrajinsko železnico, kjer je bilo le nekaj minut pred tem več visokih evropskih predstavnikov, se v Evropi krepijo svarila o ruski nevarnosti in pozivi k nadaljni pomoči Kijevu, poroča Rajka Pervanje.
7: Polski premier Donald Tusk je po včerajšnjem izrednem varnostnem sestanku vlade posvaril, da bi lahko zaostrovanje glede na obveščevalne podatke v prihodnjih tednih in mesecih vplivalo tudi na polsko železniško infrastrukturo ali industrijske objekte. Menim, da je bil očiten namen tega prestrašiti zahodne države, da ne bi podpirali Ukrajine ter odhajale tja in izkazovale podpore, pa je izjavila visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Rusija je sicer napad na lokomotivo potniškega vlaka, s katerega so pravočasno evakuirali vseh 206 potnikov, utemeljila, da Ukrajina železniško infrastrukturo uporablja za prevoz vojaške opreme iz Evrope.
6: Po novih napadih na saudsko energetiko in na tankerje v Hormuški ožini so se cene nafte danes povzpele za 3%. Tveganje med drugim povečujejo napadi jemenskih hutijevcev, ki so zavzeli območje ob ožini Bab al-Mandeb, sicer še eni ključni pomorski poti za prevoz nafte. Iran pa je objavil seznam 77 plovil, ki jih namerava sankcionirati zaradi kršenja protokolov o prečkanju Hormuške ožine. Ljudska univerza Koper v okviru svojega izobraževalnega programa za življenjsko uspešnost nadaljuje usposabljanje tuje govorečih posameznikov, ki potrebujejo izboljšave znanja slovenskega jezika. Tečaje bodo imeli letos tudi v Izoli. Direktorica Tina Rožac ob tem opozarja, da bi načrtovana ukinitev brezplačnih tečajev in prvega izpita lahko omejila vpis.
8: Marsikdo si tega ne bo mogel privoščiti, niti ne toliko izpita, bolj bo težava v tem, da si ne bodo mogli privoščiti tečaja.
6: Kot opozarja, bi bil rezultat manjše število priseljencev, ki bi znali slovensko. Popoldne bo spremenljivo s plohami in kakšno nevihto. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj. V sredo bo sončno, v četrtek pa deževno tudi z nevihtami.
9: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
10: Podatki o prometu. Zastoji so na primorske avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče je promet v tej smeri še dodatno oviran med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Jesenicam. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo zaprt en prometni pas. Še nekaj podatkov o zastojih. Kolona tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
11: Sergej Sergejevič Sergio!
12: Sergio! Z Melkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
13: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
12: Akustičnost. Tudi z ljudskimi instrumenti ne bo vprašanje.
13: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
12: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
14: Jutri pa v službo.
12: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Ljubezen je preplenjena.
1: Tako, to je Harpje in Mir. Ob ponedeljkih ga na valu 202 zauzeto kalimo, tudi z vsakotedensko misijo izbora izstopajoče osebnosti tedna.
2: Ime tedna.
1: Bodite zraven tudi sami, najtopleje vabljeni k sodelovanju v finalu izbora ob 14.45, se pravi čez eno uro, sicer pa lahko za svoje kandidate glasujete tudi prek avtomatskega odzivnika, lahko pokličete na 051-202-202, če res ne želite v eter, tam poveste, kdo ste in za koga glasujete. Radi imamo tudi, oziroma radi slišimo, če poveste zakaj, sicer pa so kandidati, kakor si sledijo, dvopič je. Nadja Zupanhajna, geologinja na ZRC SAZU, ki ima velike zasluge za to, da je UNESCO 13. september, se pravi včerajšnji dan, uradno razglasil za Mednarodni dan jam in krasa. Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar, kanuista, ki sta v finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, v Španiji postala skupna zmagovalca svetovnega pokala in še en Žiga Ogorelec, biolog, sicer pa zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Alone, ki je 90 dni preživel v arktični divjini na severozahodu Kanade. Za Nadjo Zupanhajna lahko glasujete z SMS-om Val 1, vse se piše skupaj, brez presledka, na 1919, z Val 2 za Evo Alino in Žiga Lina, z Val 3 pa za Žigo Ogorelca. Se slišimo v finalu, oziroma bomo z veseljem prebirali in preštevali vaše SMS-e, ki pridejo na naš naslov oziroma našo telefonsko številko, ki sem jo večkrat pravkar omenil. In ja, čez 15 minut ponudimo priložnost za glasovanje še kandidatom našega prejšnjega izbora.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Atax International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
2: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
3: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Korak.si.

0: Ura je 14:00, na žal ali ne, tako je še vedno ponedeljek. Opravke imamo.
1: Ime tedna. Na valu 202.
0: Novo izbiramo tudi s pomočjo starih, se pravi s pomočjo kandidatov, ki so se za ta naziv med seboj pomerili prejšnji ponedeljek. Med njimi je bil Miha Pavšek, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ki že več desetletij preučuje in spremlja Triglavski ledenik in je tudi vodja vsakoletnih meritev njegovega obsega. Meritve na inštitutu potekajo že 80 let, projekt velja za najdlje neprekinjeno potekajoči raziskovalni projekt v Sloveniji. Pavšek, ki je tudi eden vodilnih poznavalcev ledenikov, poleg Triglavskega raziskuje in spremlja tudi ledenik pod Skuto, je pred tednom ni sporočil, da Triglavskega ledenika ni več. Miha Pavšek, pozdravljeni, dobrodošli na valu.
2: Dobar dan poslušalcem in poslušalkam.
0: Triglavskega ledenika ni več. Kaj to pravzaprav pomeni in koliko že vemo o tem, kakšne bodo posledice?
2: Ja, dobesedno se zadnji koščki talijo v teh dneh, nekje do konca meseca ali pa najkasneje prihodni mesec res ne bo od njega ostalo nič. To pomeni pač, da bomo imeli od zdaj naprej na voljo samo še vodo, ki bo prišla v doline neposredno iz padavin in pa pač od snega in ostankov, recimo snežnih plazov spomladi, tiste vode, ki bi bila posledica ledu, pa tukaj ne, govorim zdaj predvsem za porečje Save, a ne? Medtem ko seveda Mura pa Drava bosta pa še nekaj, verjetno tudi desetletji, zelo pomembno napajeni se strani ledenikov seveda, ki bodo še nekaj desetletji vsaj obstojali v sosednji Avstriji.
0: Pred nekaj tedni so svet pretresle tudi katastrofalne poplave oziroma zemeljski plazovi v Himalajskem gorovju Nepala, kjer se je zrušil taleči se ledenik. Take dogodke navadno označujemo z izrazom naravna katastrofa. Imate glede na zelo jasen in dokazan vpliv človeškega delovanja na podnebje, česar posledica je tudi to taljenje. Ne? Kakšne zadržke pred tem, da bi to katastrofo imenovali naravna?
2: Če gledamo strogo, ne, naravne nesreče so nesreče samo za človeka. A ne, za naravo je to pač vzpostavljanje nekega ravnovesja in ker je bilo pretoplo in ker se je prehitro talilo, je pač narava ustvarila novo ravnovesje s tem, da je pravzaprav se zgodila v bistvu nek verižni, kaskadni dogodek, a ne, in je pravzaprav več dejavnikov prispevalo k temu, da je bila silovitost in obsežnost te nesreče daleč, daleč nad dosedaj znanimi priverljimi dogodki te vrste.
0: Veste, zakaj rinem v to smer? No? Ministrica za okolje, Polona Rifelj, je za medij N1 Slovenija na vprašanje o svojem stališču do znanstvenih dokazov, da kurjenje fosilnih goriv povzroča podnebne spremembe. Nedavno, kar je bilo zelo odmevno, odgovorila z besedami, poglejte, ali je pomembno, kaj jaz verjamem kot ministrica, jaz izključno poslušam stroko, verjamem v dva spola, ne 16, to pravi znanost. Konec navedka. Skratka, vidno nelagodno je bilo ob tem boleče prostem vprašanju, ne, kot da samo odgovor pozna, pa si ga ne vem, ne upa, izreči na glas. V tej luči, no, kakšna mislite, da bo naša prihodnost, kar zadeva boj s podnebnimi spremembami, s kakšnimi občutki vas navdaja, odnos oblasti do podnebnih sprememb, če že tako nedvoumno dokazanih dejstev preprosto nočejo upoštevati?
2: Ja, po prvici povedam, me to kar skrbi, a ne. Najraje bi rekel, da pač naj ne taki in podobno misleči grejo na konec tega le našega ploščatega planeta in pogledajo čez, bi rekel, na on stran v prepad, a ne, kaj je tam, ne, vendarle pa vemo, kako se je v zadnjih desetletjih v ozračju dvignil delež CO2 in da pač, da tretjina tega, z več kot polovico se je dvignil in tretjina tega deleža gre na račun izgorevanja fosilnih goriv, a ne. In seveda, ravno s pomočjo ledu imamo zdaj že zelo dobre podatke za več 100.000 let nazaj, že čez milijon in čez o preteklem podnebju in zagotovostjo vemo, da se v tem obdobju še nikoli v tako kratkem času temperatura v ozračju ni tako dvignila kot v zadnjih recimo 100-150 letih.
0: Ja, skratka, to, kar je argument nekaterih, da te stvari še, oziroma vpliv človeški, ne, tudi na segrevanje ozračja ni še dovolj znanstveno dokazan ali pa ja, ne v dovoljšni meri, ne nedvoumno ne drži.
2: Ne, po drugi strani seveda, da ne drži. Po drugi strani pa tako, lahko tudi rečemo, se, če bo vsak začel nekaj drugače delati, se to ne bo nič vplivalo, ker je naš delež tako nepomemben. Seveda, da bo vplivalo, če nas bo veliko to začelo delati, ne? Vemo, koliko milijard nas je na zemlji, se bo lahko tudi to spremenilo. Ampak seveda spremembe, pravzaprav je, če, morda če povzameva, taka katastrofa takih razsežnosti je za marsikoga razmišljujočega, bi rekel, zadnji sprožilec, pač, da nekaj spremeni, da nekaj začne delati drugače. Pač take nesreče pri nas so tudi bile, ampak seveda v preteklosti, ko tukaj še ni bilo naše območje poseljeno, ne, ko smo imeli še tiste pleistocenske zadnje ledenike pred 12 in več tisoč leti nazaj. Ne. Zdaj pa seveda smo bili vajni manjših takih nesreč. Tako velika, s tako veliko žrtvami je pa, bi rekel, glavni sprožilec ali pa bi rekel, rdeči gumb, pa ne, ali pa rdeča zastava za to, da je skrajni čas, da se začnemo obnašati drugače do tega planeta in ne jemljemo iz njega, kar potrebujemo in ne odlagamo na njem, v njem, česar ne potrebujemo.
0: Ja, upam. Za koga iz nabora aktualnih kandidatov boste glasovali? Na voljo so torej geologinja Nadja Zupan-Hajna, kanuista Eva-Alina Hočevar in Žiga Linhočevar in biolog, sicer pa zmagovalec resničnost oziroma preživetvenega šova, bom raje rekel, Alone Žiga Ogorelec.
2: Prav z vsemi trevi sem nekako, bi rekel, povezan neposredno ali pa posredno. Ne. Eden od mojih sorodnikov je zelo dober kanuist. Gospod, ki je biolog, poznam njegove starše. Smo Žige, prijatelji iz mladih let, tako da vem, za kakšno družino gre, ampak vseeno pa ne morem mimo tega, da ne bi podporil svoje kolegice iz Inštituta za raziskovanje krasa, to se pravi Nadje Zupan-Hajna. Ne nazadnje tudi naš ledenik povezan z tem inštitutom, pred leti so nam pomagali pri sledilnih poskusih, pa ne nazadnje, če pogledamo malce v prihodnost, pač če nimamo tukaj več ledu na površju, imamo ga pa še v više ležečih jamah, no in v te jame se bo tudi v naslednjih letih in desetletjih usmerilo naše raziskovanje kriosfere oziroma vsega, kar je poledenelo na tem planetu. Skratka, kot kaže, bomo nadaljevali, saj kolega, verjetno bom, upam, da bom tudi jaz kaj lahko pomagal z raziskami ljudu v naših jamah, tam kjer še ne. In zato seveda, in pa ker seveda se upiram na znanost, raziskovanje in rezultate, na argumentirane, bi rekel, trditve, a ne, zato z veseljem podpiram kolegico Nadjo Zupan-Hajna z Inštituta za raziskovanje krasa z RCSA za Postojni.
0: Velja, glas zapisan, po vaši zaslugi ima Nadja Zupan-Hajna drugo najboljše izhodišče pred finalom izbora 15 pred 15. Miha Pavšek, čestitke za nominacijo in hvala za vaše delo, pa seveda košček časa za tole glasovanje.
2: Pozdrav tudi nazaj.
0: Ime tedna pa je prejšnji teden, torej prejšnji ponedeljek, postal Samo Vesel, programski koordinator festivala Zmaj ima mlade, ki letos praznuje 30 let delovanja oziroma 30. izvedbo. Festival je eden najprepoznavnejših mladinskih in kulturnih projektov na Notranjskem, Samo pri njem sodeluje že od druge izvedbe, temelji na prostovoljnem delu številnih entuzijastov, njegov osrednji pomen pa je ponujanje kakovostnih, raznolikih in predvsem brezplačnih kulturnih vsebin za vse generacije, s čimer omogoča dostop do umetnosti vsakomur ne glede na finančni položaj. Samo Vesel, pozdravljeni, dobrodošli spet na Valu.
3: Pozdravljeni.
0: Samo na kratko dodajva morda še kakšno malenkost o bilici že povedanega v vašem intervjuju s kolegom Nejcem prejšnji teden, ko smo vas razglasili za ime tedna. Lahko delite z nami eno tako svojo impresijo lokalnega okolja zdaj po koncu festivala, medtem ko potekajo festivalske aktivnosti, smo slišali tudi od poslušalcev, ki so glasovali za vas, denimo, da mesto res močno zaživi, da vibrira, da preveva z neko pozitivno, kreativno energijo. Kako je videti potem, ko festivalske luči ugasnejo?
3: Ma, Postojna še ni utegnila za spat in tudi upam, da ne bo. Ta teden smo imeli kar nekaj dogajanja, tudi na področju raziskovanja jam. Ta vikend mislim, da še živi naprej. Seveda nič iz isto, predvsem za vse nas, ki smo delili tega Zmaja, ni vsak dan dogajanja.
0: To pomeni, da si dejansko lahko odpočijete malo, če vas prav razumem.
3: Ja, mi smo se odpočili, kakor smo si, no, ker gremo v mladinskem centru z delom naprej.
0: Aha, vi ste zadolženi, ja, za programske vsebine na mladinskem centru Postojna. Kaj konkretno se pripravlja za naslednje tedne?
3: Zdaj smo še v pripravi programa, neki koncertu že imamo z mozganih, predvsem smo mladinski center nazaj odprli v redno delovanje in v bistvu se posvečamo šele resni izgradni programa. No.
0: Kaj pa tiste finančne skrbi, vse v redu?
3: Finančne skrbi bodo...
0: Glede prihodnosti, jih imate, no?
3: Ne, jaz mislim, da bomo speljali, no. In bomo, smo pa v začetku, mislim, v procesu odplačevanja, seveda, stvari, ki so se že zgodile.
0: Aha. Dobro, torej, samo, komu od ta teden ponujenih kandidatov bi najraje predali svojo lento, ki jo ta trenutek še imate, dobre pol ure, no?
3: Ja, jaz se bom zelo enostavno pridružil predhodniku, in v bistvu dajem svojo podporo Nadi Zupan Hajna z Inštituta za raziskovanje Krasa, tudi zato, ker je pač to inštitut, ki deluje v našem kraju in v bistvu pomaga graditi Postojno kot mesto, in se mi zdi, da je izjemno pomembna institucija, ki bi si želeli še kakšne podobne.
0: Tako bodi. Tudi vaš glas je zapisan. Dva smo torej zapisali. Nadji Zupan Hajna, geologinji z RCSZU, torej z veliko zaslugami za to, da je UNESCO 13. september uradno razglasil za Mednarodni dan jam in krasa. Samo vesel, čestitke še enkrat za zmago v prejšnjem izboru in hvala za še en pomenek.
3: Hvala za vse.
0: To je to. Glasovali so oziroma glasovala sta dva kandidata iz našega prejšnjega izbora, preostane le še finale oziroma dobre pol ure. Do finala zapolnite lahko te pol ure tudi na način, da pošljete sebi ljubemu kandidatu kakšen SMS na 1919 za Nadjo Zupan Hajna, pošljete val 1, val 2 za Evo Alino Hočevar in Žiga Lina Hočevarja, torej kanuista, ki sta postala zmagovalca svetovnega pokala, ali pa val 3 za Žigo Ogorelca, zmagovalca 13. sezone odmevnega šova Alone, ki je 90 dni preživel v arktični divjini na severozahodu Kanade. Glasujte in izberite.
4: Se naše pravljice.
5: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
5: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
5: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Obvestilo. Na valu 202.
8: Obveščamo vas, da bodo jutri od 11.30 do 13.00 potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekte Soča, Trenta 1 in Trenta 2. Posledično bo prišlo do izklopa in prekinitve oddajanja radijskih programov. Prvi program, Val 202 in program Ars.
9: Val 202.

0: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka sveže kunčje meso 5,99 €. Sir redamec z Lidl Plus 28% ceneje in bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 € za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Novice.
7: Vlada bi po avtonomni vožnji dovolila tudi samovozeče taksije. Kitajska pozvala k odprtemu razvijanju umetne inteligence.
6: Ura je 14:30.
7: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša se je na sedežu Severnoatlantskega zavezništva pogovarjal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutte. Beseda je med drugim tekla o zviševanju obrambnih izdatkov. Kot je dejal Janša, je Slovenija prejšnji teden predlagala njihovo zvišanje na 2% BDP.
8: Mi ne povečujemo sredstev za obrambo, zato ker je to obveza do NATO ali pa ker je nekdo tako ukazal. Mi moramo povečati obrambne kapacitete zato, da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu, ker je obramba v zavezništvu, kot sem dejal prej, še posebej za države, kot je naša, bistveno cenejša in bolj učinkovita, kot če bi sami to zagotavljali.
7: Že predtem se je Janša v Bruslju srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih taksijev pri nas. Da gre za varne in učinkovite sisteme, po njegovem potrjujejo Teslini sistemi avtonomne vožnje, ki so pred dnevi dobili regulatorno odobritev pri nas. Po mnenju Vrtovca si želijo s takimi ukrepi ostati odprti za inovativne tehnološke rešitve. Nedaven ruski napad na ukrajinski vlak kaže, da je predsednik Vladimir Putin vse bolj obupan, meni generalni sekretar NATO Mark Rutte. Kot je dejal, je Moskva v svoji invaziji vse bolj nepremišljena. Prav tako je poudaril, da ima NATO na voljo vse možnosti za odzivanje na ruske hibridne napade, če tudi ti odzivi ne bodo vselej vidni širši javnosti. Kitajska je po nedavnih opozorilih ameriških tehnoloških velikanov o velikem tveganju pri razvijanju umetne inteligence pozvala k spodbujanju odprtega razvoja tega področja. V Pekingu so bili ob tem kritični do svarilo grožnjah in zlonamerni konkurenci, čež da oviranje razvoja ni v interesu nobene od strani. Namesto tega si želijo globalno upravljanje umetne inteligence, v katerem bi sodelovale vse države. V Tivoliju v Ljubljani ta teden poteka teniški turnir serije WTA 125. V uvodnem krogu je najboljša slovenska igralka na turnirju Polona Hercog izgubila. 7-6 in 6-2 je bila boljša Čehinja Julija Štruplova. Po porazu je Polona Hercog povedala.
9: Lahko rečem, da v določenih trenutkih, da je bil visok nivo, tam ko se začela potem proti v drugi polovici prvega seta, tam sem res začela čuti, da lahko diktiram, da jaz delam skozi pojene. Tako da, pol se je potem, kak moj viner, kaka napaka tam 2-0 v tiebreaku, sem potem pač dva zice rafališ za 3 cm, ne, in je potem tako razlika, ne.
7: V uvodnem krogu bodo jutri igrale še preostale Slovenke Pia Lovrič, Kristina Novak in Alja Senica. Popoldne bo spremenljivo s plohami in kakšno nevihto. Jutri bo na to pretežno jasno, zjutraj bo ponekod megla. Jutranje temperature bodo od 6-15, dnevne od 22-27 stopinj. V sredo bo na to sončno, v četrtek pa deževno tudi z nevihtami.
10: Pojdimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
11: Podatki o prometu. Oviranje na Štajerski avtocesti zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju nastaja zastoj. Zastoji so sicer na več odsekih Primorske avtoceste proti Kopru, predvsem med počivališčem Lom in priključkom Postojna. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil, pred mejnim prehodom Šentil, čas potovanja se podaljša za dobrih 10 minut. Krajši zastoj tovornih vozil je tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavan. Na cesti Tomačevo-Črnuče je zaradi pokvarjenega vozila pri mostu čez Savo zaprt desni prometni pas.
12: Pet prvenstev, štiri kolajne in obilo spominov.
13: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Gianni začel takoj po tekmi, da se nam kričat na nas.
14: Ma himna v Stožicah, ko se peja, polne tribune.
15: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagat.
12: Po čem si bodo v slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
16: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
12: Euro Voli, septembra na Valu 202.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: več piva, niti trebuha.
1: Pustimo debate o stvarih, ki jih ni, in se posvetimo temu, kar je, temu, kar imamo in tem, ki jih imamo.
2: Ime tedna.
1: Izstopajočim posameznikom torej, ki so po naši uredniški presoji vsak po svoje zaznamovali minuli teden z izjemnimi dosežki. Za ime teden na valu 202 se tokrat potegujejo Nadja Zupan-Hajna, geologinja na ZRC SAZU, z velikimi zaslugami za to, da je UNESCO 13. september uradno razglasil za mednarodni dan jam in krasa, potem kanuista Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar, ki sta v finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Španiji postala skupna zmagovalca svetovnega pokala, ter Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Alone, ki je 90 dni preživel v arktični divjini na severozahodu Kanade. Val je doma na 0-475-2202, pokličite zdaj, vaš klic ni brezplačen, a tudi prav nič dražji od normalnega klica na kakšno stacionarno številko, je lahko pa odločilen, glede na to, da imajo po pravilih izbora, ki smo si jih zamislili na valu, glasovi poslani z SMS sporočili in glasovi v živo, ki jih pričakujemo zdajle, največjo težo. In glede na to, da so si vmesni časi kandidatov po končanem predtekmovanju spet zelo podobni, pomagajte nam razrešiti trilemo, kdo naj bo novo ime tedna na 0-475-2202.

0: Spet eni, ki se ukvarjajo z neobstoječim namesto s tem, kar imamo. Domača zasedba Liquid Gasoline. Ni prostora, ampak ni res. Za vsega bomo našli.
1: Ime tedna.
0: Za vse, ki pokličete na 1-475-2202 in sodelujete v finalu izbora imena tedna, ki se začenja Nadja Zupan-Hajna, se torej poteguje za Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar ter Žiga Ogorelec. Podrobneje povem še sproti. Imamo namreč kar zasedeno linijo danes, pojdimo kar na delo. Robert iz Doplice je prvi poklical. Robert, pozdrav.
2: Ja, pozdrav, Žiga.
0: Povejte, kako razmišljate.
2: Ja, bo bolj težko povedal, ker razmišljam prav dosta.
0: V redu, potem pa povejte samo rezultat. Pa pustiva pot.
2: Zdaj za to prvo gospo Krasoslavko, ker ko že pač je, ne. Je, tukaj sta dva razloga. Prvič je predstojnik njihovega inštituta, SAZU, moj prijatelj. In mi je stvar mečken tako bolj zanimiva, drugo mi je pa nasplošno zanimiv, pa tudi ko je ta stvar se umenja povost. Mislim, odločitev je bila zelo težka, bomo iskreni. Ampak to je vse en stvar, o kateri se ne govori v športu, to je non-stop na tapeti, je super, fino, fajn, ampak je treba dati prednost tudi kakšni drugi stvari.
0: Robert, jaz mislim, da razmišljate več, kot si upate javno priznati.
2: Ja, ne, na smes se hvala, ker pol si hudna, tako je nekajšno razmišljati.
0: Ti si pameten, so rekli, ti boš znal, je smolar v enem komadu, ne. Pa vemo, kako gre. Ne, ne, Robert, prav nič noro, čisto pametno ste povedali, če mene vprašate, in to je to, vaš glas je zabeležen.
2: Imate nizke kriterije, ampak pustva, da je to.
0: Tako bodi, Robert, pustiva to debato. Lepo bodite, se slišimo še kdaj. Srečno in lepo zdrav v Duplico, pa naslednji kar takoj v Slovensko Bistrico. Milica, dobar dan.
3: Zdravo.
0: A vi kaj razmišljate?
3: Razmišljam in čakam in dočakam.
0: Evo, tako. Ja, kaj ste domislili?
3: Veste kaj, bom pa vseeno ostala pri športu, pri Evi in pri Alini in kako sta že brati.
0: Eva, Alina in Žiga Lin.
3: Tako, ja, tako, tako. Gre za to, da sta neverjetno zavzeta, poleg tega pa če ne bi imela take družine, ki jo tudi podpira, verjetno ne samo moralno, saj oče men se zdi trener, če prav sledim zadeve, tak da krasno je imeti mlade, nadebudne športnike ali karkoli že, ki nas predstavljajo v svetu. Slovenija rabi tako reklamo, da se izognemo tisti drugi negativni iz vemo od kje.
0: Oziroma neutraliziramo preostale ne, negativne tako, vplive tako. Na naš ugled v mednarodnem prostoru.
3: Tako.
0: Dobro, Milica, kar nekaj dela je pred nami sploh. Pred športniki, ne, ki ga očitno radi prelagamo na njih, ampak razumem poanto, čisto na mestu.
3: Tudi oni nas rabijo za podporo, to gre za vzajemnost.
0: No, seveda. In hvala za vaš doprinos k temu.
3: Enako živijo, lepo temu, se torej. Vidite.
0: Lepo bodite, nič ena 475-2202 je naša telefonska številka. V Šentjur gremo zdajle, Melita je poklicala. Melita?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kaj pravite?
4: Bom rekla, velikrat poslušam vašo oddajo in dosti krat, bom rekla, so kandidati ja, zelo dobri in letni današnji dan so pa kandidati taki, da je res nadiš krivico vsakemu, za katerega ne glasuješ, ampak za nekoga moraš, ne?
0: Da, da, nekako tako. Ampak vse veste, spet je stvar perspektive, ne? Če iščemo ja. Pozitivno, bo tudi s tem ni nobene težave, povejte.
4: Ja. Jaz vsekako sem za znanost, ampak bom rekla, na mladih svet stoji, tako kot je moja predhodnica povedala, bom rekla, ne samo zaradi glasu, ki ga naši športniki ponesejo v svet, ampak zaradi tega taka mlada, v času, ko so mladi predvsem na telefonih in na računalnikih, da dosežeš takšne rezultate, se moraš res, resnično odpovedovati in žrtvovati. Tako da, če si pa poplačan s tem, da za svoj trud osvojiš svetovno zmago na letni ravni, to pomeni, da si bil konstanten, resnično si zasluži ta sloh, pa brat in sestra, pa je tudi mislim, da unikum na svetu, ne?
0: Mislim, da, ja, oziroma skoraj gotovo. Ampak ne bom nič rekel, no, ker tako dobro statistik spet ne poznam, sta pa podrla kar nekaj rekordov. Ja. Žigalin ja. je najmlajši kanuist, ne, skupno zmago, ja. Za en mesec premagal prejšnjega prvaka Evalina Hočevar je prva Slovenka, ki je osvojila skupno zmago, ja. V glavnem oba sta, ja, ja, vsekako.
4: Tako da glasujem za njo.
0: Velja, zapisano.
4: Lepo se imejte, na svidenje.
0: Tudi vam srečno.
1: Ime tedna.
0: Finale izbora poteka na valu 202, nič 1-4-7-5-2, 202, tu smo doma. Petra iz Ljubljane nas je poklicala. Petra?
5: Ja, živijo.
0: Smo skupaj, kaj pravite?
5: Smo skupaj, težko se odločiti, pohvale seveda vsem, ampak... bom izbirala med dvema biologoma oziroma odločila sem se, da bom dala svoj glas kar ženski biologinji, ki je poskrbela, da so naše jame še bolj vidne, ne samo, da so vroča točka biodiverzitete, ker imamo bogato življenje v naših jamah, pač pa, da tudi ostali svet to še malo bolje ve. Uh-huh. Tako da...
0: Geologinja je sicer, oziroma speleologinja, ampak se ukvarja tako. Tudi zelo veliko z živalskimi vrstami, no, in ostanki živalskih
5: tako,
0: vrst
5: tako,
0: v jamskem
5: tako.
0: Svetu, tako da ni predaleč. No. V redu, zapisano velja, najlepša hvala.
5: Hvala lepa, nasvidenje,
0: Dio. Lep pozdrav iz Ljubljane v Ljubljano, zdaj pa bo svoj glas podal in upamo, da še kakšno argumentacijo, Joško z Grahovega. Joško, pozdrav.
6: Dobar dan.
0: Dobar, povejte.
6: Jaz bi pa glasoval za tega možakarja, ki je tismo šovo oziroma preživetje. To sem na hitro ujel, tako da... Ja.
0: 90 dni je preživel v arktični divjini in
6: ja,
0: zmagal, torej najdlje od konkurence.
6: Tole mi je nekako prepričalo, čeprav so vsi trije izbori, mislim, da so vsi zaslužijo, no. Ja. Ni bilo
0: ta
6: nastavno.
0: Je kar tak unikaten, ne? Tak nor.
6: Ja, se zato. Zato mi je bistvo prepričal, no? Ker mislim, da nekaj takega ni bilo še na radiju. Ne,
0: mislim, da nismo imeli, ker tudi še slovenskega predstavnika, vsaj ne zmagovalca, prav gotovo. No?
6: Ja,
0: nismo imeli
6: ja.
0: V kakšnem takih šovov, ki so sicer vse bolj popularni, no? In kar nekaj teh različnih je, ta velja za enega najtežjih, če ne najtežjega.
6: Tako
0: da,
6: ja.
0: Dosežek vsekako
6: stoji. To me je prepričalo,
0: ja. Ja, super, no. Tudi nas zato smo ga nominirali. Super, Joško, najlepša hvala.
6: Tudi vam, adio.
0: In zdaj ima še Žiga Ogorelec. En glas v živo v finalu. Sicer, če na hitro povzamem rezultate pretekmovanja, je s 5 točkami v finale šla Nadja Zupan-Hajna, prav tako tudi Žiga Ogorelec, Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar pa z 1 točko. Ampak ja, to je malenkost. Zdaj smo pa že visoko. Na visokih obratih v finalu.

0: ima svoje endemite ali pa eksote, kakor koli obrnemo.
1: Da, vse kakor stvari, ki ne samo, da se jih ni treba sramovati, pravzaprav že to, da samo občasno ne pozabimo na njih je nekaj. No.
0: Ne, tako nekateri gleda. Ne. Jaz bom pa tako rekel, vsak košček Slovenije je na nek način zanimiv. Ne. Recimo,
1: poseben,
0: zanimivo Slovenijo po dolgem in počes prevozimo v zelo kratkem času. Recimo, če gremo pa z vidika z večjih držav, moramo pa narediti.
1: Ja, ogromno stvari imamo na zelo, oziroma bistveno manjšem prostoru, kot kje drugi
0: ja,
1: so zato tudi toliko bolj dostopne. Morda
0: tako
1: tudi zato včasih pozabljamo na to. Ja. Dobro, Mirko, še kar nekaj ljudi imamo na zvezi. Hvala za glas. Lepo bodite. Ime tedna na Valu 202, finale še ciljna ravnina.
2: Ime tedna.
1: V Postojni se bomo ustavili pri Eriki. Erika, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kako pa vi razmišljate?
3: Razmišljam tako, da smo v ciljni ravnini, vendar bi tokrat konkurenca je močna. Pa se ne bi za šport odločila, ker mislim, da bosta imela mlada dva še veliko priložnosti.
1: Najbrž res.
3: Tako, šport nas reprezentira po celom svetu, bi pa se ustavila pri gospej Nadji, ker se mi zdi kras in raziskovanje krasa in ta dosežek,
1: nekaj
3: da je kras
1: dobil
3: svoj dan nekaj posebnega, ker kras nas lahko v teh vremenskih razmerah in v situacijah, kjer smo lahko z vodo tudi reši. Tako, ker je od spodi še en svet, še zaloga vsega, ker se mi sploh ne zavedamo, nad kakšnim bogatstvom živimo.
1: Ja, in morda bi bilo prav, da se čim prej začnemo zavedati, ker tudi v potavnico spuščamo marsikaj. Izvrstna poanta, Erika. Najlepša hvala za to.
3: Hvala.
1: In tudi za glas, seveda, ki smo ga zapisali.
3: Hvala.
1: Zdaj pa spet v Ljubljano. Toni?
4: Ja, tu pri telefonu.
1: Kaj pravite?
4: Jaz sem pa po moje kar zažigato odločil.
1: Katerega?
4: Ogorelca.
1: Aha, ogorelca, osamelca. Ker žiga sta dva danes, no? Eden ima ob sebi še sestro, ne?
4: Tale je pa
1: vajen bivati sam, ja? Ok, za tega.
4: Tako.
1: Ker?
4: Se mi zdi pač, da je to zelo, mislim, res vrhunski dosežek, ker je bila v bistvu tale sezona alone prvič World Championship, se pravi, da so bili ljudje iz celega sveta in tako da se mi zdi, da je to res...
1: Redno spremljate drugače ta šov?
4: Nekaj sem spremljal, ampak leto sem malo bolj podrobno, ker se v bistvu žiga, to sem tudi, ga tudi tako poznam, tako da je bilo potem malo večja motivacija za gledanje in je bil res en izmed boljših šovov.
1: Čisto tako, če vam ni odveč reči, oziroma če se vam ne zdi preveč, pa ga osebno poznate, žiga bolj tak... kako bi temu rekli, človek, ki uživa v samoti ali je družaben?
4: Pa jaz bi rekel, da oboje. On se zelo dobro znajde.
1: Definitivno mora znati bivati sam.
4: Tako. Ja. Jaz mislim, da je on tako zelo družaben človek in ima zelo rad prijatelje. In kdor bo pogledal, šel bo to tudi zelo, se bo lepo videlo, ne, ker se večkrat spomne tudi. Ampak ja, več kot očitno tudi sposoben biti sam, ne, tako da...
1: Ja.
4: Tako da ja, no. Res nekaj dosežek.
1: Ja. Super, Toni, najlepša hvala, da ste poklicali.
4: Hvala tudi vam, naslednje.
1: Lepo bodite. Zdaj pa še zadnji postanek in sicer v Izoli na obali. Janja, pozdravljeni.
5: Pozdravljeni.
1: Vaša bo zadnja. Ste vajeni imeti zadnjo?
5: Niti ne.
1: Niti ne, dobro. Danes je ta praznik. Pa dajva.
5: Dobro. Jaz bom tudi zažigal Gorjevca.
1: Tudi, ker... S čim vas je prepričal? Ste ga gledali?
5: Žigo se nisem gledala, sem se pa pogovarjala z njim in to sicer še preden smo vedeli, da je zmagal, no, ker je to tako zelo dobro skrival, ker je moral skrivati.
1: Tako, ne smejo izdati preden se, seveda, razumem.
5: In je bilo to tudi zanimivo, ampak res me fascinirala ta njegova pripoved in tudi to, da pravzaprav je prišel do konca, do cilja z znanjem, z veliko znanja, no. Tako, res, niso bile mišice tiste, ki so mu pomagali, ampak znanje.
1: Mislim, škodijo že ne, ampak bistveno več je treba za

0: kaj takega, kot so ti podvigi, ki se jih loteva Žiga, pa to, kako uspešno, pustiva malenkosti. Super, zapisano, najlepša hvala.
1: Prosim.
0: Lepo zdrav v Izolo in to je to. Le še nekaj sekund nas loči od 15. ure, tukaj torej zaključujemo glasovanje v živo in torej sklepno dejanje našega izbora. Sešteli bomo vse glasove, ki ste jih pravkar podali v eter, tistim, ki jih tekmovalci prinašajo iz predtekmovalnega dela in še seveda SMS-e, ki ste jih pridno pošiljali vse do tega trenutka. Hvala vsakemu posebej, ki je to storil. S tem je namreč z vsakim posameznim SMS-om prispeval tudi 1 evro v dobrodelne namene.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Danes ste izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V tretjem delu radijske serije torkovega vročega mikrofona, poimenovane Ta droga je sranje, pa boste slišali Miro, s katero smo se pogovarjali na Žalah, tja je prišla prižgat svečo pokojnemu možu. Svojo zgodbo nam bo zaupala tudi Nataša, ki so ji zaradi zlorabe drog oduzeli otroke. Jutri točno opoldne.
2: Prvi.
1: Bolnišnice in oba univerzitetna klinična centra, ki so v prvih petih mesecih poslovali negativno, so skupno ustvarili za približno 22 milijonov evrov primanjkljaja. Zdravstveni minister Tadej Ostrc jih je zato pozval k pripravi sanacijskih načrtov. Kakšne ukrepe so pripravile bolnišnice in bo uspelo uravnotežiti poslovanje? O tem v studiju ob 17.
2: Ars.
1: V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniškemu prvencu Eve Šubic Tema se deduje po očetu in romanoma dveh Boštjanov, in sicer Trohe, kako igrati šah v temi, ter Tadla z naslovom Svoboda 1980. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
0: Radio Slovenija.
3: Kaj je novega v tote Mariboru?
4: Prenovljena Langerjeva vila.
3: Vabljeni k Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
4: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
5: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
11: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
10: Digital School.
11: Digitalschool.si.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
14: 8 minut čez 15, kmalu spet moramo na ceste. Nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaradi okvare vozila pred izvozom Mirna Peč zaprt vozni pas. Na cesti Tomačevo-Črnuče je prav tako zaradi pokvarjenega vozila pri mostu čez Savo še vedno zaprt desni pas.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vlada soglašala s predlogi dopolnil glede skoka, ki med drugim natančneje določajo pristojnosti specializiranih organov. Premier Janša generalnemu sekretarju NATO Rutteju potrdil zavezanost Slovenije zvišanju obrambnih izdatkov na 2% BDP-ja. Rutte pohvalil verodostojen načrt. Tarča ruskega napada blizu ukrajinsko-polske meje bi lahko bil vlak z diplomati. V zdravljenje Alzheimerjeve bolezni uvajajo nova zdravila za zgodnje faze bolezni.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Imamo ga. Ime tedna je Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone, po slovensko Sami, ki ga predvajajo na televizijskem kanalu History, nekoč znanem kot History Channel. Žiga je v arktični divjini na severozahodu Kanade sam preživel kar 90 dni in ob tem premagal 9 vrhunskih preživetvenikov iz 7 različnih držav. Alone velja za enega najzahtevnejših tovrstnih šovov na svetu, saj so tekmovalci v divjini popolnoma prepuščeni sami sebi. Sami morajo, zelo omejeno opremo zgolj 10 izbranih predmetov, poskrbeti za hrano, vodo, zavetje in ogenj, ter ob vsem tem še vse skozi beležiti, snemati svojo izkušnjo. Čestitamo Žigi Ogorelcu, če ga uspemo ujeti, ga povabimo na intervju ob 16.45.

To je bil Peri, Jernej, Rok in Mitja, vam mahamo v slovo do prihodnjega snidenja oziroma slišanja, kar se da prijeten preostanek ponedeljka. Želimo ponedeljka, ki nam od tu naprej že kaže tisti svoj lepši obraz, kaj ne da. Uživajte srečno.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
4: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
0: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
9: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnihkoli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša se je ob tem zavezal nadaljnjemu zviševanju obrambnih izdatkov. Tega ne počne zaradi zahtev NATO, je dodal.
2: Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo tako imenovanega zakona o skoku na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da v nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Tina Brecelj, Levica, in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
3: Ni nujno potreben zato, ker je preobsežen, da bi se ga obravnavalo po nujnem postopku.
4: Skupilo mogoče kakšen teden, maksimalno 14 dni, da to se ospeljamo do konca, ne?
1: Ob napovedih zdravstvenega ministra Tadeja Osterca o prenovi upravljanja javnih bolnišnic je v javnosti dvignila nekaj prahu zamenjava na vrhu ljubljanskega UKC-ja. Nekdani direktor ZZSS-ja Samo Fakin je prepričan, da vsakokratne menjave vodstev ob nastopu nove vlade škodijo sistemu.
5: In vodje na ZZSS-ju so tam že 10, 15, 20 let, zato stvari laufajo.
1: Slovenska manjšina v italijanskem parlamentu ne bo imela svojega predstavnika. Senatorji vladne koalicije namreč niso podprli dopolnila, ki bi to omogočilo. Padavine bodo do večera ponehale, jutri bo jasno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za pravosodje ni začel obravnave vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Začetek obravnave so preprečile poslanske skupine opozicijskih strank z zahtevo, da državni zbor vnovič odločil o upravičenosti obravnave po nujnem postopku, poroča Jolanda Lebar.
6: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
7: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno, razumemo pa, da jih je strah vseh kritik, ki se zgrinjajo nad tem zakonom iz vseh strani.
6: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
6: Koalicijske stranke so sicer pripravile kar nekaj dopolnil na zakon, s katerimi se strinja tudi vlada in bodo po besedah ministra Mihaela Zupančiča zakon še izboljšale.
9: Namen je bil moj, da seveda upoštevamo amandmaje, ki še ukrepijo ta zakon oziroma boj proti korupciji in kriminalu.
6: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
10: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
6: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
11: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih, za organizacijske težave in pa seveda za povečanje političnega vpliva na delo državnega tožilstva.
6: Med več kot 40 dopolnili, eno začetek uporabe zakona zamika, tako da bi specializirano tožilstvo in sodišče začela z delom 1. julija prihodnje leto in ne že 1. januarja. Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
1: Predsednik vlade Janez Janša se je na sedežu NATO v Bruslju sešel z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Ta je po delovnem kosilu povedal, da je imel NATO s Slovenijo nekaj odprtih vprašanj povezanih z izdatki za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
12: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
13: Under your leadership, Slovenija is committed to our collective deterrence and defense
12: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
2: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
12: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama. Glede nakupa 8-kolesnikov pa je Janša dejal, potem ko je bila pogodba za nakup bokserjev odpovedana, prejšnja vlada pa ni izpeljala nobenega postopka, da bo moral nekdo odgovarjati za to, da je Slovenijo, kot je dejal, varnostno in finančno ogrozil. Dopoldne se je premier Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Po navedbah njenega kabineta je bila glavna tema pogovora okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
1: Siloviti ruski napadi z droni so dosegli ukrajinsko-poljsko mejo. Poljska je v noči na včeraj mobilizirala zračne sile in v provinci Lublin ter podkarpatski regiji izdala opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Dron je med drugim zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Evakuirali so tudi potnike z drugega vlaka, na katerem so bili številni diplomati in bi lahko bil tarča napadov, poroča Maja Derčar.
13: V nedeljo zjutraj sta na ukrajinski strani pred mejnim prehodom do Rohuskija Godin zagorela tovornjak in bencinska črpalka. Na to je ruski dron 2 kilometra pred mejnim prehodom s Poljsko zadel lokomotivo potniškega vlaka. O poškodovanih ali mrtvih ne poročajo. Ukrajinski železniški upravljavec domneva, da je bil tarča ruskih dronov diplomatski vlak, ki je zaradi varnostnih razlogov postajo v Jagodinu zapustil približno uro prej. Na vlaku so bili med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson, nekdani švedski premier Karl Bild in Günther Sauter, svetovalec nemškega kanclerja, ki so se v Kijevu udeležili jalske konference o prihodnosti Ukrajine. Po poročanju CNN-a je bil v času incidenta na železniški postaji tudi nekdani direktor CIA David Petreus. Poljski zračni prostor ni bil kršen. Poljski premier Donald Tusk je sinoči sklical kabinet in varnostne službe. Prejeli smo informacije, zahvaljujoč našim varnostnim službam, kot tudi informacije od zavezniških služb, ki so bile v zadnjih dneh naslovljene name osebno, v zvezi z morebitnim nadaljnim stopnjevanjem napetosti. Evropski voditelji so napad v bližini poljske meje obsodili. Iz Kremlja je prišel odgovor, da ruska vojska deluje na ukrajinskem ozemlju in bo s tem nadaljevala. Nad zahodno Ukrajino pošilja izjemno uničevalne drone Geran, ki so hibrid med brezpilotniki in raketami, poganja jih reaktivni motor. Mnogi v Varšavi incidente vidijo kot potrditev ameriške obveščevalne ocene, da je Putin pripravljen izzvati zvezo NATO.
1: Jemenski hutijevci so zasedli še 2 strateško pomembna otoka na jugu Rdečega morja in okrepili nadzor nad strateško ožino Bab el-Mandeb. Glede druge pomembne poti Hormuške ožine pa sta Iran in Oman dosegla dogovor. Iranske oblasti poudarjajo, da dogovor še ne pomeni odprtja ožine za promet. Tehran je objavil tudi seznam plovil, ki jim bodo omejili prehode skozi ožino, jih oglobili, zadržali ali zaplenili. Dogajanje predvsem nedavni napad na saudski naftovod vzhod-zahod, ta je začasno ustavljen, pa je podražilo nafto za 3%. Na Švedskem nadaljujejo štetje glasov po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Levi blok socialdemokrati na čelu ima za zdaj manjšo prednost pred desno koalicijo premijeja Ulfa Kristersona. Zdajšnja opozicija bi po trenutnih izidih v parlamentu dobila 176 mandatov, vladna koalicija pa 173.
0: Dogodki in odmevi.
1: Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 60 dni na leto še naprej buri duhove. Danes so se o tem na gospodarskem ministrstvu prvič v mandatu te vlade pogovarjali predstavniki sobodajalcev in ministrstva. Uveljavitev omejitve je sicer začasno ustavil interventni zakon, saj bo usoda zakona tudi predmet referenduma. Evropska komisija je medtem predstavila predlog akta o dostopnih stanovanjih, ki bi lahko vplival na prihodnje omejevanje kratkoročnih najemov. Sobodajalci opozarjajo, da bi moral biti slovenski zakon usklajen z novimi evropskimi pravili. Simeona Rogel.
14: Zadržanje 60-dnevne omejitve kratkoročnega oddajanja, ki je bilo uveljavljeno s tako imenovanim Hanovim gostinskim zakonom, za zdaj ostaja na čakanju. Gospodarski minister Anže Logar pa opozarja, da omenjeni zakon ne rešuje ključnih težav, zaradi katerih je bil sprejet.
15: Smo pa Slovenija edina država, ki je z zakonom o gostinstvu želela rešiti problem nezasedenih kapacitet in višjih cen nepremičnin. Pač s tem zakonom se tega ne rešuje. Treba je nasprot, da imamo neko normalno ureditev, vprašanje nepremičnin pa se rešuje na drugih področjih.
14: Kot je znano, je 60-dnevna omejitev že pod prejšnjo vlado zadela 14 slovenskih občin. Te uvrstitvi na seznam večinoma nasprotujejo, saj jim zakon po njihovem mnenju otežuje uresničevanje lokalnih turističnih strategij, ki temelijo prav na podaljševanju sezon. Kot je po današnjem sestanku na ministrstvu povedal Tadej Codič iz Združenja sobodajalcev Slovenije, danes niso dobili odgovorov, zato od ministrstva pričakujejo konkreten posvet na to temo.
16: Od ministrstva pričakujemo, da v najkrajšem času skliče skupen posvet vseh prizadetih občin seznama in sobodajalcev za iskanje skupnih rešitev.
14: Spomnimo, da na drugi strani regulacijo podpirajo v turistično-gostinski panogi, kjer med drugim opozarjajo na različne pogoje poslovanja hotelov in zasebnih ponudnikov. Direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo je nedavno vnovič opozoril na hitro rast števila nočitev v zasebnih nastanitvah.
17: Ker se ta razvoj ne zdi skladen s ciljem zvišovanja dodane vrednosti, zato si želimo, da bi čim prej prišlo, kot je primer v vseh turističnih državah v Evropi, do regulacije kratkoročnega najema, ki jo definira zakon o gostinstvu.
14: Ker se pri regulaciji srečujejo različni interesi, bo odgovor očitno moral iskati ravnoteže med turizmom, ponudniki nastanitev in stanovanjskim trgom.
1: Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra je v soboto po odstopu Marka Juga začasno prevzel Tomaš Erjavec. Širši javnosti neznani vršilec dolžnosti generalnega direktorja se bo po napovedih predstavil ta teden. Gre za prvo menjavo v vodstvih bolnišnic po zamenjavi vlade. Zgodila se je v času, ko zdravstveni minister Tadej Ostrc napoveduje profesionalizacijo upravljanja bolnišnic. Več Domen Anderle.
18: Minister Ostrc je na nedavnem srečanju stranke Demokrati predstavil prioritete svojega mandata, med njimi tudi prenovo upravljanja javnih bolnišnic.
19: Mi rabimo bolnišnice, kjer imajo direktori pristojnosti, ampak s pristojnosti pride tudi nekaj, kar je zelo pomembno, in to je jasna odgovornost za rezultate, za poslovanje, za kakovost, predvsem pa za to, da se čim več storitev opravi za ljudi.
18: Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar se je z Ostrcem o tem temi že pogovarjala. Po njenih besedah si minister na vodstvenih mestih v zdravstvu želi izkušenih menedžerjev.
20: In hkrati na drugi strani povečana odgovornost za te menedžerje, samostojno za upravljanje posameznih inštitucij in temu primerno tudi plačilo.
18: S takšno obrazložitvijo se Jevševar strinja, a opozarja.
20: Če pa to trditev primerjam s tem, kar se danes dogaja na kliničnem centru, pa moram reči, da se s tem ne morem strinjati. Namreč gre za zamenjavo izkušenega menedžerja z vsemi menedžerskimi znanji, in ki ima tudi rezultate.
18: Tudi nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin se strinja, da je treba presekati dolgoletno prakso zamenjav direktorjev javnih bolnišnic po vsakokratni menjavi vlade. Direktori bi morali biti kvalificirani posamezniki z močno ekipo strokovnjakov, je prepričan.
21: Ko sem bil jaz direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, sem podedoval sistem izobraževanja vodij. In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. Zato stvari laufajo. Klinični center z 8500 zaposlenimi, pa če bi zelo zadnjih 10 let pogledam, mislim, da se je zamenjalo njih 5 direktorjev.
18: Več podrobnosti napovedane prenove upravljanja javnih bolnišnic minister Ostrc javno za zdaj še ni predstavil.
1: O zahtevnem finančnem položaju bolnišnic in ukrepih za boljše poslovanje pa več v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. V Sloveniji s potrjeno demenco živi približno 47 tisoč ljudi. Prava številka je verjetno enkrat večja, predvidevajo strokovnjaki, ki opozarjajo na nujnost zgodnjega prepoznavanja znakov in diagnosticiranja. Na trg namreč prihajajo zdravila, ki najbolje delujejo prav v začetnih fazah bolezni. Katja Arhar.
3: Najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, ki je posvečen tudi mesec september. Letošnji slogan je: zgodnja diagnoza je boljša prognoza. Prav bolj uspešno zdravljenje v zgodnji fazi obetajo nova zdravila, ki so v Sloveniji v fazi odobritve, pojasnjuje nevrologinja Eva Županič iz nevrološke klinike UKC Ljubljana.
4: Zdaj, kljub temu, da gre za nek pomemben zgodovinski premik, pa se moramo zavedati, da ta nova zdravila Alzheimerjeve bolezni ne ozdravijo in jo pač tudi ne ustavijo, samo upočasnijo njen potek. Obstaja še cel spisek nekih potencialnih kontraindikacij, ker zdravila nosijo sabo tudi nekatera tveganja. Zato glede na izkušnje v tujini ocenjujemo, da tudi pri osebah s to začetnimi težavami spominom bodo ustreznih približno 10% ljudi.
3: Poznavanje znakov demence je izjemno pomembno, a zgodnje prepoznavanje teh znakov je izjemno težko, poudarja predsednica Združenja Spominčica Štefanija Zlobec.
22: No, pomembno je pa, da se prepozna, da jo vsi vemo o njej in da ko se opazijo prvi znaki, ki jih ponavadi doma najtežje opaziš, se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da nočejo k zdravniku, večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku.
3: Demenca ni normalen del staranja, opozarja nevrologinja Županič, se pa starostjo povečuje tveganje zanjo. Zato je potrebno za zdravje možganov skrbeti že desetletja prej, predvsem zdravim načinom življenja, uživanjem mediteranske hrane, uravnavanjem stresa in druženjem.
1: Strokovnjaki z področji novinarstva, medijev in komuniciranja z Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze ter civilna družba v skupni izjavi pozivajo predstavnike politične oblasti naj opustijo izogibanje sodelovanju z RTV Slovenija ter novinarjem in novinarkam omogočijo postavljanje ključnih vprašanj. Vse več takšnih primerov po njihovem kaže na sistematično izogibanje in ignoriranje. Takšno ravnanje oblasti ne kaže le na problematičen odnos do javne radiotelevizije, ampak tudi na širši problem demokratične vidnosti in odgovornosti oblasti. Prvo podpisani pod izjavo Igor Vobič z Fakultete za družbene vede opozarja.
23: Novinarke in novinarje RTV Slovenija ne zastavljajo vprašanj zase ali za svojo medijsko hišo, temveč zastopajo celotno slovensko javnost. Tudi na ta način državljanom omogočajo nadzor nad nosilci politične oblasti in od njih zahtevajo pojasnila. Ko vladajoča politika sistematično izbira, katerim medijem bo odgovarjala, katerim novinarkam in novinarjem bo omogočila vprašanja, ter v katerih okoliščinah bo nastopala, ne govori več z javnostjo, ampak sama s seboj.
1: Takšno ravnanje je v nasprotju tudi z evropskimi standardi medijske svobode in pluralizma. Medijski strokovnjaki zato novinarske organizacije ter uredništva RTV Slovenija in drugih medijev pozivajo, naj opisujejo primere omejevanja dostopa do političnih predstavnikov in sistematičnega izogibanja ter javno opozarjajo nanje. V Italiji so spet propadla prizadevanja, da bi slovenski manjšini omogočili izvolitev predstavnika v italijanski parlament, kar predvideva tudi četrt stoletja star zakon o zaščiti slovenske manjšine. A dopolnili, s katerima bi zastopstvo Slovencev vključili v nov volilni zakon, ki je v obravnavi v italijanskem senatu, sta bili tudi tokrat zavrnjeni. Iz Rima Mojca Širok.
24: Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti je v vodo padel četrtek. Vlada premijerke Giorgia Meloni se do dopolnila, ki ga je predlagala senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, na plenarnem zasedanju ni opredelila in odločitev prepustila senatorjem. 85 senatorjev vladne koalicije je tako glasovalo proti. Podpora opozicijske leve sredine za dopolnilo jih je glasovalo 64, ni bila dovolj. Senatorka Tatjana Rojc.
25: Mesto slovenskega parlamentarca v italijanskem parlamentu ostaja torej neuresničena sanja. Navkljub obljubam tako predsednika dežele Furlanije Julijske krajine Fedrige kot ministra Tajanija.
24: Če bi dopolnilo obveljalo, bi imel kandidat, ki bi se pred notarjem izrekel za pripadnika slovenske narodne skupnosti, zagotovljeno izvolitev na eni od strankarskih list na nacionalni ravni. Če bi ne prestopil volivnega praga, pa bi mu mesto prepustil zadnji izvoljeni na isti listi. Dopolnila Južnotirolske ljudske stranke, ki ga je vložil senator Meinhard Durnwalder in po katerem bi slovenska stranka ali lista v Furlaniji Julijski krajini predstavnika lahko izvolila z 1% glasov, pa na plenarnem zasedanju sploh niso obravnavali, saj so ga za nesprejemljivega označili že v odboru za proračun. Propad dopolnil o slovenskem zastopstvu, tako po mnenju opazovalcev, ne more biti dobra popotnica za jutrišnje srečanje zunanjih ministrov Italije in Slovenije v Novi Gorici.
1: V Furlaniji Julijski krajini se je danes začelo novo šolsko leto. Večina učencev šol s slovenskim učnim jezikom je sicer sedla v šolske klopi že prejšnji teden. Šole so tako staršem olajšale težave z zagotavljanjem varstva. Na področju šolstva je manjšina pred številnimi odprtimi vprašanji. Špela Lenardič.
5: V Trepčah na Tržaškem Krasu so kljub zamudi pri obnovi strehe v novo šolsko leto zakorakali z optimizmom. Kot ena od podružnic Openske večstopenske šole se lahko pohvalijo z večjim številom učencev kot preteklo leto. Namestnica ravnateljice osnovne šole Pinko Tomažič v Trepčah, Elizabeta Stopar.
7: Prva novost, katere smo zelo veseli, je, da imamo 51 učencev in 5 samostojnih razredov po dolgih letih.
5: Število učencev v sosednji deželi zaradi demografskega padca že dlje časa upada. Slovenske vrtce, osnovne in srednje šole obiskuje nekaj manj kot 4000 otrok. Ker je med njimi vse več takih, ki izhajajo iz italijansko govorečih družin, na šolah velik poudarek dajejo krepitvi znanja slovenskega jezika in čezmejnemu sodelovanju. Ob racionalizaciji šolstva v Italiji ostaja resna težava število ravnateljev. Peter Černic v Gorici vodi tako licejski kot tehnični pol srednjih šol.
8: Mreža, kot je sedaj zastavljena, ne odgovarja številu ravnateljev, ki, mislim, to mrežo lahko vodijo. V bistvu vsak ravnatelj, ki na terenu ima po dve šoli, ni dolgoročno vzdržno. Problem je razumeti, katero šolsko mrežo rabi slovensko šolstvo v Italiji v tem trenutku.
5: Problematika šolstva ostaja med prioritetami slovenske narodne skupnosti, tako zaradi vsakoletnega napovedanega krčenja števila ravnateljev, kot zaradi izzivov, ki jih prinašajo vse bolj narodnostno mešani razredi.
1: Ponovimo, da parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval tako imenovanega zakona o skoku, saj je opozicija predlagala vnovično odločanje o obravnavi po nujnem postopku. Meni namreč, da ta ni upravičen in da je zakon nastal brez ustreznih posvetovanj. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Premier Janez Janša je na srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem potrdil zavezo Slovenije k nadaljnjemu zviševanju izdatkov za obrambo, pa tudi o podpori Ukrajini. Rute pa je dejal, da je Slovenija zanesljiva članica NATO, ki zavezništvo stoji ob strani. Sledi šport, potegnili bomo črto pod kolesarsko dirko po Španiji in zadnji teniški turnir za Grand Slam v sezoni. Odbojkarje pa zvečer čaka nova tekma na Evropskem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Dve državi se lahko veselita dveh uvrstitev na zmagovalni oder v tem letu na tritedenskih kolesarskih preizkušnjah. To sta Slovenija in Avstrija. Še drugo sezono zapored skupni zmagovalci prihajajo iz treh različnih držav. Komentar po včerajšnjem koncu Vuelte je pripravil Luka Dolar.
10: Leto po prevladi ekipe Visma Liza Bike se je leta 2024 zmag na vseh tritedenskih preizkušnjah veselila Slovenija. Tadej Pogačar in Primož Roglič pa sta tudi v tej sezoni poskrbela, da edino naša država spada med dve, ki imata na končnem zmagovalnem odru Grand Touro 2026 ob Avstriji s Felixom Galom, dve uvrstitvi med najboljše tri.
11: Kar lahko, ja, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Velti res vse, kar sem imel.
10: Primož Roglič se je na stopničke Grand Tourov, kamor je prvič stopil pred 7 leti, vrnil po rekordni četrti zmagi na Velti pred 2 letoma. 36-letnik pa je tudi daleč najstarejši med kolesari, ki so letos končali med prvimi tremi v Italiji, Franciji ali Španiji. Naša država je zdaj že pri 18 uvrstitvah med prve tri, Vuelta 2026 pa je morda začrtala pot še tretjega Slovenca, ki mu bo to uspelo, 20-letnega Jakoba Omarzela.
9: Aleksander Zverev je sinoči osvojil svoj drugi teniški Grand Slam. V finalu New Yorka je po štirih nizih premagal Bena Sheltona. Nemec je bil prvi nosilec Nemec je bil prvi nosilec in to na turnirju tudi upravičil.

0: dvoboj hudi vročini v New Yorku, kjer je Sinner manjkal, pa Alcaraz po 4-mesečnem odmoru še ni bil pravi in izgubil proti finalistu Sheltonu. Oba turnirja je dobil Zverev. Gotovo bo pridobil na samozavest in bo lažje v prihodnje konkuriral veliki dvojici, a doslej še ni pokazal, da bi lahko prišel na njuno raven. Proti najboljšim doslej ni bil najboljši. Njegov letošnji izkupiček proti igralcem najboljše deseterice je 2 zmagi in 7 porazov, kar je daleč najmanj zmag v zgodovini tenisa med vsemi igralci, ki so v eni sezoni osvojili vsaj 2 grand slema.
1: Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili z Grki, ki so že izgubili s Čehi in Italijani. Slovenci imajo po 2 zmagah priložnost svojo igro še nadgraditi. Anja Hlača-Ferjančič.
2: Slovenski odbojkari bodo drevi sklenili trojček tekem z manj kakovostnimi tekmeci. Selektor Soli bo lahko znova preizkusil različne taktične zamisli. Grki so na svetovni lestvici 26. Evropsko ligo so končali na 5. mestu, sredozemske igre pa na 2. in so zelo ambiciozno moštvo. Alen Pajen, ki je bil pred leti najkoristnejši igralec grškega prvenstva. Ob Aleksandrosu Raptisu, ki je v Modeni na obeh tekmah dosegal največ točk, je postavil še Angelosa Markuja.
3: Imajo zelo mladega korektorja, ki bo v prihodnosti zelo dober podajaček, ki zelo lepo podaja, 2 spremavca, ki držita sprejem, in če ne bomo igrali tiste svoje igre, se držali svojih navodil, imeli dosti problemov.
2: Da se je nezbranost lahko hitro spremenil v izgubljeni niz, so sinoči izkusili Italijani, ki so jim niz odščipnili Slovaki. Po polovici skupinskega dela je na prvenstvu ob Sloveniji brez izgubljenega niza le še branilka naslova Poljska.
1: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v 1. krogu. 7-6 in 6-2 je bila boljša Čehinja Štruplova. Preostale 3 Slovenke v glavnem delu turnirja uvodni dvoboj čaka jutri. Potem, ko je motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe že končal sezono, je selektor reprezentance Sašo Kragl določil, da bo Gajserja v pokalu narodov zamenjal Lukas Osek.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred Blagovico zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Tomačevo-Črnuče zaprt desni pas pri mostu čez Savo, na dolenjski avtocesti pa je zaprt pas za počasna vozila pred Mirno pečjo proti Novemu mestu.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: 16. ura.
1: Zgodba. Zvok. Oddih. Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Ponedeljek je že globoko v popoldnevu, del preostanka, uvoda v teden lahko preživimo skupaj, dobrodošli zato v družbi Vala 202, začenjamo pa takole.

Ob glasbi se pisarna ob izteku delovnika ne bo pospravila prej, niti se ne bo kolona hitreje pomaknila naprej, je pa lahko vsaj v manjšo pomoč pri preživljanju tega dela dneva. Če ste že na cilju, kar se da prijetno nadaljevanje tega ponedeljka privoščimo, Jernej Sobočan izbira glasbo na valu 202, Jovica Novković je tonski mojster, moje ime je Nejcijemec. Zdaj lepa je ura, če imam to kakršno vlogo, kakršnokoli vlogo še 16 in 8 minut.

Med že opravljenimi ponedeljkovimi opravili tudi glasovanje za ime tedna na valu 202. Izbrali ste biologa in zmagovalca 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone, ki ga predvaja ena najbolj prepoznavnih mednarodnih televizijskih postaj History. Žiga Ogorelec je v arktični divjini na severozahodu Kanade sam preživel kar 90 dni in premagal 9 vrhunskih tekmovalcev iz 7 držav. Pogovor z imenom tedna lahko prisluhnete v nadaljevanju programa čez dobre pol ure, o ostalem pa nekoliko kasneje.

0: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
1: Slovenija, oder Evrope.
0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Clarus.
5: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
4: Clarus.si. Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
5: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
5: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
6: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
7: Vrsta utegne biti danes malenkost daljša na bencinskih črpalkah, brez da bi ob tem zganjali senzacionalizem. O tem kmalu podrobne novice. Zvala 202 čez slabe 4 minute.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje ni obravnaval vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na zahtevo opozicije bo moral namreč parlament najprej odločiti o upravičenosti obravnave po nujnem postopku. Za redno obravnavo so se zavzeli tudi na Vrhovnem sodišču in Državnem tožilstvu. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je po pogovorih poudaril, da je Slovenija dosegla zahtevana 2% BDP za obrambo. Napovedal je še vlaganje v človeške vire in sodobno tehniko, kritiziral pa je odločitev prejšnje vlade o opustitvi nakupa 8-kolesnikov. Evropske države so obsodile ruski napad na ukrajinski vlak v bližini meje s Poljsko. Ukrajinske oblasti so izrazile domnevo, da so bili med tarčami tudi evropski diplomati, med njimi nekdani britanski premier Boris Johnson, nekdani švedski premier Carl Bildt in svetovalec nemškega kanclerja Günther Sauter. Rusija ustraja, da deluje izključno na ukrajinskem ozemlju. Jemenski hutijevci so sporočili, da so na vojaške tarče v Saudski Arabiji izstrelili več deset brezpilotnikov. Trdijo, da gre za odgovor na nedavne napade Saudicev, ki podpirajo sile uradne jemenske vlade. Uporniki so v Jemnu v približno teden dni trajajoči ofenzivi zavzeli obalo ob Rdečem morju ter okrepili nadzor na območju strateške ožine Bab al-Mandab, ki povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom. Jutri se bodo znova zvišale cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Za liter bencina bo treba odšteti 1,72 evra oziroma 5 centov in pol več kot doslej. Dizel bo v polnoči dosegel nov rekord, v podražitvi za nekaj več kot 5 centov bo liter stal 1,99 evra. Kurilno olje pa bo od jutri stalo 1,60 evra za liter. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. V sredo bo sončno in toplo, zjutraj bo ponekod megla. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.
2: Tule so še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo zaprt desni prometni pas. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji in na cesti Lesce-Bled. Zaradi popodanske prometne konice je promet močno povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
3: Serge Sergejevič Sergio!
4: Sergio! Z Melkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
5: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čikopaj in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
4: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
5: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen, ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
4: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
6: Jutri pa v službo.
7: Ker vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Na hitro še na ceste. Tule je prometna informacija, zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani promet oviran.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Ime tedna na valu 202 je Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega mednarodnega televizijskega šova Preživetja v naravi. Po naslednji ga pokličemo.

0: Ime tedna.
1: Na valu 202 je Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega televizijskega šova Preživetje v naravi Alone, ki ga predvaja ena najbolj prepoznavnih mednarodnih televizijskih postaj History. V arktični divjini na severozahodu Kanade je sam preživel kar 90 dni in premagal 9 vrhunskih tekmovalcev iz 7 držav. Žiga Ogorelec, lepo pozdravljeni, čestitke za preživetje in za naziv Ime tedna na valu 202.
2: Ja, lepo zdrav in hvala.
1: Preden se posvetiva samemu šovu Preživetje v naravi, bi vas tole vprašal, kako se je bilo po vseh teh dneh, po vsem tem času vrniti nazaj v civilizacijo?
2: Ta vrnitev je bila zelo postopna, ker po tekmovanju smo imeli 10 dni tako imenovanega refeeding programa, se pravi, da so nas spet navadili nazaj na navadno hrano. To je bilo v tem base campu, v teh šotorih, tako da bil ta, prehod zelo postopen. Potem me je čakal 3 dni letališč in na to sem prišel v Slovenijo, tako da tukaj pa vsem, sem izkoristil ta čas, to je bilo glih pred prazniki decembra, da sem bil več časa svojci. Zato je bil ta prehod dost, počasen.
1: Ja. Žiga, omenili ste, to je bilo decembra, ste pravkar rekli, kako to, da je ta informacija zdaj prišla v javnost o vaši zmagi, v tem šovu šele zdaj, sredi septembra?
2: Tako, jaz sem se odležil tega tekmovanja, lani, konc augusta smo mogli biti tam, imeli smo še nekaj priprav, začetku septembra se je pa vse skupaj začelo. In je trajal, dokler pred zadnji ni obupal in v našem primeru je bilo to v začetku decembra.
1: In se pravi, potem je šla oddaja v svet, se je predvajala in pred kratkim pravzaprav so gledalci širom sveta ne izvedeli, da ste vi zmagovalec.
2: Tako, ja. Zdaj, žal v Sloveniji tega ni bilo, vsaj uradno ni bilo mogoče videti. Zato... Ja, Slovenija zvedela za to zelo, zelo naknadno in seveda pa ko enkrat zadeva pride v svet, se pa pač razširi posod, tudi pri nas je od prejšnjega tedna naprej bilo zelo pestro pri nas.
1: Kljub temu, da kot ste rekli uradno, se ni dalo videti tega šova, verjamem, da marsikdo je spremljal, nekateri, kolikor sem prebiral tudi odzive, so to spremljali celo v tujini in bili sila ponosni, ker je Slovenec zmagal v tej oddaji. Žiga, tistim pa vendarle, ki ne poznamo, ne poznajo v podrobnosti tega šova, lahko pojasnite takole strnjeno, kakšna so bila osnovna pravila izhodišča tega izziva, kakšen je bil vaš vsak dan denimo?
2: Tekmovanje na nek način zelo preprosto, ker se 10 tekmovalcev da v divino in z nekimi osnovnimi predmeti in traja toliko časa, dokler ne obupaš. To se pravi dogaja tako v jeseni in gre če dalje bolj v zimo, tako da ljudje en za drugim počasi odpadajo in tako narejen, da se res preizkusi vse meje in psihične in fizične, dokje zmoreš priti.
1: Ko omenjate, da zmaga tisti, ki ustraja najdlje, tehnično povsem gledano, kako tekmovalec sporoči, da ne more več?
2: Mi smo bili vedno opremljeni z temi satelitskimi telefoni. Če se ti je zgodila kakšna nesreča ali pa ko si preprosto obupal, si vzel telefon, poklical in si bil odrešen, s tem pa si seveda zaključil tekmovanje.
1: Ste bili pa sicer prepuščeni samim sebi, tekmovalci ste morali v divjini za vse poskrbeti sami za hrano, vodo, zavetje, ogenj in tudi sami ste morali snemati svojo izkušnjo. Seboj pa, kot ste rekli, že prej ste lahko vzeli 10 izbranih predmetov. Kakšen je bil vaš izbor?
2: Moj izbor je bil precej nenavaden. Jaz sem bil edini, ki nisem vzel kresila, se pravi, sem se mogel zanašati na svoje sposobnosti, da zakuram ogenj s trenjem, spravi s tako imenovanim bodrilom. Imel sem tudi na par drugih posebnosti, nisem zdaj sekire, zdaj sem neko lopato, ki v bistvu je lahko služila na nek način tudi kot sekira. To je bilo v bistvu vse del moje strategije, tudi na drugim je bil to ukopan bivak, tako imenovana zemljanka, ki je bila tudi v naših koncih poznana v preteklosti. Ampak zaradi samega tega izbora, nekoliko nenavadnega, sem po mnogih teh kriterijih bil označen kot en, ki bo prvi odnehal in moram reči, da je bilo kar užitek dokaza, da se ljudje včasih tudi motijo.
1: Ampak kakšna je pa bila, če lahko rišete ta vaša strategija? Rekli ste nekoliko drugačna, ne? Kako bi jo opisali?
2: Jaz sem v bistvu zelo veliko tvegal, no, tudi s tem izborom, da ne vzamem krasila in v bistvu moj glavni poudarek je bil na hrani. Mogoče to izhaja tudi iz tega, da sem sam in tudi s kolegi in bratom, smo se že večkrat preizkušali v različnih situacijah, pogosto brez hrane in v bistvu na dolgi rok je ponavadi hrana limitirajoč dejavnik. Ti lahko zakuraš ogen, narediš bivak, zelo veliko stvari, ampak še posebej pol, ko se gre v zimo, je pogosto hrana stvari, ampak še posebej pol, ko se gre v zimo, je pogosto hrana tista, ki te spravi ven iz

0: zelo konkretno, naprimer, ne, kdo je v prednosti, nekdani vojak ali biolog?
1: Ja, to je zdaj v bistvu težko sodati, ker recimo vojakov je bilo, vsaj to je zdaj 13. sezone, v preteklih sezonah so, ali pa tudi zdaj, prejšnjo vsake sezoni je bilo vsaj en ali pa več vojakov, pa do zdaj v bistvu noben še ni prišel do konca, še nikoli noben ni zmagal. Zdaj, kar se tiče od biologov, ne vem, če je bil še kakšen poleg mene do zdaj, zato v bistvu na podlagi ene ponovite bi težko sklepal na neke zaključke, ampak mislim, da vojaški pristop ima določene prednosti pri kratkoročnih preživetjih. Nekaj pri bolj dolgoročnih preživetjih, kjer je v bistvu res ta faktor hrane, poznavanje živali, rastlin, tvojega telesa in tako naprej. To mislim, da biološko znanje, ali pa mogoče, da ima reči boljše razumevanje zadev, ima seveda svoje prednosti.
0: Žiga Ogorelec ima tedna na valu 202, biolog in zmagovalec 13. sezone šova Preživetje v naravi Alone. Prejle ste namignili, ne, z bratom, sta pred več kot 10 leti že ustanovila šolo Preživetje v naravi, Kočevski gozdovi so vam domači. Povejte prosim, zakaj se vam zdijo te veščine preživetja pomembne?
1: Ja, zdaj težko je sodati, ker mislim, vsako znanje ima svoje vrednosti. Zdaj, ki je meni konkretno to pride, ne vem, od bodi si svojega trenerskega dela za službo do potovanja in, bom rekel, prilagodljivosti v vsakdanjem življenju.
0: Uh-huh. Ne razmišljate pa v smeri, v kakšnem svetu živimo, kdo ve, kaj nas čaka, ne vem, čez nekaj let v prihodnosti?
1: Ne, iskreno sem mogoče jaz preveč optimistično naravnan človek, da ja, nimam takih strahov, no. Dejansko sem se tega lotil praktično, ja, zaradi njega, ja, pač preprosto, kar me zadeva veseli, kar me zanima in kar, ja, rad preživljam čas na nek tak način, ki, te dajmo reči, po svoje poveže s tem, kar smo nekoč bili. Uhum. Da tudi bolje razumem sebe in mogoče imam malo drugačen pogled na svet zaradi takih izkušenj.
0: Kako pomemben pa je ta optimizem, ki ga omenjate pri preživetju v takem 90-dnevnem preizkusu, avanturi, kakršne ste preživeli?
1: Ja, mislim, da je to zelo pomembno. Mogoče še ena pomembna razlika je, da veliko ljudi, ki se prijavi, močno ciljajo tudi na zmago. Jaz v bistvu pri sami prijavi nikoli nisem tega najbolj želel, najbolj sem si želel res te izkušnje, kar nekaj podobnega smo mi že sami počeli, seveda v bistveno manjšem obsegu in času. In v bistvu, ja, ta, kako bi rekel, neka želja po preizkusu, končno tudi to, da sem marsikaj tvegal, je v bistvu na koncu, lahko bi se obrnila na slabo, ampak se je obrestovala.
0: Ta denarna nagrada, ki ste jo na koncu prejeli, bi vam kaj pomagala pri preživetju na Aljaski? Če bi imeli ta denar pri sebi?
1: Ja, verjetno niti ne, ker končno, ja, dosti preživetje ni toliko odvisno od opreme, ampak od načinov, kako se znaš prilagoditi, pa kako ustrajati in iskati nove rešitve.
0: V 90 dneh, ne, ste, verjamem, da preživeli vzpone in padce, marsikaj, skratka, prele sem vas pozabil vprašati, pa bi vseeno izkoristil priložnost, katere so bile pa morda glavne nevarnosti tam v gozdovih?
1: Ja, mislim, gozdovi so bili seveda polni teh, pač bili so rjavi medvedi, sprek grizli, črni medvedi, vokovi, ampak mislim, da glavna nevarnost si ponadi sam sebi in, ja, lastnim napakam.
0: Žiga, tole me še zanima, takšne oddaje, ne, vidi ogromno ljudi po svetu, kaj bi rekli, kakšen je pomen takšnih oddaj?
1: Ja, jaz mislim, da vsem tak tip oddaje ima precej visoko vrednost tudi zato, ker to je bil dejansko preizkus brez kakršnekoli režije. Ti si tam vržen, si sam, se more sam snimati in dejansko to, kar je na kameri, se je vse dejansko zgodilo. In nekako mogoče ljudje tudi bolj razumejo, ne vem, tudi mogoče naša povezanost z naravo, pa jaz sem, koliko hrane je potrebno, da v bistvu sploh preživimo, koliko to zahteva nekega lova ali kakršnekoli druge dejansko.

0: znanosti v takem okolju. Tudi kakšen je v bistvu naš pomen, oziroma vpliv na naravo. Mislim, da ti da to na nek drugačen aspekt življenja, ki ne dobiš hrane zapakirane, oboženo iz ne vem kot, ampak da dejansko mora s svojimi rokami priti do tega. Mogoče tudi zelo dober, kar tudi testira zelo velik mitov, ki so pač pogosti tudi o preživeti v naravi, kar se pač dejansko si so tvoje znanje dejansko testira na terenu in nekako vidiš, kako smo mogli živeti včasih, kako smo se mogli znati, pa tudi mogoče kako, če imaš to optimizem, pa to pozitivo, kako v bistvu vedno se najdejo neke rešitve in lahko ustraješ pač v različnih ekstremih.
1: Marsikaj od tega, kar ste pravkar povedali, ne verjamem, da vedo vaši sodelavci že itak, ne, na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kako so sprejeli vašo zmago in predtem vaše sodelovanje?
0: Jaz žal seveda o tem, kot smo rekli, tako manj je bilo decembra, do zdaj nisem smel govoriti, v bistvu še zdaj sem pod NDA, se pravi, veliko stvari žal še ne morem razkriti, to bo pa šele marca. Seveda, marca da bi bil presenečen, mislim, da je pač, ja, seveda, veliko veselje, vse je to kar velikega pomena. Zadeva sem zelo mednarodno priznana, medtem ko v Sloveniji pa se to v bistvu še le poznava, kaj to sploh je.
1: Vedno več ljudi tudi zdaj ve, je izvedelo za to in bo vedelo, verjamelo tudi v prihodnje. Kako težko je bilo pa to zadrževati, to informacijo?
0: Ja, to je bilo precej težko. Ampak, ja, seveda najlažje po pravici povedati, da o tem žal ne morem govoriti in so ljudje nekako sprejeli.
1: Samo še tole vprašanje vam zastavim. Američani zmagovalce svojih tekmovanj radi razglasijo za svetovne prvake. So tudi vam namenili titulo svetovni prvak preživetja v naravi?
0: Dejansko so.
1: Svetovni prvak preživetja v naravi, Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec, kot rečeno, 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone na televizijski postaji History. Čestitke še enkrat in hvala za vaš čas, za pogovor, za tele vaše misli.
0: Ja, hvala tudi vam.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek. Partner projekta Ime tedna.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
2: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
1: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
2: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
1: Več na salon.kolpasan.si.
3: Otroci bodo pred zasloni.
4: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
3: Naj ustvarjajo.
4: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
3: Digitalschool.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Počasi naprej proti 17:30, počasi, ampak vedno manj počasi tudi na slovenskih cestah v tem trenutku. O razmerah obvestimo po novicah. Danes smo lahko slišali napoved, da bi lahko pri nas kmalu vozili samovozeči robotski taksiji, ker da avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Nekoliko se sicer bojim, da ne gre za kakšen silni napredek, ki bi izboljšal naše življenje, ampak bo posledica bolj to, da bo v zastojih na naših cestah namesto dveh oseb po novem obstal samo en potnik, brez taksista torej. Ampak ena oseba na avto v zastojih pri nas je pa že itak standard, tako da za nek blazen napredek ne gre, se bojim. Novice, podrobnosti, kmalu.

0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Kaj je novega v Tote Mariboru?
9: Prenovljena Langerjeva vila.
10: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
9: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
11: EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Novice. Ura je 17:30.
13: Pozdravljeni. Na vnovično podražitev goriv se je odzvalo finančno ministrstvo. Poudarili so, da niso spreminjali trošarin, cene pa bi bile občutno višje, če ne bi vlada predhodno zamrznila plačevanje dajatev za CO2 in energetsko učinkovitost. Po mnenju ekonomista Anžeta Burgerja so nove podražitve goriv izvali mednarodni dejavniki.
14: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte v državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
13: Dizelsko gorivo bo od polnoči tik pod psihološko mejo 2 evra za liter, bencin bo stal 1,73 evra, liter kurilnega olja pa 1,6 evra. Kosovski parlament je po večmesečnem brezvladju za premijeja četrtič potrdil Albina Kurtija. Za njo ob bojkotu opozicije glasovala tesna večina poslancev, poroča Saša Vanjanac Ljubej.
15: Premije je napovedal velike infrastrukturne naložbe, ustanovitev javne letalske družbe in mrežo javnega prevoza po vsej državi. Njegova samoodločba ima v 120-članskem parlamentu 53 sedežev. Večino so vladi zagotovili poslanci manjšinskih skupnosti, a večji izziv bo izvolitev predsednika države, za kar je potrebna dvotretinska večina. Kurti je sicer dosegel soglasje o kandidatu za predsednika s tretje uvrščeno Demokratično zvezo Kosova, a del poslancev te stranke dogovoru nasprotuje.
13: Vodji iranske agencije za jedrsko energijo Mohamedu Eslamiju so zaradi ameriških pritiskov preprečili udeležbo na letni konferenci Mednarodne agencije za jedrsko energijo na Dunaju. Kot so še sporočili iz Teherana, so zaradi dogodka poklicali na pogovor avstrijskega odpravnika poslov. Na dnevnem redu konference sta pregled delovanja agencije ter potrjevanje proračuna in resolucijo v zvezi z jedrsko varnostjo in neširjenjem jedrskega orožja. Združeni narodi so pozvali k nujnemu ukrepanju za omejitev napredne umetne inteligence. Komisar za človekove pravice Volker Türk je v pismu opozoril odločevalce in podjetja, da trenutna tekma za razvijanje vse zmogljivejše umetne inteligence povečuje eksistencialna tveganja za vse vidike našega življenja. Na nevarnost, da bi tehnologija lahko ušla človeškemu nadzoru, je nedavno opozorilo več vodilnih predstavnikov tehnoloških gigantov. Nacionalni inštitut za javno zdravje znova poziva starše otrok iz občin v Mežiški dolini, naj otroke stare od 24 do 48 mesecev pripeljajo na odvzem krvi za preverjanje morebitne vsebnosti svinca v krvi. Po novem je mogoče odvzem opraviti tudi v okviru sistematskega pregleda. Vabila so poslani staršem več kot 470 otrok. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. V sredo bo sončno in toplo, zjutraj bo ponekod megla. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.
16: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
17: Tule pa so še podatki o prometu. Zaradi pešca na vozišču je na primorski avtocesti promet oviran med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru. Vozite previdno. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na cesti Škofije-Koper pred uvozom Bertoki. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled.

Če potrebujete kakšno aktualno informacijo o športnem dogajanju, vabim, da ostanete še naprej z Valom 202. Navalimo na šport čez 7 minut.

0: Na šport bomo navalili v naslednjih minutah. Aktualnega športnega dogajanja je sicer kar nekaj, ampak v nadaljevanju Tomaž Langerholc predvsem o odbojki.
1: Ja, seveda, v večeru slovenski odbojkari tretjič na delu v Modeni, dve gladki zmagi po 3-0, čeprav prva proti Slovaški je 3-0, ampak prvi nisi bil precej...
0: Ni bilo tako zelo gladko.
1: Ni bilo tako, 31-29 ali nekaj takega. Potem pa tudi žoga, devček žoga je okrogla. Mišo Brečko je bil naš gost.
0: Nekdani trener.
1: Ja, žal, kratek čas se zadržal.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari se bodo čez dobre 3 ure na tretji tekmi evropskega prvenstva pomerili z Grki. Slovenci so v Modeni že dvakrat zmagali, Grki dvakrat izgubili. Tekmo bosta v večeru na valu 202 spremljala Boštjan Rebršak in Anja Hlača-Ferjančič, ki v naslednjih minutah predstavljata zgodbo italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solja, ki se je vrnil domov.
3: Fabio Soli je pred potjo v Modeno napovedal, da ima dva velika cilja. Slovensko reprezentanco osvojiti prvenstvo in v domačem kraju v miru spiti kavo s sodelavci. Drugi del tega ambicioznega načrta je že izpolnil.
4: Ja, uspelo mi je obiskati starša. Sodelavci smo šli na obisk, na kavo in jabolčno pito, ki jo je spekla mama. Tako da ta cilj sem izpolnil.
5: With the staff. So, I reached this goal.
3: Soli, ki bo dva dni po finalu dopolnil 47 let, je navdušen, da je skupinski del prvenstva prav Modeni, ki je po njegovem zelo posebno odbojkarsko mesto.
5: Because it's my hometown, is probably one of the best place.
4: Je moje rojstno mesto, je eden najboljših krajev za igranje odbojke. Če igraš v dresu domačega moštva, je to vselej nekaj posebnega. Poleg tega sem tu začel igrati odbojko, naredil prve korake kot trener in zame je vedno nekaj posebnega stopiti na igrišče dvorane Panini. Tudi če v vlogi nasprotnega trenerja ali igralca. Je res nekaj posebnega. Težko je opisati, ampak prihaja iz mojega srca.
5: Something that is difficult to describe, but is coming from my soul, my heart and my skin.
3: Nekdani organizator igre se je v zadnjih letih v dvorano Panini vračal predvsem kot zahteven tekmec. V zadnjih dveh sezonah kot trener Verone, tudi Roka Možiča in Uroša Planišiča, še predtem kot trener Trentina, ko je tudi osvojil italijansko prvenstvo, takrat je sodeloval z Janom Kozomernikom. Zdaj je zelo ponosen, da lahko vodi Slovenijo in računa, da bodo tudi domači navijači podprli njegove fante.
5: I know a lot of people there, not only from volleyball.
4: Seveda poznam veliko ljudi, ne samo iz sveta odbojke in upam, da bodo navijači Modene vse malo navijali tudi za nas. Ne samo zaradi mene, tudi zaradi Mujanoviča, ki bo prihodnje leto igral Modeni. Na tekmi z Italijo seveda ne pričakujem podpore, sicer pa bom vesel, če se bodo prijatelji vzeli čas in si ogledali kakšno našo tekmo.
3: Italijanski odbojkari imajo v Modeni bučno podporo, prvenstvo so sicer začeli v Neaplju, nadaljevali ga bodo še v Torinu in Milanu. Takšna razpršenost prizorišč je namenjena dodatni popularizaciji odbojke, saj kot izpostavlja Soli, odbojka v Italiji ne uživa podpore, ki bi jo ob rezultatskih dosežkih morala. Italija ima trenutno svetovne prvake in prvakinje.
5: I think comparing the results of the national team, comparing the level that volleyball...
4: Če primerjamo rezultate italijanske reprezentance in raven odbojke, ki se igra v Italiji, je kar velik prepad med navijaško euforijo in zanimanjem navijačev po svetu. Mislim, da lahko pokažemo, kako izjemen je naš šport. Moramo se zavedati, da je odbojka v Italiji daleč od nogometa, ki je tako ali tako svet zase. Po zanimanju navijačev pa sta bolj popularni tudi košarka in rugby. Glede na rezultate bi si odbojka zanesljivo zaslužila več pozornosti. Glede na zanimanje in vložke v odbojko, vse povsod po svetu, na Japonskem, Turčiji, na Poljskem, vrača se tudi Rusija, moramo izkoristiti to prvenstvo za prepoznavnost in navdušenje. Cilj je, da se odbojka dotakne vsakega.
5: To all the people, to all the people. This is, I think, our main goal in this historical period.
3: Italijani so finale Eurovolja gostili že pred 3 leti v Rimu, takrat so jih premagali Poljaki. Tudi letos imajo najvišje cilje. Soli je prepričan, da jim načrte lahko prekrižajo tudi Slovenci. Zelo pomembna bo zadnja tekma skupinskega dela. Zmaga bi prinesla boljše izhodišče za izločilne boje in veliko mero samozavesti.
5: I never beat Italy.
4: Kot slovenski selektor še nisem premagal Italije, zato res upam, da bomo v četrtek igrali najbolje, kar zmoremo in se enakovredno kosali z njimi.
5: With our best volleyball, trying to compete with them.
3: Kljub temu, da si seveda želi premagati Italijane in Slovenci spisati posebno zgodbo v Milanu, kjer bodo tekme za kolajne, je slovenski selektor zdaj povsem osredotočen na nocojšnjo tekmo z Grki, saj poudarja, da imajo bolj kakovostno in izkušeno reprezentanco kot Slovaki in Švedi.
1: Na spletni strani Vala 202 lahko ujamete novo epizodo našega nogometnega podcasta Žoga je okrogla. Gost je Mišo Brečko. Dolgoletni reprezentant je poleti postal trener Olimpije, a ga je vodstvo odslovilo po zgolj 2 tekmah. Brečko razlaga, da so ga iz kluba odslovili prek elektronske pošte, da z njim nihče od vodilnih ni osebno govoril, opravili so le kratek klic. Hkrati tudi pravi, da ni šlo za sporazumno razrešitev, kot so sporočili iz kluba.
6: 26. mi je še gospod predsednik Delius neka optimistična sporočila pisal, kar je bila tudi prej praksa. Velikrat je izražal neko navdušenje nad našim delom. 26. sva bila še v tej komunikaciji, 27. smo po mailu dobili enostransko odpoved. Po tistem nisem niti sporočila, niti kakšen koli druge komunikacije s predsednikom imel, niti jaz nisem iskal, saj nisem čutil potrebe, verjetno bi bilo v redu, da mi on ali pa kdo drug odgovornih pove saj razlog za to enostransko prekinito, ampak verjetno izgleda, da niso čutili potrebe. Seveda pa smo šli v klub naslednji dan po naše stvari in se posloviti od igralcev, jim zaželeti vse dobro, ne samo na nogometnih igriščih, ampak v življenju, ker smo le preživeli z njimi koliko približno 2 meseca, delali vsakodnevno, tako da smo se saj na nek človeški način poslovili od igralcev, to je bilo okay.
7: Zapisali so Olimpija torej v sporočilu za javnost, da je sporazumno prekinila pogodbo, z vaše strani se čuti, da to ni bilo sporazumno.
6: Mislim, jaz se s tem ne strinjam, niti z načinom, niti z vzroki za to prekinito. Jaz sem, kot sem rekel, dobil mail od njih, od takrat nobena komunikacija, tako da sporazumno sigurno ni. Zdaj pa, če je pa to človeško, če to mislite z njihove strani, to je pa vsak naj zase prisotno.
7: Ja, res.
8: Mišo, ste imeli občutek, da je na koncu slovo od Olimpije prišlo zaradi nogometa, zaradi rezultatov ali zaradi tudi vaše morda občasne odkritosti o stanju v klubu v tistih tednih?
6: Ne, nič od tega. Mislim, da prepričan sem, da je bilo prej to že od nekoga organizirane, da pač se ne počaka v prvem porazu oziroma 2. Nas odpustili in dajo trenere, ki ga imel nekdo že prej postavljenega. Zdaj sprašujem se, zakaj so nas pa vdali, verjetno to si lahko kdo sam odgovori. Ampak neč od tega se, jaz tudi nisem, jaz vem, da je klub je glavni in jaz sem klub upošteval, nisem jaz prišel tam pa tja in jim vse od najmlajših do najstarejših postavljal stvari na svoje mesto, sem upravil svoje delo, sem bil trener prve ekipe, kar sem vedno delo po svoji vesti najboljš, kakor sem znal v tistem trenutku, sigurno smo, verjetno smo naredili kakšno napako, ampak dejstvo pa je, da je bila Olimpija lani slaba za njihove razmere, četrta ekipa se je sestavljala ogromno nekih sprememb, tako da nismo imeli sestavljene ekipe niti približno. Že nekdo se je vrnil par dni pred našo prvo tekmo in imel ogromno smole, te 2 tekme je treba tudi priznati, če pogledate statistiko ali pa tudi same tekme, noro, kako smo zgubili v Muri brez nekega strela na naša vrata, smešen gol, po drugi strani nismo mogli zabiti gola, kar se je tudi na naslednji tekmah še malo vleklo Olimpiji, tako da športni razlogi sigurno niso bili veliko bolj uveljavljeni treneri, se jim znal zgoditi, da zgubijo kakšno tekmo, sploh pa če dobijo roke nesestavljeno ekipo. Tako da so imeli nekaj druge vzroke, sigurno pa ne nogometih.
7: mnogi bi tudi rekli, glede na to, kaj se je dogajalo v Olimpiji v zadnjih letih, da je zelo spolzak teren, veliko trenerjev se je že opeklo pri Olimpiji. Zakaj ste se sploh odločili za tako?
6: Ja, zelo dobro vprašanje. Ogromno ljudi mi je že preden se je prvenstvo ali pa kako začel, zakaj, kaj ti tega treba. Ne? Mm. Bil sem nekaj let selektor mladinskih reprezentant oziroma ja, v 17, 19, 19 je članska reprezentanca, glede na to, da ogromno teh fantov igra članski nogomet. To sem pravilo približno 3-4 leta in čutil sem trenutek, da želim več, ni me to več nekako zadovoljil. Kar nekaj časa sem imel kako popraševanje iz Slovenske lige, sem se nekako peril, nisem čutil še, da je to ta trenutek. Zdaj sem pa čutil, da sem pripravljen, da želim delati, verjetno, če bi imel vse informacije. Mm. Jaz sem vedel, da vse ni rožnato, to tudi teh ljudeh od nekaterih, če ti v desetih tudi niti eno pozitivno stvar ne slišiš, veš, da ni ok. Ampak vse in želiš svoje delo upravljati najboljše kluba, kot je Olimpija, se ne zavrača oziroma se težko zavrne. In res sem imel veliko željo delati, tako da sem vedel, da ni vse rožnato, vse in sem pa nekako v tej želi. Nisem imel vseh informacij, to je res, kakšno stvar sem narobe ocenil, ampak v dobri veri, tako da imel sem željo in zato sem se tako odločil.
1: Slišali ste del podcasta Žoga je okrogla. Mišo Brečko o Olimpiji in prvi ligi govori z radijskimi reporterji Jožetom Pepevnikom, Markom Cirmanom in voditeljem Luko Petričem. Podcast je na voljo na spletni strani Vala 202 in prek Luko Petričem. Podcast je na voljo na spletni strani Vala 202 in prek ponudnikov podcastov.

0: metrov.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
2: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
3: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
4: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
3: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
5: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
2: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
6: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
7: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: smo.
1: Ponedeljek po 18. pomeni glasbeno nadaljevanje na valu 202 v topu albumov, 8. album irske skupine The Script, The User's Guide to Being Human. Ponuja glasbeno podlago za boleče razočaranje, obžalovanje, pa tudi optimizem, ustrajnost in veselje, ki spremljajo življenje. Člani skupine poznajo svojo pot in namesto, da bi jo zapustili, po njej samozavestno nadaljujejo. Več Jernej Vene.
2: Top albumov.
3: Pred ustanovitvijo skupine The Script

sta pevec Danny O'Donohue in pokojni kitarist Mark Sheehan delovala kot avtorja in producenta v Združenih državah Amerike, kjer sta pisala pesmi za znane izvajalce. Ta izkušnja je pomagala oblikovati izpiljen, a čustveno neposreden pristop skupine The Script k pisanju pesmi. Zgodnja dela so združevala lirične klavirske teme, rokovsko inštrumentacijo in sodobno produkcijo, medtem ko so poznejši albumi vse bolj vključevali sodobne popovske zvoke. Kljub tem spremembam se njihova glasba dosledno osredotoča na pripovedovanje zgodb, odnose in prevajanje osebnih izkušenj v skladbe, s katerimi se lahko vsi poistovetimo. Njeni člani se že skoraj 20 let posvečajo izpopolnjevanju tiste posebne čustvene arhitekture, ki jo slišimo danes. Le malo skupin tako instinktivno razume, kako se lahko osebna srčna bolečina spremeni v skupinsko petje, ki odmeva v svet. Začenjamo s skladbo Alive.

Na albumu The User's Guide to Being Human skupina The Script še naprej deluje na znanem terenu, vendar z globljim razumevanjem tega, kar od njih pričakuje njihovo občinstvo. Pod vodstvom neokrotljivega Dejanja O'Donohija se skupina vrača z albumom, ki ne išče ponovnega definiranja lastnega izraza, temveč bolj kot ne ponovno potrditev. Pesmi skupine The Script se začnejo intimno, pogosto z izpovedjo ali bolečino, nato pa se razširijo v nekaj, kar temeljito nagovori skupnost. Grow Old with Grace se osredotoča na trajno ljubezen. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work. That she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work. That she needs work.

Ob albumu skupino The Script na valu 202. Čustveno središče ostaja Odono Hijojo glas, ki je vedno najbolj prepričljiv takrat, ko se v njem prepleta ta ranljivost in upornost. Ta pristop se nadaljuje skladbo The Crowd Was Singing Wonderwall. S ropotajočim bobnanjem in bleščečimi kitarskimi teksturami ima razsežnost poletnega večera na nabito polnem stadionu. To je glasba ustvarjena za prostrane prostore, za tisoče glasov, ki se združujejo in za neizogibno morje luči pametnih telefonov, ki nadomešča vžigalnike prejšnjih generacij.

Skript sploščo The User's Guide to Being Human. Produkcija je brezhibna, vsaka harmonija je skrbno umeščena, vsak udarec bobna je oddelan za največji učinek, vsaka instrumentalna plast pa izpeljena do sijaja. Rezultat zveni dragoceno in natančno premišljeno. Nekaterim poslušalcem se ta natančnost morda občasno zdi nekoliko preveč nadzorovana, a je v poslušanju glasbe skupine, ki točno ve, kaj želi doseči, tudi nesporno učinkovita. Namesto, da bi človeštvo prikazovala kot nekaj urejenega ali lahko razumljivega, album sprejema protislovja, ranljivost in čustvene izbruhe. Člani skupine The Script na njem poznajo svojo pot in namesto, da bi jo zapustili, po njej samozavestno nadaljujejo. Za konec še hitrejša Man in the Arena. Lep pozdrav vam pošiljam Jernej Vene.

18:23 bo zdaj. Hvala vsem za sodelovanje v tem ponedeljkovem popoldnevu na valu 202 in vabim, da z valom ostanete še naprej, že čez 7 minut, torej lahko prisluhnete daljši informativni oddaji. V večeru pa poleg ostalega lahko spremljate tudi naslednjo tekmo slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu ob 21. na sporedu tekma z Grčijo. Jovica Novković ostaja tonski mojster, Jernej Sobočan, ki je izbral glasbo, in Nejc Jemec pa se v tem trenutku poslavljava. Kar se da prijeten preostanek ponedeljka.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Kaj je novega v Tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
3: Vabljeni k Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
4: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ob polnoči se bodo zvišale regulirane cene naftnih derivatov. Liter bencina bo dražji za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Ceni dizla in kurilnega olja boste dosegli novo rekordno raven. Kot pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede, so podražitve pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku. Premijer Janša v Bruslju potrdil nadaljno podporo Ukrajini ter zavezanost močni in verodostojni zvezi NATO. Na Evropskem vrhu o Arktiki poziv k okrepitvi vloge Unije v regiji. Jutri sončno z meglenim jutrom.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Po polnoči se bodo, kot rečeno, spet podražila pogonska goriva, a bo tudi dizelsko gorivo ostalo tik pod psihološko mejo 2 evra za liter. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo podražilo na 1,99 evra, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, liter kurilnega olja pa bo teden dni stal 1,6 evra. Vsa goriva se bodo torej podražila za nekaj več kot 5 centov. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin. Pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Podražitve so pričakovane, vzrok pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
2: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne, današnje dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: Vlada nima več veliko možnosti za ukrepanje, ugotavlja Burger. Država mora blažiti posledice ciljano in začasno, tako da hkrati ne zaduši tržnih znakov za prestrukturiranje porabe, dodaja. Slovenija je že uvedla ukrepe za najbolj prizadete gospodarske panoge. Če se bodo cene še naprej zviševale, bo treba po njegovih besedah pomagati še ranljivim gospodinstvom. Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada in kot je že potrdil kolegi predsednika parlamenta. Odbor za pravosodje zato danes ni začel obravnave predloga zakona, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega kazenskega sodišča. V opoziciji menijo, da se korupcija uporablja kot izgovor za širjenje političnega vpliva na imenovanje tožilcev. V koaliciji pa to označujejo za neutemeljeno zavlačevanje postopka. Več Jolanda Lebar.
4: Državni zbor ima zakon o tako imenovanem skoku na dnevnem redu seje, ki se bo začela danes teden. Predtem mora predlog še skozi sito odbora za pravosodje. To naj bi se zgodilo danes, a je opozicija zadevo zaustavila. Zakaj? Lucija Tacer, Perlin Svoboda, Tina Brecelj, Levica in Andreja Katič, SD.
5: Ustrajali bomo, da se o tem zakonu odvije javna razprava.
6: V tej državi organe za odkrivanje, pregon in sojenje v zadeva gospodarskega kriminala že imamo.
7: Se z nekimi organizacijskimi mahinacijami pravzaprav poskuša, po mojem mnenju, zavlačevati bodoče postopke.
4: Gre za navadno zavlačevanje, odgovarjajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in ne bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali. Gre pa za postopkovni manever strani opozicije.
9: Se kaže, da se opozicija boji boja proti korupciji.
4: Koalicijske stranke so sicer pripravile več kot 40 dopolnil, s katerimi naj bi prisluhnile tako pripombam zakonodajno-pravne službe kot sodstva in tožilstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič pravi, da bodo na ta način zakon še izboljšali.
9: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu. Vsak dan izpuhti 10 milijonov iz našega BDP-ja.
4: Vrhovno sodišče in tožilstvo se zauzemata za redni postopek obravnavanja predloga o skoku. Opozarjata, da bi nepremišljene rešitve lahko povzročile celo zastoje v postopkih obravnave korupcijskih kaznivih dejanj.
1: Predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu, so danes v Mariboru zatrdili, da sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovo življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve.
10: 14 dni, kot je rečeno, je za nami. In popolnoma nesprejemljivo je, da se po tem obdobju še vedno soočamo s tem, da nam ljudje dnevno poročajo o tem, da imajo tehnične težave pri oddaji digitalnih podpisov, da morajo zaradi tega priti na upravne enote svoj podpis oddati fizično, da je portal, prek katerega je možno oddati digitalni podpis, večkrat nedostopen.
1: Pravi predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek. Predstavniki šestih reprezentativnih sindikalnih central zadnjih 14 dni doživljajo ogromno diskreditacij na družbenih omrežjih in ko zmanjka argumentov, pridejo na vrsto žaljivke in osebni napadi, dodajajo sindikalisti.
3: Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarske vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije, posebej naj bi bilo to opazno v oddaji Odmevi. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji, zahtevo po nastopanju ministrov v večernih oddajah v živo pa so označili za nekoliko prevzetno.
1: Premier Janez Janša se je na obisku v Bruslju danes najprej srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo, s katero sta govorila o krepitvi gospodarske konkurenčnosti povezave. Nato se je sešel z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imelo zavezništvo nekaj odprtih vprašanj Slovenijo povezanih z izdatki za obrambo. Zdaj pa, da država ni le zavezena 2% BDP-ja za ta namen, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Premier Janša je napovedal vlaganje v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
11: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
12: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense.
11: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
13: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
11: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: 12 članic Evropske unije je ob koncu arktičnega vrha v Rovaniemiju na Finskem pozvalo k dejavnejši evropski vlogi na skrajnem severu. V skupni izjavi so poudarili, da je treba varnost regije zagotavljati skupaj. Nemški kancler Friedrich Merz pri tem evropska prizadevanja vidi kot dopolnitev delovanja NATO. Več Klara Draškovič.
14: Srečanje sicer ni prineslo zavezujočih odločitev, je pa pokazalo, da vprašanje Arktike presega interese severnih držav. Z umikanjem ledu se podaljšuje obdobje plovbe po severnih pomorskih poteh, lažji je tudi dostop do naravnih bogastev. Segrevanje, ki ima hude posledice za okolje in prebivalce, tako odpira še nove gospodarske interese in tekmovanje za vpliv. Še pred nekaj leti je Evropska unija Arktiko obravnavala predvsem kot prostor sodelovanja, podnebne politike in trajnostnega razvoja. Po začetku vojne v Ukrajini so se številni stiki z Moskvo omejili, v razpravah o Arktiki pa vse več prostora dobivajo varnostna vprašanja. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je v Rovaniemiju opozorila, da Rusija znova odpira nekdanje sovjetske vojaške baze in na skrajnem severu izvaja raketne vaje. Po njenih besedah tudi Kitajska kaže vse več zanimanja za regijo, zato bo treba dogajanje skrbno spremljati. Negotovost so letos povečale še zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi Washington prevzel nadzor nad Grenlandijo, avtonomnim danskim ozemljem. O varnosti in obrambi otoka se državi pogovarjata v delovni skupini, a je za sklepe še prezgodaj, je povedala danska premierka Mette Frederiksen. Sama je precej optimistična, da z Američani lahko najdejo skupno pot. Naslednji korak bo prenovljena arktična strategija Evropske unije. Po napovedih jo bodo predstavili naslednji mesec. V ospredju bo varnost, vključevala pa naj bi tudi konkretne projekte.
1: Združeni narodi zaradi tveganja brez primere pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje.
3: Po besedah komisarja Svetovne organizacije za človekove pravice Volkerja Türka je svet na pragu sprememb brez vrnitve, ki ne bodo vplivale le na nas, temveč tudi na prihodnje rodove. Kot je med drugim zapisal pismo odločevalcem in podjetjem, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje eksistencialna tveganja za vse vidike našega življenja. Türk je pismo poslal potem, ko je zaradi bojazni, da bi tehnologija lahko ušla človeškemu nadzoru, odstopil raziskovalec v podjetju Anthropic.
0: Radijski dnevnik.
1: Kako zagotoviti razvoj in obstoj kmetij in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi več mladih ostajalo na kmetijah? To sta bili osrednji vprašanji posveta v okviru prireditve podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici. Vremenski ekstremi, obsežna birokracija, negotova prihodnost in premajhen ugled tega poklica odvračajo mlade. Tudi zato se jih vse več odloča za druge poklicne poti. Več Nataša Kuhar.
15: Pri nas je med kmeti le še 3,5 odstotka mlajših od 35 let. Zakaj ostaja na kmetijah tako malo mladih, pojasnjuje predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
16: Eden izmed ključnih je zagotovo dostop do kapitala. Se pravi, mladi prevzemniki so na začetku svoje poti in je zelo pomembno, da jim z nekimi možnostmi država omogoči tudi dostop do nekih sredstev.
15: Leon Harih je z ženo prevzel živinorejsko kmetijo v Oplotnici. K tej njuni odločitvi so pripomogli tudi možnosti, ki jih za mlade prevzemnike pomenijo razpisi. Ob tem pa poudarja predvsem pomen dobrih odnosov na kmetiji.
17: Mladi se mi zdi, da nekako radi posodavljamo, gremo v koraku s časom. Je pa pomembno, da tudi včasih trezno razmišljaš pri odločitvah, tudi poslušaš starejše, ki so že dali veliko skozi, tudi so veliko ustvarili.
15: Če želimo mlade zadržati na podeželju, bo treba spremeniti tudi odnos družbe do kmeta, meni tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
18: Zelo pomembno je, da mi poklic kmeta vrnemo na tist standard, ki je tudi v drugje v Evropi.
15: V sosednji Avstriji, s katero se pogosto primerjamo, je delež mladih prevzemnikov precej višji kot pri nas, okoli 25%. Marinka Mader-Čerto iz Kmetijsko-izobraževalne skupnosti Avstrijske Koroške pripisuje to predvsem sistemski podpori države.
18: Država, če izpolniš določene pogoje, ti finančno podpre in te podpore so pa vsi mladi prevzemniki deležni. To se pravi, da ni kakšno točkovanje.
15: Kot dodaja, pri njih navdušujejo mlade za kmetijstvo že med izobraževanjem. Ob podpori za mlade prevzemnike pa so tam na voljo še druge spodbude. A tudi v Avstriji se število opuščenih kmetij kljub temu povečuje in išče del mladih prihodnost v drugih poklicih.
1: Sledi šport, med drugim boste slišali, da je na ženskem teniškem turnirju v Ljubljani Polona Hercog v uvodnem krogu morala priznati premoč tekmici iz Češke. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten večer želim.
19: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v prvem krogu. Čehinja Štruplova je bila boljša z 2-0 v nizih. Slovenka je imela v zadnjem času težave s poškodbami, v prvem nizu se je vrnila po zaostanku, a ga potem izgubila po podaljšani igri. Drugega je Čehinja dobila na 2. Polona Hercog.
20: Vedno je lepo imeti od zadaj energijo, sploh domačo za sabo. Ja, malo mi je žal, no sicer, da nisem mogla pač še malo boljše odigrati, da bi vsaj, da, če bi tisti prišli dobila, mogoče potem še, da malo nekaj dodatni zagon, ne. Vseeno se potem prvo se te sprašuješ, kaj sploh lahko odigram 3 sete, ali ne, tako da je to malo potem, ja, želela bi si pač sigurno zmage, ne. To ne bomo lagali, ampak no, nastopi na domačem terenu je vseeno lep občutek.
19: Preostale 3 Slovenke v glavnem delu turnirja dvoboj prvega kroga čaka jutri. Kazahstanka Jelena Rybakina je po zmagi na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike postala nova številka 1 svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka New Yorka, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj je Veronika Erjavec padla za 41 mest na 147. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike še vedno zanesljivo na prvem mestu svetovne lestvice. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Aleksander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Še bolj pa je na tretjem mestu za vodilnima zaostal Španec Carlos Alcaraz, ki ni obranil točk z lanskega turnirja. Zdaj za Zverevom zaostaja več kot 4000 točk. Prvi trije na lestvici so na istih mestih kot pri prejšnji osvežitvi, prišlo pa je do spremembe na 4. mestu. Z 9. je nanj napredoval finalist New Yorka, Američan Ben Shelton, ki je prehitel Kanačana Felixa Augea Alisima. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je danes krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni čez dobri 2 uri igrala 3. tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. Po zanesljivih zmagah proti Slovaški in Švedski bo tekmica Grčija. Tekmo, ki se bo začela ob 21. uri, bomo spremljali tudi na valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Verlan.
21: Vreme.
3: Ponoči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo.
22: Come!
2: Vam za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti. Pred Kozino Pešec ovira promet proti Kopru, pred Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Dolenjski avtocesti pa promet ovira žival na cesti, in sicer pred Trebnjim zahod proti Obrežju. Zastoji nastajajo na cesti Lesce Bled. Ura je 18:49 minut.
21: Kaj je novega v Tote Mariboru?
22: Prenovljena Langerjeva vila.
21: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
22: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
23: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
24: SNG Opera in Balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
25: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
24: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
26: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
27: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
26: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
27: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: Peter.
1: Klub klubov.
2: Where are you, Oxygen?
1: Koncerti velikih imen iz svetovnih dvoran.
2: Where are you, Oxygen?
1: Na vaši radijski postaji. Ob 22.30.
3: V nadaljevanju večera. Na valu 202.
4: Pozdravljeni v oddaji Klub klubov. Nocoj boste poslušali irsko skupino The Cranberries z koncerta v Londonu, ki velja za enega najbolj prelomnih in fascinantnih trenutkov v zgodovini skupine. Zgodil se je v njenem ključnem prehodnem obdobju. Prvi album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We je ravno takrat dosegel prvo mesto na britanski lestvici. Skupina je nastopila v relativno majhnem, intimnem klubu Astoria v Londonu, le nekaj mesecev kasneje pa je zaradi eksplozije popularnosti že polnila velike dvorane. Na tem koncertu je občinstvo prvič slišalo pesmi, ki so kasneje definirale 90. leta, a takrat še niso bile uradno izdane. Zombie je kasneje postala njihov največji hit, tukaj so jo izvedli v surovi zgodni različici. Posnetek odlično ujame neverjeten razpon takrat komaj 22-letne pevke Dolores O'Riordan. Njen prepoznavni stil petja, v katerega je vpletla tudi jodlanje in surova čustvena energija, sta v živo zvenela še močneje in bolj punkovsko kot na studijskih posnetkih. Ta izgubljeni posnetek je postal kulten, ker je bil dolga leta nedosegljiv. Leta 1994 je šel na VHS kaseti, šele pred kratkim je bil remasteriziran in uradno izdan na pretočnih platformah ter vinilu. Prijetno poslušanje vam želim, Jernej Vene.
5: We have returned to you, sweet London. Well, it's lovely to be back, and it's different, but it's lovely after our success over there. And I'd like somebody in there to have this. So we're going to start tonight with a song about women.

Na valu 202 poteka oddaja Klub kluba, v kateri poslušate glasbo skupine The Cranberries s plošče Live at the London Astoria 2.

0: Na valu 202 ste poslušali posnetek koncerta skupine The Cranberries s plošče Live at the London Astoria 2. Prijeten večer vam želim, Jernej Vene.
1: Val 202. Več kot radio.
2: Z vami v aplikaciji Radio Player.

0: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
1: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
2: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
3: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
0: Po čem si bodo slovenski odbojkarji zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
4: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra na Valu 202.
5: Dobro večer iz Modene. Slovenski odbojkari so pred nekaj trenutki začeli tretjo tekmo na tem prvenstvu. Tekmeci so Grki, ki so v začetku prvega niza nekoliko boljši in vodijo 4-2. Selektor Soli se je odločil danes spremeniti blokersko navezo. Igrata torej Sašo Štalekar in...
4: In Janez Janš Kržič, ki je torej začel na mesto ali Alena Pajenka ali pa Jana Kozamernika, torej menjava tokrat na blokerskih mestih.
5: Ja, menjava tudi med nama z Boštjanom, ki bova v nadaljevanju tega večera z vami. Sicer pa klasična slovenska zasedba. Libero je Jani Kovačič, sprejemalca Tine Urnaut in Rok Možič, Nik Mujanović in Uroš Planinšič pa korektor in podajalec. Ne bo veliko odmora za nju na tem prvenstvu, zelo verjetno. Ostali igralci pa se nekako izmenjujejo in tudi na tak način skušajo slovenski reprezentanci privarčevati čim več moči za prvenstvo.

0: moštvo, za katerega upajo, da bo dolgo in razburljivo. No, zato tekmo pa upajo, da bo kratka in ne preveč razburljiva, brez podcenjevanja sicer do Grkov, ki so 26. ekipa na svetovni lestvici in zelo izkušeno, povezano moštvo. Moštvo, ki lahko povzroča kar nekaj težav tekmecem in jih tudi je, tako Italijanom kot Čehom, ampak brez končne nagrade.
1: Ja, proti Čehom so Grki usvojili en niz, proti Italijanom te nagrade, enega niza ali pa česa več sploh ni bilo. So pa dvakrat prišli do 23. točke, kar pomeni, da so lahko zelo neugoden tekmec v določenih delih dvoboja in tako se je začel tudi današnji. En as so že dosegli Grki in bili dvakrat uspešni po ne najboljšem prvem tempu povezavi Uroš Planišić, Sašo Štalekar, kot da bi trenirala, sta izkoristila prvo akcijo, Sašo Štalekar je takrat udaril out, drugo akcijo, zaustavili so Grki in potem v tretjo je Sašo zaključil, kot da bi bil to del treninga in naročilo Fabija Solija, da je potrebno zelo hitro razigrati tudi oba srednja blokerja, zdaj pa je svojo drugo točko na tekmi dosegel Tine Urnaut, prvo je z blokom, drugo zdaj zelo atraktivnim napadom, do tretje ne bo potrebno priti, kajti Grki so žogo poslali zdaj v out za le še točko slovenskega zaostanka. Začetek tekme pravzaprav brez panike, zelo umirjen, Slovenci pa so se ujeli v past recimo prve tekme proti Slovakom, ker so začeli s premalo energije, bomo videli, koliko je zares na začetku današnje tekme.
0: Ja, grška prednost je bila že 6-3, zdaj je 7-5, potem ko je Nik Mojanović si privoščil kar grobo napako na servisu, seveda Nik poskuša, išče tiste najbolj nevarne začetne udarce in včasih se mu tudi malce zalomi, zdaj le žoga v spodnjo zajeljo, kot rečejo v dvojkarskem žargonu in Nik je samo pogledal strop dvorane, ampak na obeh tekmah na tem prvenstvu je Nik pripravil nekaj posebnega, verjamemo, da bo tudi tokrat. Tine Urnaut je zdaj napadal po težki žogi, ko mu je podajal kar Rok Možič, vnovčil je svoje izkušnje slovenski kapetan za 6-7. Tine Urnaut je, potem ko je za Cahavoljem že leta 2007 osvojil pokal Top Teams, svojo pot v naslednji sezoni potem nadaljeval prav v Grči in od Grčije naprej je šla potem njegova pot samo še strmo navzgor, igral res v najboljših klubih na svetu, zdaj pa skuša predvsem svojimi izkušnjami pomagati reprezentanci in ACH Volju. Slovenija še vedno zaostaja v prvem nizu -2, zdaj rezultat pa 8-6.
1: Slovenija bo odigrala torej v tem večeru tretjo tekmo, nekateri reprezentance so že četrto, vse več je tekem, ker so bolj izenačena moštva, tudi tista najkakovostnejša in igrajo druga proti drugi. To je nekako razlog, ker je odbojkarska zveza, Evropska odbojkarska zveza naredila razpored, da po kakovosti najprej igrajo najboljše reprezentance s slabšimi tekmeci in potem se nekako premešajo v skupini do vse bolj izenačenih tekem. Tako smo danes spremljali že nekaj razburljivih dvobojev, denimo Romunija je premagala Turčijo, 3-1, zelo izenačeni bo dvoboj Srbije in Nizozemske, končal se je zmago Srbije s 3-2, nekaj težav so imeli tudi Bolgari proti Izraelcem, skratka, zanimiv dan za tudi tiste najmočnejše reprezentance, ki se niso vse sprehodile do gladkih zmag. Slovenija pa je s Poljsko edina reprezentanca do tega trenutka, ki še ni izgubila niza na tem evropskem prvenstvu in naj tako ostane tudi danes. 9-7 je na začetku tekme, kmalu se vrnemo v Modeno.

0: Respect yourself, ja, kar zelo dobra istočnica za to, kar sledi v nadaljevanju. Na valu 202 spremljamo namreč tretjo tekmo slovenskih odbojkarjev na Evropskem prvenstvu. Peta reprezentanca sveta se v prvem nizu muči 26. reprezentanco sveta oziroma Slovenija se muči z Grčijo. Rezultat je pozor 12 Slovenija, 19 Grčija.
1: Slovenska reprezentanca že več kot 3 leta ni izgubila proti reprezentanci, ki ne bi bila v deseterici svetovne lestvice in je v zadnjem obdobju zelo prepričljivo premagovala reprezentance, kot je bila Grška, denimo tudi na tem prvenstvu, čeprav z nekaj začetnih težav Slovaška 3-0 in potem včeraj še bolj prepričljivo Švedska 3-0. To pa je prva tekma oziroma prva serija dveh tekem v dveh dneh. In selektor Fabio Soli zdaj popolnoma premešal postavo. Ne? Včeraj niso igrali Urnaut, Možič, Mujanović pač, pa tudi ne oba srednja blokerja, Janez Janš Kržič in Sašo Štalekar. In kar velik pritisk za te fante, nekako predvsem za mlajše dva, za Štalekarja in Kržiča, ki nekako ne ujameta ritma na začetku tega dvoboja in s tem ima Slovenija kar nekaj težav tudi na mestu obeh srednjih blokerjev. Ogrevata se tudi že Janko Zamernik, Alen Pajenk mislim, da bo danes dobil prosto, je pa Nejc Najdič tudi zamenjal Uroša Planinšiča, ki ni imel najboljšega dne na začetku današnje tekme. Skratka, kar pošteno premešana postava v upanju, da Slovenija najde ritem in da se zbere še tudi za zaključek tega uvodnega niza, kar pa bo zelo težko, zaostaja za več, kot morajo Grki dobiti točk, da bi usvojili prvi niz.
0: 20-14 je Nejc Najdič, ki je torej prišel v igro sredi niza, je zdaj le dobro serviral, ampak to je bila vseeno izdelana akcija za Grke. Prvi tempo Lampros Pitakudis prihaja do nove točke in skupaj 21 za Grčijo. Zelo pogumno so se Grki lotili te tekme, pritisnili servisom, igrajo tudi precej hitro, ampak to ni presenečenje. Presenečenje je to, kako medlo Slovenija začenja tekme na tem evropskem prvenstvu. Na prvi tekmi Slovaki so si res privoščili za span začetek. Takrat je bila najvišja prednost tekmecev 17-12, no danes še višja 19-12 in vprašanje, kaj lahko Slovenci še dodajo v prvem nizu. 15-21 je zdaj, ko bo serviral Rok Možič, to bo zagotovo šlo na polno.
1: Ja, in na polno prav pri servisu je včeraj Slovenija servirala odlično 8 asov in 8 napak, danes pa je teh servisov manj. Manj dobrih servisov, prejšnji rotaciji servira omrežja Tine Urnaut, predtem tudi Nik Mujanović in zato se je Rok Možič odločil zdaj za taktičen servis, vendar na mestu je bil blok, sestavljen blok Sašo Štalekar, Nik Mujanović, da je Slovenija prišla do svoje druge točke v bloku, za ostanek je 5. Zdaj Možič močno, vendar to je bilo pravzaprav zelo, zelo slabo. Žoga ni niti se dotaknila podlage, odbojkarske podlage, ki se imenuje Taraflex. Dotaknila se je na prvi stik z reklamnimi napisi in potem se odbila v pravzaprav tribune, tako da ta žoga je bila seveda krepko, krepko predolga in veliko težav za slovenski napad. Zdaj pa še slabo odigran tempo oziroma pipe za slovensko reprezentanco in Raptis pelje Grčijo do 23. točke. Slovenija v tem uvodnem nizu neprepoznavna, kot je dejal Tine Urnaut, potrebujemo več energije, kot smo imeli na začetku tekme Slovaško in te energije preprosto danes na začetku tekme ni.
0: Ja, nova reakcija Fabija Solja, ki je poskusil že vse, poslal nekaj menjav, vzel že dvakrat tudi timeout. 23-16 prednost Grčije v prvem nizu, zares prav kar šokanten začetek tekme, pa so opozarjali v slovenskem taboru, da zdaj že vedo, da morajo tekme začeti bolj napolno. Kakovostna razlika seveda ni vprašljiva, je pa vprašljiv pristop in to zagotovo lahko Soli zdaj le v tem timeoutu tudi očita svojim varovancem.
1: Ja, zanesljivo bo Slovenija v nadaljevanju tega evropskega prvenstva imela vse manj tem, kjer se bo morala nekako umetno motivirati in vse več tistih tekem, ko bo motivacija prišla po naravni poti, da nimo tekma z Italijo, pa tudi s Češko, bo že v drugačna v glavah igralcev. To so vendarle reprezentance, ki sodijo v vrh, Češka četrta na zadnjem svetovnem prvenstvu, Italija pa tako ali tako eden najtrših orehov, ki ga Slovenija skuša streti
0: lahko
1: že nekaj časa.
0: Lahko tudi rečeš prva na svetovnem prvenstvu.
1: Ja, tako. V glavnem, drugačen ritem bo to za slovensko reprezentanco, ampak zdaj pa je potrebno poiskati motivacijo, ker Grki se sami ne bodo premagali in premagati jih bo morala slovenska reprezentanca in to za precej boljšo igro. Menjava Janko Zamernik in Sašo Štalekar, menjava za servis. Ta menjava je taktične narave precej logična, sploh zato, ker Sašo Štalekar nima najboljšega servisa. Janko Zamernik pa ima dober taktičen servis, torej želi si Soli, da žoga ostane v igri in ni tvegal recimo s kakšnim Klemnom Šenom ali pa Rokom Bračkom za močan servis. Preveč napak je bilo na slovenskem servisu v prvem nizu. Dober servis Kozamernika, daleč žoga grške reprezentance in takoj slovenska točka. Torej, ko žoga ostane v igri, nekako Slovenci lahko igrajo z Grki, preigrali so si tudi že nekaj nasprotnih napadov, a preprosto je bilo teh premalo, da bi imeli izenačeno končnico uvodnega niza. 23-18 je zdaj 30 sekundni odmor vzel grški selektor. Razlog je seveda popolnoma preprost. Želi si izogniti kakršnemu koli presenečenju. To je zares visoka prednost 5-6 točk, pa samo še dve Grki potrebujejo za zmago. Če bi izgubili tale uvodni niz, bilo to zanje kar velik šok, se mi zdi, po tem odličnem začetku.
0: Ja, če bi jim pred tekmo rekli, da bodo izgubili prvi niz, bi jim bilo najbrž jasno, da ga bodo, ne? Zdaj pa bi bil to šok, potem ko so vodili, kot rečeno, največ za 7, zdaj pa vodijo za 5 ob rezultatu 18-23. Zanimiv podatek, Slovenci in Grki so recimo igrali na Evropskem prvenstvu leta 2009, to so bili povsem drugi časi za slovensko odbojko, takrat Slovenija še ni imela niti ene zmage na Evropskih prvenstvih in takrat se je prvi niz končal 34-32 za Grke.
1: Ja, to bi se zdaj slišalo kar dobro, to pomeni, da bi Slovenija uspel popoln preobrat, dober blok, Mujanović, Kržić, še enkrat Mujanović na mestu, Raptis dvakrat neuspešen napad, šel tretje Raptis, tokrat paralela, skril je žogo, se obrnil, zasukal in v slogu velemojsterov odbojkarske igre zadev vzdolž paralele igralec Olympiakosa, ki je tudi prvi zvezdnik grške reprezentance. Nan pravzaprav zdaj tri žoge, trije napadi, zahtevna situacija zanj, a organizator igre se odločil tako tudi zato, ker je slovenska igra postala vse bolj prepričljiva, vse boljša v igre. Zdaj tudi Alen Pajenk na mesto Janeza Janša Kržiča in sprašujem se, če sta Saša Štalekar in Janez Janš Kržič že opravila za danes, ker ti predvsej nezadovoljen je bil Fabio Soli prav s to menjavo na obeh centrih, torej na obeh srednjih blokerjih. Odlično tokrat podaja Nejca Najdiča, kapetan Tine Urnaut, ki je udaril podobno kot Raptis pred nekaj trenutki, pa je žogo poslal v aut, ni bil to niti blizu polja oziroma za obseg žoge, je zletela ta v aut, prej je že zgrešil celotno igrišče in polje v enem napadu iz druge linije. Rok Možič, skratka, slovenska igra v prvem nizu preprosto ni bila niti približno na ravni, ki si jo slovenska reprezentanca želi za tekmo evropskega prvenstva. 10 lastnih napak, ne pomnim, kdaj je Slovenija napravila toliko lastnih napak, nobenega bloka Grkov, 2 slovenska, zato pa 2 grška asa in nobenega slovenskega, preprosto je bilo v tej slovenski igri preveč luken.
0: Ja, 18 točk je uspelo le zbrati Slovencem v prvem nizu. Zelo neprepričljiv oziroma kar zelo slab začetek te tekme z Grki. V nadaljevanju seveda lahko Slovenci še marsikaj dodajo in verjamemo, da tudi bodo. Nik Mujanović s 5 točkami edini, ki je bil vsaj približno razpoložen, ostali pa zares zelo zaskrbljujoče, ko se je omenjal 10 lastnih napak, od tega kar 6 na servisu in zares so si privoščili slovenski odbojkari zelo, zelo slab začetek te tekme. Pri Grkih pa pričakovano Raptis in Mučilas po 4 točke najboljša posameznika grške reprezentance, torej v skladu s pričakovanji, slovenski odbojkari pa precej pod pričakovanji in zanima nas, kaj še lahko prinese večer v Modeni. Prvi niz pa je končan, dobili so ga Grki s 25-18.
1: In zdaj Slovenija ni več med tistimi reprezentancami, ki bi usvojila vse nize oziroma ne bi izgubila niti enega, ostajajo to samo še Poljaki.
0: Ti so aktualni evropski prvaki.

0: Šport.
1: Spet smo v Modeni na Evropskem prvenstvu za odbojkarje. Že v drugem nizu tekme med Slovenijo in Grčijo, potem ko so Slovenci izgubili prvi niz na 18, zdaj spremljamo bistveno bolj motivirane slovenske reprezentante. Vodijo 6-5, spektakularno pa je zaključil pred nekaj trenutki Jan Kozamerni, ki bo zdaj le tudi serviral, 30-letni bloker slovenske izbrane vrste, kateremu je selektor najprej namenil počitek za to tekmo, ampak potem je vrag hitro odnesel šalo v prvem nizu in Jan Kozamernik in Alen Pajenk sta na igrišču.
2: Ja, ob njih pravzaprav edina menjava še, ki je začetne postave, torej obeh srednjih blokerih, še na mestu Libera. Tu je Grega Okroglič na mesto Janija Kovačiča, tudi zato se je odločil slovenski selektor in predvsem je pravzaprav zanimivo gledati, kako bolj povezano je prišla na igrišče slovenska reprezentanca v tem drugem nizu. Namreč potem, ko je prvi niz seveda Slovenija zares gladko izgubila, je bil v odmoru kar glasen Fabio Soli in mislim, da izdatno povedal reprezentantom, kaj si misli o igri v prvem nizu. Statistično igra pravzaprav ni bila slaba, ampak to, kar smo videli, bilo pa grozno, brez energije, prazno in Grki so to izkoristili, dobili zalet in zagon in zdaj bo še teže ustaviti, kot če bi to storili slovenski reprezentanti na začetku tekme. V vsakem primeru pa ta drugi niz zaenkrat precej bolj kakovosten na obeh straneh mreže, še brez napak, veliko dobrih servisov, tudi dva uspešna slovenska bloka. V tem elementu je Slovenija zaenkrat boljša od Grkov, trije bloki Slovenije in brez grškega bloka, zaenkrat pa dva grška asa in še nobenega slovenskega. Skratka, tem elementu odbojkarske igre Slovenija mora še nekaj pokazati, čeprav v tem drugem nizu tudi že nekaj škode servisom. Rok Možič dvakrat poslal dalec prejemalce po reševanje žoge in resnici na ljubo so tudi Grki zdaj le odlično servirali, da so znova prišli v vodstvo ob izidu 7-6. Raptis je serviral fantastično in ima nov začetni udarec.
1: Aleksandros Raptis, najboljši grški posameznik v prvih dveh tekmah ob Muklijasu in oba danes zelo, zelo razpoložena. No, zdaj pa se je odločil samo za taktičen servis in slovenska kazen je bila učinkovita. Rok Možič je zaključil oziroma sploh ne bodo pripisali te točke Roku, ampak je bila to napaka grškega organizatorja igre in zdaj je 7-7. Grki seveda protestirajo pri glavnem sodniku, ampak upamo, da ne bo spremenil svoje odločitve. Ne bi bilo dobro, da bi Grki spet pobegnili tudi v drugem nizu.
2: Ja, pravzaprav je šlo za nošeno žogo. Sodniki so pri tem pravzaprav nošenih žogah zelo, zelo striktni na tem evropskem prvenstvu. Danes ena neverjetnih situacij na tekmi med Nizozemsko in Srbijo. Šlo je celo za žogo, ki je odločila na koncu niz. Na semaforju pisalo že izenačeno, pa so potem točko Nizozemcem oduzeli zaradi preigravanja preko mreže, ko je bil predolg stik žogo in še to so si ogledali na videoposnetku. Skratka, zelo, zelo striktni so pri tem sodniki na tem evropskem prvenstvu in malo dopuščajo pravzaprav predolgih stikov žogo in ta je bil eden takšen. V grški reprezentanci so se hitro pomirili, do nove točke pa prišli po slabem servisu Nika Mujanovića.
1: Predolg servis Nika Mujanovića, za kakšen obseg je žoga preletela zadnjo črto, vseeno je to boljša napaka na nek način, kot če pošle žogo v mrežo, ampak da se tolažimo s tem, kaj je boljša napaka, je v resnici kar zelo slaba tolažba. Zdaj tudi Grki z napako na servisu, 8-8 v drugem nizu, Slovenci držijo priključek, ne uspejo pa pobegniti Grkom, ki so se kar zelo sprostili po osvojenem prvem nizu in vse, kar bodo napravili zdaj v nadaljevanju tekme, bo za njih le še velik bonus.
2: Ja, zanesljivo bi bil bonus točka recimo s te tekme Slovenijo, če bi uspeli osvojiti še en niz, kajti so v položaju grška reprezentanca, ko potrebujejo kar nekaj samozavesti, igrajo svojo tretjo tekmo, osvojili pa so doslej en niz proti Čehom, brez niza ostali proti Italijanom. Res, da zaključujejo dvoboje z najboljšimi tremi reprezentancami v skupini. To je bil zdaj prvi as, Tine Urnaut ga je prispeval z veliko sreče. 10-8 je za Slovenijo, Slovenija je prvič pobegnila na 2 točke prednosti v tem nizu. No, pa ko razmišljamo o Grkih, Grki bodo lahko pred po današnji tekmi, po 3 tekmah, več kot polovici skupinskega dela, še vedno brez točke na mestih, ki ne vodijo v izločilne boje, kar je zanesljivo njihov cilj, in potem se bodo reševali na zadnjih 2 tekmah, kjer pa bo seveda precej teže in tudi pritiska bo precej več, bodo pa to bolj enakovredni tekmeci in tudi Grki še pridajo na svoje področje. Fabio Soli je včeraj dejal, se mi zdi kar tako z izbranimi besedami, Grki so 3. reprezentanca v slovenski skupini, imajo izkušnje, imajo znanje in so lahko nevarni.
1: Ja, za Italijo, Slovenijo, Češko, v bistvu potem na nek način 4. Ne? So tudi na svetovni lestvici boljši od Švedov in Slovakov. In danes na tekmi Slovenci zares igrajo zelo povezano, zelo dobro, raznoliko in na to so tudi upozarjali v slovenskem taboru. Prav Alen Bajen, ki bo zdaj le serviral, je dejal, da imajo Grki zares dobro reprezentanco in da se morajo Slovenci držati načrta. Alen Bajen pri 40-ih danes se rešuje na nek način slovensko reprezentanco. Čudovita leta svoje kariere je preživel v dresu Olimpijakosa, bil tudi najkoristnejši igralec grškega prvenstva, kar ni najbolj običajno za srednje blokerje. Zdaj pa tudi Pajenk z napako na servisu in Slovenija zdaj vodi le še za točko v drugem nizu, 11-10, prvi niz pa je izgubila. Se torej slišimo tudi v nadaljevanju tega večera.

0: 15-15 v drugem nizu na tretji tekmi Evropskega prvenstva za slovenske odbojkarje. Še naprej se mučijo Slovenci z Grki, ki so dobili prepričljivo prvi niz, potem pa v drugem nekoliko boljša slovenska igra in tudi prednost dveh točk, ampak kar nekako se ni uspelo Slovencem odlepiti od Grkov, ki imajo zdaj protinapad za to, da bi povedli. No pa na srečo na mestu trojni slovenski blok Mujanović, Pajenk, Urnaut. In to je 16. točka za izbrance Fabija Solja.
1: Ni to najboljši večer Uroša Planinšiča, vsak igralec ima seveda lahko slab dan, zamenjal ga je že v prvem nizu z Najcem Najdičem, zdaj v drugem nizu smo videli kar nekajkrat netočne podaje, tudi v tem napadu podaja ni bila točna na napad Roka Možiča iz druge linije, prej recimo Slovenija si pripravila čudovito kontro na sprotni napad, podaja je šla na Tineta Urnauta in ni našla poti do slovenskega kapetana, pravzaprav ga je zadela v napačno roko, že čisto v mreži, Tine sploh ni bil pripravljen, da bo žoga letela tja, veliko nenatančnosti, ampak če pravim, vsak igralec ima lahko slab večer in kot kaže, vsaj na začetku danes ima Uroš takšen večer, no smo pa zdaj videli recimo zelo atraktivno akcijo, ko pa lahko gradi na njej in dobiva samo zavest tudi za prihodne točke.
0: Ja, fantastičen pajp sta odigrala z Rokom Možičem, Nik Mujanović pa še v drugo, zelo, zelo dober servis in zdaj je slovenska prednost 18-15. To me že malce spominja na tekmo Slovaško, ko so se Slovenci tudi komaj prebili do zmage v prvem nizu in potem tudi v drugem nizu oblesteli, pa je prišel na sceno Nik Mujanović in dosegel 4 ase. Zdaj še nismo tam, smo pa vseeno malce bolj pomirjeni, ko pogledamo proti slovenski klopi. 18-15, zakaj pogledujemo proti klopi, ker je ravno kar grški selektor vzel timeout in slovenska prednost torej treh točk.
1: Ja, danes nekakšen čuden dan, nekaj je v zraku ves čas za favorite na tem prvenstvu, pravzaprav so do gladke zmage prišli le Ukrajinci proti Portugalski, Ukrajinci igrajo zelo, zelo dobro na tem prvenstvu, so zelo prepričljivi, premagali so tudi Bolgare v Bolgariji, torej zanesljivo ne lahka zmaga za njih, potem pa kopico težav, recimo Nemci so izgubili niz Švico, to je zanesljivo nepričakovano razmerje teh dveh reprezentancije še precej bolj v korist Nemčije kot na tej tekmi Slovenije v primerjavi z Grki, ki so osvojili srebro na sredozemskih igrah. Te sredozemske igre pa so se končale 2 tedna pred evropskim prvenstvom. Torej, ta grška zasedba, ta reprezentanca se je po Evropski ligi odločila, da pravzaprav veliko truda in energije uloži v sredozemske igre in pripravljajo na to evropsko prvenstvo in osvojili so srebro, tam so igrali sicer proti reprezentancam Francije in Italije, a ne najboljšim zasedbam, no pa so vseeno v finalu izgubili tesno z Italijo, premagali Francijo v polfinalu, kar pomeni, da ta grška zasedba lahko igra seveda kakovostno odbojko, Slovenija pa mislim, da še kakovostnejšo in to dokazuje zdaj v teh točkah.
0: Ja, prav žalostno je, da se moramo zdaj spomniti, da so Slovenci pa letos poleti igrali tekmovanje, ki se mu reče Liga narodov, da je to z naskokom najbolj prestižno reprezentančno tekmovanje ob olimpijskih igrah in teh prvenstvih, ki jih zdaj spremljamo, se pravi evropskih ali svetovnem, se pravi nekaj ravni nad sredozemskimi igrami, bili tam tretji, zdaj pa deluje, kot da so tudi oni ravno kar prišli iz sredozemskih igr. 19-16 v drugem nizu, vseeno se nekako gradi slovenska igra s težavami, precej trpijo izbranci selektorja Solja, ko Soli tako rad uporablja ta izraz, ampak morda pa vseeno bodo tudi brez praske prišli do konca tega drugega niza. 19-16 se slišimo v nadaljevanju tega večera ob koncu drugega niza.

0: Sport.
1: Smo že v končnici drugega niza na tekmi med Slovenijo in Grčijo na Evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni. Na velikem zaslonu že piše 24-18 za Slovenijo, ampak slišite v zadju dramatično glasbo, kajti preverjajo zdajle video posnetek. Rok Možič je atraktivno napadal, skušal zaključiti z ostro diagonalo, pa se je potem žoga nekako speljala po zgornjem delu mreže in zdaj preverjajo, če so se grški blokeri sploh dotaknili te žoge ali šla žoga neposredno v avt.
2: Ampak trenutki niso tako zelo dramatični, ker Slovenija vodi, vsaj tako je napisano na semaforju, 24-18. No, če bi se zdaj spremenilo, pa bi bilo 23-19 še vedno zelo udobna prednost za zaključek tega drugega niza, ki ga je Slovenija odigrala vsaj v drugi polovici precej bolje. Ne vem pa, če dovolj dobro, da bi lahko zelo zares mirno pričakali nadaljevanje tega dvoboja, oziroma bolje rečeno, da bi lahko na tej igri gradili samo zavest, recimo za tekmo z Italijo. Potrebno bo prikazati precej več v nadaljevanju prvenstva, to govorimo že ves čas, ampak fantje tudi ves čas podarjajo, težko se je motivirati, teže je dokazovati prevlado ali pa premoč nad tekmecem, precej lažje je, ko je tekma izenačena, ko sta obe reprezentanci na podobni ravni, kot je tudi nasprotnik sili v tvoje najboljše poteze. 24-19, prva zaključna žoga Slovenije na današnji tekmi.
1: Grki so servirali v mrežo in enostavna 24. točka torej za Slovenijo. Uroš Planinšič, zahteven servis, dele z eno roko podajal grški organizator igre, pa zdaj menjajo smer, trojni slovenski blok na mestu, ampak vseeno se rešujejo Grki zares zelo požrtovalno. Rok Možič je zdaj zamudil, samo z zgornjim odbojem poslal žogo skozi mrežo Tine Urna, od pa zdaj fantastično obrambi, pa spet Planinšič predolga podaja in zdaj organizira napad. Kozamernik za Planinšiča, ta je seveda našel koga drugega kot Mika Bojanoviča in to je 25-19 za Slovenijo v drugem nizu. Slovenija je prvi niz izgubila na 18, drugega dobila na 19. Še ena akcija, kjer je bilo ogromno zmede v slovenski igri, kot da bi bili presenečeni, da se Grki tako požrtovalno mečejo z vsako žogo in potem razmišljajo, kako bi odigrali slovenski odbojkari. Ni nekega sistema, ni nekih uigranih akcij, ampak vse preveč improvizacije in to seveda ni dobro. Tudi v drugem nizu Slovenci z 10 lastnimi napakami, tako kot v prvem. Boštjan, kaj si še opazil v statistiki?
2: Je, Slovenija ima še boljši napad kot v prvem nizu, že v prvem nizu 50% zaključevanje, zdaj kar 58, tu je Grkom padel odstotek, v prvem nizu so bili oni skoraj 60%, 59, v tem drugem nizu samo 30, boljši je slovenski blok, tako pasiven kot aktiven, 5-1 je v blokih, Slovenija v tem elementu precej boljša in dva slovenska asa v tem drugem nizu ob šestih napakah, to je v redu, izkupiček ni nič kaj vrhunskega, ampak zelo v redu, izkupiček. Grki pa v tem nizu samo 5 napak na servisu brez asa in pozna se ta razlika, torej 10 lastnih napak je zares ogromno. Samo za primer, včeraj je Slovenija na celi tekmi z proti Švedski naredila 2, 3 in 5 lastnih napak po posameznih nizih, kar pomeni skupaj na celi tekmi 10. Danes že enkrat več, pa je šele 1-1 izid. Torej, ta današnja igra ni prepričljiva. Predvsem pa še bolj kot napake, recimo na servisu, teh je še preveč, motijo napake v napadu. Po 3 napake v vsakem nizu, to pomeni, da je 3-krat žoga poletela v avt. To so zaključki, ki ponavadi ne iščejo prsta, vsaj na današnji tekmi ne, to so žoge, ki preprosto ne končajo tam, kjer bi morale. In to mora Slovenija zanesljivo še popraviti, da bi zadovoljna zapustila današnjo tekmo. Zares zadovoljni bodo težko Slovenci, če pa želijo, da Fabio Soli ne bi bil preveč jezen, morajo zdaj odigrati dva vrhunska niza.
1: Ja, predvsem si bodo najbrž da oddahnili po tej tekmi, če bosta samo dva, ne? Se torej slišimo v nadaljevanju tega ponedeljkovega večera, ki bo očitno še kar dolg, kot se za ponedeljke spodobi, ampak vse upava, da pa ne pet nizov, to bi pomenilo tudi delitev točk, kar pa zagotovo ne bi bil cilj slovenske reprezentance. Prvi niso torej Slovenci proti Grkom izgubili na 18, drugega dobili na 19, Nik Mujanović je že pri 12 točkah.

0: Znova pozdrav iz Modene. Na Evropskem odbojkarskem prvenstvu spremljamo tekmo slovenske reprezentance, tretjo tekmo v Modeni, tretji niz z Grki, ki so tudi ta del igre začeli bolje. Prvi niz so dobili na 18, drugega izgubili na 19. Slovenci pa so kar zelo najprej zmedeni, zdaj pa tudi nervozni na tej tekmi. Zdaj le se že prepirajo z glavnim sodnikom. Bila je to akcija v bloku Janko Zamerovič in Rok Možič, ko sta skušala rešiti žogo, je Rok brcnil in sodnik je dosodil dvojni dotik in točko za Grčijo, ki torej tudi v tretjem nizu začenja bolje, tako kot v prvih dveh, samo da potem je v drugem nizu slovenska igra nekako stekla, no zdaj v tretjem pa znova precej težav, same praktično neizdelane slovenske akcije in kar težko je verjeti, da je to Slovenija, ki prihaja na to prvenstvo kot peta reprezentanca na svetu.
1: Ja, ampak zdaj le fantastična, znova dolga izmenjava, ki jo dobivajo Slovenci. Slovenci so danes dobili tri dolge izmenjave. Ena v drugem nizu je bila tako spektakularna, da je potem vzel grški selektor takoj 30-sekundni odmor. Sploh ne vem, ali je takrat vzel odmor zato, da bi nekako psihološko dvignil svojo ekipo ali zato, ker so bili tako utrujeni, ker izmenjava je bila izjemno, izjemno dolga. In kar malce so potrebovali oddiha igralci na obeh stranih mreže, zdaj le znova in nekako tudi Grki ne morejo zaključiti proti Slovencem oziroma vedno težje zaključujejo, kar pa je slabo za slovensko reprezentanco, pa je, da absolutno svojega večera nima Uroš Planinšič in da je ogromno podaj nenatančnih. To pa je kar malce zaskrbljujoče, glede na to, da je Uroš odigral zares fantastično Ligo narodov, da je Uroš odigral zelo, zelo dobro sezono, da bi težko verjeli pred leti, da bo lahko on Slovenijo recimo popeljal tudi do tretjega mesta na svetovnem odbojkarskem odru, a zasluži si zares pohvale za letošnjo sezono, za tole tekmo pač ne. 4-4 je.
0: Ima pa seveda Uroš zahtevno nalogo, na klopi je še mladi Nejc Najdič, ki ne igra veliko in je seveda tudi težko potem od njega pričakovati, da bi bil prav on tisti, ki bi prinesel rešitev na tej tekmi. Zdaj le peta točka za Slovenijo v tretjem nizu, 5-4, Rok Možič pa se je razveselil, pa da so Slovenci pravkar že se uvrstili v finale Evropskega prvenstva. Ampak potrebuje Slovenija nekaj dodatne predrznosti, nekaj dodatne energije in tudi s takim veseljem morda lahko tekmece malce spraviš s tira.
1: Ja, 4-2 je bilo, ko je pravzaprav k sodniški dvojici oziroma glavnemu sodniku pristopila celotna slovenska reprezentanca in takrat sem pomislil, ali bo šlo zdaj z jezo na vzgor, ali pa si bodo z jezo zakopali še večje težave in od 4-2 je zdaj 6-4, 4 zaporedne točke Slovenije in Slovenija igra znova bolje, sicer na jezo, ampak včasih je treba tudi na jezo, če ne gre prav elegantno.
0: Ja, Lampros, Pitakudis, srednji bloker grške reprezentance, pa tale pipe oziroma penal zdaj le tudi zaključil na jezo. Znova Grki lovijo priključek 6-5, minus ena torej za Grčijo in Pitakudis bo zdaj le tudi serviral. Slovenska reprezentanca je opozarjala pred tem dvobojem, da so Grki bolj kakovostni kot Slovaki in Švedi, ampak najbrž da si pa niso predstavljali, da bodo imeli sami sabo toliko težav.
1: Ja, Pitakudis je eden tistih grških odbojkarjev, ki je največkrat serviral v prvih dveh nizih, pravzaprav izstopa zelo nizek igralec Prostopsaltis, najnižji na igrišču je Prostopsaltis, ki je serviral 11-krat, potem pa po 7-krat Pitakudis in Muhilas, to sta dva igralca, ki sta potem servirala po 7-krat in v rotaciji, nekako vidimo, da so te igralci sledijo drug za drugim in to je tisti pritisk, ki ga ustvarjati, želi ustvarjati grška reprezentanca, zaključuje to rotacijo zdaj Muhilis, torej še tretji z močnim servisom v grški reprezentanci in ta močni servis je obrodil sadove, veliko težav za Slovenijo. Tine Urnaut pa je zadel nemogočo žogo. Ko gledate odbojkarsko igrišče in je ob strani napis mesta, v katerem se igra, v tem primeru Modena. No, Tine se je odrinil na tem napisu približno meter in pol levo iz igrišča, se v zraku zasukal, obrnil, zadel žogo tako, da je letela mimo antene v skrajni desni rob po diagonali. Fantastičen zaključek.
0: Kdo pa mu je omogočil ta zaključek? Alen Bajen, ki je v slogu Libera tudi poletel proti reklamnim napisom in reševal ta napad grške reprezentance. In potem sta torej najizkušenejša v slovenski vrsti tole spremenila v pomembno točko. Ampak Grki so medtem tudi že prišli do svoje sedme. 7 Grčija, 8 Slovenija v tretjem nizu, tretje tekme za slovensko odbojkarsko reprezentanco. Se kmalu znova slišimo.

0: Šport.
1: Ponedeljkovem večeru na valu 202 spremljamo tekmo Evropskega prvenstva v odbojki Slovenija-Grčija 1-1 in 15-13 za slovensko reprezentanco v tretjem nizu. Ogromno pravzaprav danes pogledov proti klopi, proti trenerjem, igralcem. Ne najbolj zbrana igra Slovenije, to je zdaj v zelo mili obliki rečeno po več kot polovici današnjega dvoboja. Slovenska reprezentanca naredi ogromno napak, zdaj nova, Janko Zamernik, izdelan napad, prvi tempo, žoga za približno 10 cm v avt. Prej recimo napad iz druge linije, malce slabša podaja, reševali so Grki in nekako niti to, da ima Slovenija precej boljši učinek v napadu po odstotkih, niti to, da je precej uspešnejša v bloku, niti to, da je zdaj tudi že po asih prehitela Grke, pravzaprav Sloveniji ne pomaga, kajti grška reprezentanca živi na napakah slovenskih odbojkarjev. 16-14 vodi Slovenija v tretjem nizu.
2: Ja, in v resnici Grki živijo tudi na račun svoje kar pogumne igre. Muhlias že pri 12 točkah, Raptis in Pitakudis pri 6. Grki igrajo zelo pogumno, ogromno tvegajo, seveda naredijo tudi precej napak, ampak vseeno so 26. reprezentanca na svetu in jim te napake nekako pritičajo. Ne? O tem je tudi razmišljal Janko Zamernik, ko smo se pogovarjali, kaj je v bistvu ključna razlika med reprezentancami svetovnega in evropskega vrha in tistimi nekoliko niže, ampak slovenska reprezentanca danes tudi s precej napakami in zato vse skozi v težavah, 17-14, zdaj v tretjem nizu. Slovenci so vodili za 3 ob rezultatu 15-12, tudi takrat nekaj svetlih prebliskov Roka Možiča, ki ima ogromno energije, zelo se veseli vsake točke, ampak premalo je to, da bi Slovenci naredili kaj spektakularnega, saj za zdaj proti Grkom poskočil. Zdaj le Fabio Soli ob tem, ko je žoga počasi padala po dvojnem slovenskem bloku v slovensko polje, pa ni bilo tam nikogar, ki bi to žogo pobral.
1: Grški selektor pa je že posegal po eni kar pomembni menjavi. V igro je poslal namreč drugega korektorja, Angelosa Markoja. Grki ne uspejo zaključevati akcij. Veliko, veliko imajo težav in Marku je vstopil na mesto Muhiliasa. Muhilias je bil le 40% v napadu, čeprav je dosegel 12 točk. Še bolj očitno slab je napad Raptisa, na katerega se je skoncentrirala slovenska reprezentanca. Samo 24% žog je zaključil in torej potrebujejo ga enega močnega napadalca, grški odbojkari, reprezentanca in zato je selektor poslal v igro torej Angelosa Markuja, igralca, ki ga je izpostavil Alen Pajenk pred današnjo tekmo.
2: Ja, dejal je, da je to mlad grški korektor, ki bo lahko še veliko dosegal, če bo dobro delal. 23 let ima in samo 193 cm, ampak zelo skočen odbojkar in tudi najboljši grški odbojkar v letošnji Evropski ligi. Grki so to drugo kakovostno svetovno tekmovanje končali na 5. mestu.
1: Ja, grška reprezentanca je letos veliko igrala na različnih načinih. Aha, zdaj pa bojo točko dobili, kot kaže Grki. Stik žogo prekriva sicer v tej kameri antena, tako da ne vemo, kdaj je bil prvi stik žogo, ampak kot kaže je segel preko mreže Uroš Planinšič, ko je organiziral napad za prvi tempo Alena Pajenka in Grki so namesto, da bi zaostajali za 3, prišli znova na točko zaostanka. Ni bil to slab slovenski sprejem, ampak znova malce nespretnosti, malce nenatančnosti, teh je danes preveč.
2: Zdaj pa na srečo tudi napaka Angelosa Markuja. Smo nekako, mogoče malce nešportno zdaj rekli na srečo, ampak Grki so se potem, ko je Slovenija vodila za 3-5, zelo nevarno približali in to nam ni všeč. 18-16, Nik Mujanović, človek, ki je na obeh tekmah dodal ogromno, zdaj se je žoga prekucala pucnila na grško stran. Grki imajo organiziran napad, dobro postavljen slovenski blok, žoga za Mujanovića, ki pa ga lovijo Grki. Zdaj to bo še ena dolga izmenjava. Marko je skušal priboriti Grči točko in mu je uspelo. 18-17. Tudi ta tretji niz postaja kar zelo zanimiv in izenačen.
1: Ja, proti Italiji so Grki odigrali dvakrat na razliko, 25-23. To sta bila prva dva niza in kar pogledovali smo malce proti semaforju na tisti tekmi, ampak Grki ustrajajo in igrajo zelo, zelo lepo. 18-17 je za slovensko reprezentanco, po naslednji glasbi zaokrožimo tretji niz.

0: Ravno pravi trenutek smo znova skupaj, ena proti ena ter 21-21 v tretjem nizu na tekmi med Slovenijo in Grčijo na Evropskem prvenstvu v Modeni. Pritiskajo Grki še naprej servisom, zdaj končno lepo odigrana slovenska akcija, nova točka za Nika Mujanovića, predtem dve zelo zgovorni za Pajenka in Možiča, ki sta se veselila točke z močnim udarcem po roki Uroša Planinšiča v smislu, no dobro, naj zdaj končno steče, pa kar ne steče in ne steče, 22-21, slovenska prednost v tretjem nizu bila že 3 točke, pa so jo prehitro zaigrali, zdaj pa Rok Možič v pravem trenutku z asom.
1: Ja, pred Možičem je serviral Atanasios Protopsaltis, kapetan grške reprezentance, ki meri samo 185 cm, je zelo nizek igralec, a zelo, zelo visoko skoče, igra za Panathinaikos, ki ima letos zelo zvezdniško zasedbo, tako kot Olympiakos, s ogromno tujih igralcev. No, Protopsaltis je najbolje serviral od Grkov na tej današnji tekmi, v prvih dveh nizih dosegal tudi as ob le 2 napakah, in ogromno njegovih servisov. Zdaj ga je Slovenija spravila hitro servisa, no Rok Možič pa torej z asom priboril znova Sloveniji 2 točke prednosti. Še ena opaska iz te druge polovice tretjega niza, pozor, tretjega niza, Alen Pajenk je dobil svojo prvo žogo v napadu za zaključek. To zelo zgovorno govori o tem, kako danes igra Slovenija na mreži. Prvi tempo, napad, to je eno najmočnejših orožij slovenske reprezentance skozi celotno sezono. Zato tudi tako jezen Alen, ko je zaključil to žogo, ko jo končno dobil.
0: Ja, Slovenija, milo rečeno, neprepoznavna. Tudi zdaj po time-outu Rok Možič znova s povsem neposrednjim servisom, kak meter in pol v avt, prej as in 13. točka za Možiča, zdaj pa kar velika napaka in Grki so znova na -1, 23-22.
1: Imata pa obe reprezentanci najboljšo rotacijo za servis, tole je zdaj še en zelo dober servis grške reprezentance, potem bo imela tudi Slovenija v tem elementu najboljšo rotacijo, s blokom so zaustavili Nika Mujanovića. Ne vem, ali je bil Nik kriv za to tale zaključek. Žoga je bila zelo nizka oziroma je že padala, ko je Nik napadal. Ni jo dobil dovolj visoko, da bi lahko napadal mimo ali preko bloka. Ni imel možnosti niti, da bi preigraval. Poizkušal je vseeno na moč in to je eden redkih blokov Grčije. Šele drugi blok grške reprezentance na današnji tekmi, a v zelo pomembnem ključnem trenutku, da je izid poravnan, torej izenačen na tej tekmi na 23. točki. Torej obeta se nam kar mini podaljšek tega tretjega niza, v vsakem primeru se bo končal na razliko.
0: Fabio Soli je zdaj le zahteval timeout, kaj drugega pa mu preostane. Slovenci težko pridajo do prednosti, ko pridajo do prednosti 2-3 točk, pa jo takoj zapravijo in to je kar težko spremljati, seveda tudi za igralce zelo zahtevno. Mujanović pa je zdaj tudi manj kot 50% učinkovit v napadu. Vedelo se je, da bo ta žoga letela nanj, je vendarle nekako najbolj zanesljiv slovenski napadalec in v bistvu ima zdaj grški bloker lahko delo tudi.
1: Lampros Pitakudis je znova na servisu. Srednji bloker, ki je povzročil ogromno težav, potem, če ni dobrega sprejema, ostane samo Nik Mujanović. Tokrat je bil dober sprejem, ni ostal samo Nik Mujanović, iskal pa je Pajp Uroš Planinšić in Grki so prišli do tretjega bloka, 2 so dosegli v pravzaprav preostanku drugega in tretjega niza skupaj oba v zaključku in imajo zaključno žogo za vodstvo z 2-1, da bi celo Sloveniji odščipnili točko na tej današnji tekmi, kar pa bi bilo veliko presenečenje. Še tretjič zapored Lampros Pitakudis.
0: Pred nekaj trenutki je Slovenija vodila s 23-21, zdaj zaostaja 24-23. Rok Možič s težavami na sprejemu, leti Grega Okroglič po to žogo, Tine Urnov samo spodnjim odbojem na grško stran. Grški napad je bil organiziran, Teodoris Volkidis pa zaključuje tretji niz s 25-23 in Slovenija zaostaja z 2-1 v nizih. Slovenci so izgubili prvo točko na tem prvenstvu, ja upava, da ne tudi prve tekme, ne. Še vedno se lahko seveda vrnejo v tekmo, ampak zares danes skrbi predvsem predvsem to, ne da Grki igrajo tako dobro, to ni presenečenje, imajo izkušene odbojkarje, ki igrajo tudi v francoskem, ruskem in seveda domačem grškem prvenstvu, ki je zelo močno, igrajo ali za Panathinaikos ali Olympiakos, ampak predvsem skrbi to, da Slovenija enostavno se muči, nima razpoloženega organizatorja igre, nima razpoloženih napadalcev in potem je zelo težko upati kar na čudežni preobrat. Je pa po drugi strani dejstvo tudi, da Slovenci ne bi potrebovali zdaj prav nekega presežka, samo neko svojo, recimo temu, dobro igro in bi lahko dobili niz in tekmo proti Grkom.
1: Še ena zanimiva stvar, kako vrljiva je recimo statistika. Grki vodijo z 2-1 v nizih, Slovenija boljša v bloku, 7 slovenskih blokov, 3 grški. Slovenija boljša v napadu, 54% Grki, 44%. Slovenija boljša na servisu, 4 slovenski asi, 2 grška. Vendar slovenske napake ohranjajo to številko 10, še tretji niz zapored, Grki samo 6 in to prinaša 4 točke razlike na koncu. Slovenija danes pač naredi preveč lastnih napak in poklanja točke v tako velikem izobilju tekmecem, da preprosto tem ni potrebno narediti prav veliko, da pridejo do vodstva. V vseh ostalih elementih pa je Slovenija za razred boljša.
0: Ja, 10 napak, torej v vsakem nizu že več kot za niz točk so poklonili Slovenci Grkom in to ne obeta nič dobrega v nadaljevanju. Ta trend se mora spremeniti, Slovenci morajo poiskati nekaj ostrine, nekaj natančnosti. Zdaj mislim, da jim tudi motivacije, saj od izgubljenega prvega niza ne manjka, pristopa jim zdaj več ne gre očitati, če je bil to problem na začetku, ampak zdaj predvsem manjka mirnost, natančnost in igra v sistemu, ki ga danes ni. Preveč improvizacije.
1: In še nekaj, slovenski igralci in pa selektor so si želeli hitre tekme, da bi privrčevali kaj moči. Danes se bojo ogromno potrošili samo na račun pravzaprav svoje nezbranosti in pa predvsem pristopa, s katerim so vstopili v tekmo. Ta mora biti zdaj v nadaljevanju boljši, če želi Slovenija priti še do tretje zmage na tretji tekmi tega evropskega prvenstva. V vsakem primeru ta tekma še zdaleč, da bi bila odločilna, a je pomembna. Vsaka je pomembna. In tudi potem v nadaljevanju, ko se križajo reprezentance, se lahko izogneš kakšni močnejši reprezentanci. Vse je potrebno imeti v mislih na tekmovanju, kot je evropsko prvenstvo. 2-1 vodijo Grki, dolg odbojkarski večer v tem ponedeljku na Valu 202.

0: Dober večer, znova iz Modene. Slovenija na tretji tekmi evropskega prvenstva hodi po robu prepada. Z Grki so Slovenci ob zaostanku z 2-1 v nizih zaostajali že tudi s 5-1 v četrtem nizu, ampak zdaj je rezultat 5-5 in grški timeout. Kaj se je zgodilo vmes? Nate Najdič je začel ta četrti niz najprej kar nekaj težav Nika Mujanovića pri zaključovanju napadalnih akcij in Grki so prišli torej do prednosti 5-1, potem pa točka za Slovenijo ob grški napaki in zdaj odlično servira Nate Najdič, pred nekaj trenutki tudi as zanj in zdaj je 5-5 in torej četrti niz lahko zdaj Slovenija odigra, upamo, nekoliko bolje kot prvega in tretjega. V drugem nizu, edinem, ki ga je Slovenija dobila, še kar dobra slovenska igra, sicer pa kar zelo, zelo težaven večer za slovenske odbojkarje tu v Modeni.
1: Agresiven slovenski blok je prinesel novo slovensko točko, prosto Psaltis je bil v napadu, omenil sem že, da ta odbojkar meri samo 185 cm višino, napadal je, iskal prste sestavljenega bloka Nika Mujanovića in Jana Kozamernika, oba pa sta roke zelo, zelo agresivno potisnila preko mreže, tako da je prosto Psaltis udaril preko bloka in diagonalno v out. Zdaj pa preverjajo, ali se je Jan Kozamernik, potem ko je pristal in se obračal, s telesom dotaknil mreže. Na začetku Grki niso želeli tega preveriti, potem pa je zahteval, pravzaprav to preverimo, mislim, da kar sodnik sam, tako da se Slovenci znova malce pritožujejo, ne vem sicer, ali imajo razlog ali ne, ali se je Jan dotaknil mreže ali ne, v vsakem primeru pa na sodniško zahtevo pregled videoposnetka, ki ga pravzaprav ne bi bilo potrebno, glede na to, da je Slovenija prišla do točke in vodstva 6-5.
0: V vsakem primeru zdaj poteza, ki mi je bila všeč, vso tekmo se že Slovenci prepirajo sodnikom in nekaj prigovarjajo in to je tako ali tako narobe, sploh kar to počnejo vsi, ne samo kapetan, no zdaj pa so se zbrali na sredini igrišča, stopili skupaj in se očitno dogovorili, da se morajo res osredotočiti na svoje delo, ukvarjajo se z vsem drugim, samo s tem ne, da znajo igrati dobro in to je zares škoda. Zdaj še en dober servis Nejca Najdiča, v samostojnem bloku pa uspešen Janko Zamernik, tudi on zdaj proslavlja s tem, da je skoraj da utrgal roko Nika Mujanovića. No, zdaj nekaj te krvoločnosti, ki smo jo pogrešali praktično celoten večer. Slovenija zdaj vodi 7-5. Ni še to kakšna gromozanska prednost, ampak to je zdaj Slovenija, ki kaže obrise tega, kar je naredila v zadnjih letih.
1: 5-1 je bil rezultat in 6 zaporednih servisov Nejca Najdiča. Škoda, da je ta končal mreže, ampak opravil svoje delo odlično v tej rotaciji in 7-6 slovenska prednost na servis podhaja že prej večkrat omenjeni kapitan grške reprezentance Atanasios Prostopsaltis. Slovenska reprezentanca na tej tekmi se prepira, sodniki smo ves čas omenjali, pa lahko omenimo še, kdo sta sodnika. To sta Koen Lutz, glavni belgijski sodnik in drugi sodnik Atanas Varbanov iz Bolgarije. Zdaj le pa so še tretjič zaustavili na današnji tekmi v bloku Nika Mujanovića, ki nekako v tem pravzaprav četrtem nizu ne najde poti do polja grške reprezentance. Dvakrat je zares napadal slabo, potem pa zdaj zadev še blok, tokrat pa visoka, močna, hitra podaja v cono 4. To je bila fantastična podaja. Fabio Soli je poklical Nejca Najdiča in mu dal petko. V mislih je imel to zares izvrstno podajo. Hitra in pa nad blok podaja, da je Nik Mujanović zaključil. Take žoge lahko Nik zaključuje noč in dan, se mi zdi.
0: Nejc Najdič, 20-letniki danes saj v tem četrtem nizu rešuje slovensko reprezentanco. Zdaj le težko delo zanj in slovenskega kapetana, tudi Grkom pa ni uspelo organizirati napada, no zdaj pa imajo Grki kontro in v samostojni akciji so zdaj le uspeli zaključiti. Sediva pa na tej tekmi v sektorju za grške navijače, zato slišite v bistvu aplauze ravno nekako nasproti, kot bi nam bilo všeč. Ne? Ko dobijo Grki točko, slišite aplavz, ko jo dobijo Slovenci, ne, ker so slovenski navijači, ki jih tudi je nekaj na tej tekmi, čisto na drugi strani dvorane Panini. 8-8 v četrtem nizu, Slovenija zaostaja na tekmi z Grčijo 2-1, igra bolje v četrtem nizu, ampak to bo še zelo dramatičen večer in zdaj ponovem, ker upamo, da bo dolg, če bi Slovenija uspela priti do petega niza, bi bilo še nekaj upanja, da ta večer ne bi bil čisto za pozabo.

0: Šport.
1: Dobar večer, že skoraj dve uri traja naše odbojkarsko druženje, pa upamo, da bo trajalo še nekaj časa, kaj ti Slovenci lovijo Grke na tretji tekmi Evropskega prvenstva, zaostajajo z 2-1 v nizih in v četrtem za točko 14 Slovenija, 15 Grčija. Grki so vodili na začetku tega niza spet 5-1, potem so jih Slovenci ujeli, prihiteli, zdaj pa znova imajo pobudo Grki in 14-15 je na semaforju. Rok Možič bi moral servirati, pa se je selektor Soli odločil za menjavo in bo serviral človek za posebne serverske naloge. Ta naloga je zdaj res težka, Klemen Šen.
2: Klemen Šen je bil celotno tekmo na klopi, včeraj pa je igral celotno tekmo zelo dobro, no in zdaj poslal žogo v avt. To bi verjetno zmogel in lahko tudi Rok Možič, ki je bil malce nejevolen, ko je zapustil igrišče, hkrati pa mu verjetno tale počitek kar dobro dene. Klemen Šen bo ostal v igri tudi zaradi sprejema, zaradi tega, da bi zdajle pomagal reprezentanci, predvsem z natančnim sprejemom. Je pa Slovenija zdaj znova pri dveh nizkih napadalcih, sicer imajo takšne tudi Grki, to je treba poudariti, a nekako potrebuje svežo kri slovenska reprezentanca, ko ne gre. Rok Bračko, visoka žoga, to niso njegova specialiteta, zato je seveda v slovenski reprezentanci zadolžen Nik Mujanović, v grški pa Marku, ki je zamenjal Muhalisa in zelo, zelo uspešno ga je zamenjal, kajti Marku je prišel v igro sredi tretjega niza, preobrnil najprej tretji niz z dobrimi servisi in nasprotnimi napadi in je že pri 8 točkah 58% napadalno učinkovit. Biti nekako je našel grški selektor še enega razpoloženega napadalca, potem ko ga je nekako izgubil skozi tekmo v začetni postavi in Grki so našli torej razpoložene igralce, Slovenci pa iščejo že celo tekmo.
1: Ja, Nate Najdič je prinesel nekaj svežine v četrtem nizu, ampak zdaj je slovenska igra spet postala preveč predvidljiva. Nik Mujanović je zaustavljen z blokom 18-14 grška prednost. Kar hitro so spet Grki pobegnili na 4, potem ko se je zdelo, da so Slovenci uspeli vzpostaviti ravnotežje, je zdaj plus 4 za Grčijo in 2-1 v nizih. Zares težaven večer. Zdaj tudi selektor Soli samo še spodbuja igralce, tako da bi nekako tudi sam težko našel besede in skuša samo s temi gestami, ko potreplja porami, samo s temi gestami, ko potreplja porami uliti nekaj samozrednosti.

ampak s takšno igro so lahko vsaj blizu grški reprezentanci. V kakšnem delu igre s takšno igro, recimo proti Italiji, Slovenija seveda ne bi imela nobenih možnosti, kaj šele proti boljšim reprezentancam in upajmo, da je bil to res samo trenutek slabosti in da Slovenija prikaže v nadaljevanju tega prvenstva še precej več in precej boljše predstave. 18-15 je, ko je zaključil Rok Bračko in upajmo, da ta tekma še ni končana, da se lahko stopi tudi prednost Grkov, ki je trenutno 3 točke.

0: Svet je res lep, tudi Modena je čudovita. Pogled na semafor v dvorani Panini pa kar grozljiv. Grki vodijo z 2-1 v nizih in z 20-16. Zdaj po uspešnem napadu Roka Bračka pa z 20-17 proti slovenski reprezentanci. Smo kar na pragu velikanskega presenečenja, če bi Grkom, ki so na svetovni lestvici 21 mest za Slovenci, uspelo premagati Slovenijo, bi to bila kar velika senzacija na tem Eurovolju, ampak zdi se v to vse bolj verjetno. 17-20 minus 3 za Slovenijo, Rok Bračko zelo pomembnim servisom in žal ni šlo.
1: Ja, žoga je končala v avtu, še ena zelo pomembna informacija, če bi Slovenija izgubila to tekmo z Grčijo, bi izgubila pravzaprav vse točke, ki jih je gradila skozi letošnjo sezono v Ligi narodov. Tako hitro se lahko zapravi ugled, tako hitro lahko skupni vse tisto, kar zgradiš, narediš in delaš tudi več let. Slovenija bi verjetno v tem primeru izgubila približno 15-20 točk oziroma to bi pomenilo, da bi padla na 7. mesto na svetovni lestvici z trenutnega 5. pa smo upali, da bi recimo Slovenija ob koncu tega evra celo lovila druge Italijane. Slovenija ima napad, ima tudi novo točko, kajti Grki so zaključevali v mrežo, a to je bilo pravzaprav zgolj na veliko srečo slovenske reprezentance, ko so imeli Grki celo nasprotni napad za 5 točk prednosti. 21-18, vsak, ko odide na servis, rečemo zdaj ali nikoli, ampak vsak, ki pride na servis, potem tudi, če dobro servira, Grki to rešijo. Moramo podariti, da sta Kozamernik in Mojanović zelo dobro servirali.

0: ali pa pošle mrežo, žogo v avt ali pa v mrežo in potem se lahko samo vsi skupaj primemo za glavo. 21-18 Grke ločijo 4 točke od fantastičnega presenečenja, Slovenijo pa 3 točke od grške reprezentance, znova 4, kajti Alen Pajenk je serviral v mrežo.
1: To je bila točka, ki nam je kar malce vzela dih, poletela je žoga proti vrhu, mreža se tam ustavila in namesto, da bi se prekucnila na grško stran, padla nazaj na slovensko in Pajenk je samo odkorak z igrišča, če bi lahko samo pogledali posnetek tega le njegovega odhoda z igrišča sklonjeno glavo, bi bilo to najbolj nazorno sporočilo z te tekme. Slovenci enostavno danes niso podobni samim sebi, preveč napak, zdaj le rešujejo po nogometno Možič in Najdič, ampak znova je to izdelan napad Grčije. Opozarjali so na Angelosa Markoja v slovenskem taboru, ampak sprehaja se mimo slovenskega bloka ta nizki korektor in zares prav žalostno je zdaj le pogledati na semafor. 23-18 grška prednost, pa še servirali bodo seveda Grki in 2-1, njihovi navijači pa tudi že na nogah.
0: Ja, in so pravzaprav že v slavju, neverjetna senzacija se obeta v dvorani Panini. Slovenski blok ni več tako prepričljiv, grški je, zaustavili so Možiča, zaustavili so Mujanovića, zdaj s preigravanjem Rok Možič dosegel 19. točko Slovenije, a prednost Grčije je še vedno za 4-23-19. Mislim, da je prejle Fabio Soli namignil Urošu Planinšiču, naj se pripravi za servis, pa ohranja na servisu Nejca Najdiča, čeprav je po mojem imel mislik, da bi s taktičnim servisom poizkušal zaustaviti Grke, tako pa bo poizkušal z močnim servisom Nejca Najdiča, morda pa v nadaljevanju Uroša poizkusi s kom drugim zamenjati. Dober servis Nejca, odlična odločitev je bila to slovenskega selektorja v bloku Mujanović in Kozamernik. Še enkrat žoga je v avtu, vendar se je nekdo dotaknil žoge, kažeta niti Mujanović in Kozamernik, da se nista dotaknili te žoge v napadu Prostopsaltisa, kapitana grške reprezentance. In čeprav je zdaj na semaforju že napisano, da ima Grčija 5 zaključnih žog, če drži to, kar sta povedala Nik in Jan, pomeni, da bo razlika namesto 6 oziroma 5 točke, 3 točke v korist Grčije 23-20, kar bi bilo super, da na servisu obstaja tudi potem Najdič. Pregled video posnetka, kar prepričljiva sta bila Nik in Jan.
1: Ja, oba sta samo pomeni, odkimala, ne? Nisva se dotaknila, zdaj le pa gledamo prav počasi tale posnetek, vrti se naprej, nazaj in končna odločitev je, da bo Slovenija torej imela še en servis. Je pa Rok Možič dobil rumeni karton, ker se je kar razburjal nad sodniško odločitvijo, ampak Rok je zdaj to sprejel, saj kaj pa naj, ne? Je tako vročekrven, da si zagotovo ni mogel pomagati. Dobro, 20-23, mislim, ne dobro, samo podaljšujemo tole tekmo, ampak Nejc Najdič ima zdaj drugo priložnost, da še ohrani Slovenijo v igri, ni je izkoristil. 20-24 Grki imajo udobno prednost za zaključek te tekme, za veliko senzacijo v Modeni, za to, da spravijo na kolena bronaste zadnjega Eurovolija Slovence. Ja, nismo si niti približno predstavljali, da bi se ta tekma lahko končala s 3-1 za Grke. Čisto verjetno je bilo, da bi bila zahtevna, težka, ampak v bistvu se zdaj nakazuje kar zelo prepričljiva grška zmaga.
0: Ja, Grčija in Slovenija sta odigrali doslej na prvenstvu samo eno tekmo leta 2009, to je druga. Grki so prvi dobili s 3-1, ali bodo tudi drugo. Imeli so napad za zaključek te današnje tekme. Še enkrat 20-25-20, kakšno veselje grške reprezentance, ki si je s tole zmago utrla pot v osmino finala. Slovenija pa pravzaprav dobila zaušnico, veliko upozorilo in pravzaprav kar šokirala. Mislim, da navijače, ki ki so obnemeli in obsedeli na tribunah. Šokirali so fantje sami sebe in na zadnje je zdaj le tudi strokovno vodstvo dobilo povod, da povsem spremeni verjetno odnos reprezentantov, ne da si niso želeli ali pa preveč podcenjevali. Pristop na začetku je bil usoden, da so se Grki razigrali in potem odigrali verjetno svojo najboljšo tekmo v letošnjem poletju.
1: Ja, Grki so zasluženo zmagali, to je treba športno priznati. Dobili so prvi niz na 18, tretjega na 23 in četrtega na 20. Naredili manj lastnih napak, Slovenija pa prav neverjetno v vseh štirih nizih po 10 lastnih napak. Mega pošiljka točk torej za Grke, slovenske strani, grški napadalci na koncu Raptis 11 točk, Marku, ki je igral samo v četrtem in delu tretjega niza kar 10 in Muhlijas po 12, pri Slovencih pa 20 Mujanovič, 16 Možič in 10 Turnaut, ampak to zares, zares malo pomaga. Predvsem nam bo ostalo v mislih to, da je Slovenija v vsakem nizu naredila 10 lastnih napak, se torej premagala sama, potem pa so Grki samo dokončali delo.
0: In dokončali so ga v stilu, veselijo se in Grki imajo priložnost, da se vrstijo v osmino finala. Slovenijo pa čaka verjetno zahtevnejša naloga v nadaljevanju tega evropskega prvenstva, ko bodo morali prikazati precej več. Kratek govor Fabija Solija na sredini igrišča, ki je nekako poskušal pojasniti, kaj se je zgodilo, ampak danes mislim, da pravih pojasnil ni bil to večer slovenske reprezentance, predvsem pa morda še pravočasna zaušnica pred nadaljevanjem tega evropskega prvenstva. Za ta večer se iz Modene poslavlja Vanja Hljača Ferjančič in Boštjan Rebršak in vam želiva boljši preostanek večera, kot so ga imeli danes slovenski odbojkari. V upanju, da se še slišimo z bolj veselimi novicami, tako iz Modene, kot nadaljevanju prvenstva tudi iz drugih krajev po Italiji.
1: Jutri pa boste slišali v navalu na šport odzive iz slovenskega tabora, daleč, daleč od prepoznavne slovenske igre, danes slovenski odbojkari v Modeni in torej kar precej materiala za analize, za pogovore v jutrišnjem prostem dnevu, potem pa bo Slovenija igrala še v sredo s Češko in v četrtek z Italijo.

Učili so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilnega olja pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje,

0: Janša v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je po pogovorih poudaril, da je Slovenija dosegla zahtevano 2% BDP za obrambo. Napovedal je vlaganja v človeške vire in sodobno tehniko, kritiziral pa je odločitev prejšnje vlade o opustitvi nakupa 8-kolesnikov. Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Združeni narodi pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve. Kot menijo, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Sledi šport in Tomaž Langerholc.
1: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
0: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovost življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve. To so v Mariboru sporočili predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu. Ob tem so ogorčeni, da se v minulih dneh pri zbiranju podpisov soočajo s številnimi diskreditacijami in osebnimi napadi. Ameriški predsednik Donald Trump je nakazal, da je znova odprt za pogovore z Iranom, potem ko je več tednov poudarjal, da je za dogovor s Teheranom še prezgodaj. Ob tem ni navedel podrobnosti ali novih informacij, vendar pa je spodbudil pričakovanja energetskih in finančnih trgov o morebitnem umirjanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Cene dizelskega goriva so medtem tudi v Združenih državah dosegle rekordno vrednost. Finska se bo pridružila francoski pobudi jedrskega odvračanja, sta sporočili obe državi. O pridružitvi pobudi se pogovarja tudi Estonija, je medtem ob robu evropskega vrha v Arktiki povedal estonski premier Kristen Michal. Na pobudo so

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Pri vsakodnevnih poteh imamo različne potrebe in se srečujemo z različnimi ovirami. Zato letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij. Pia Primec, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Ministrstvu za okolje in prostor.
2: Če smo se v lanskem letu osredotočali na ranljive skupine, se v letošnjem letu osredotočamo na tem, da se ustvarjajo primerne infrastrukturne in prevozne storitve, ki zadovoljujejo potrebe različnim generacijam in pa daljnoročno gledane take, ki bodo zadovoljile tudi v prihodnosti potrebe mlajših oziroma vseh generacij.
1: V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil.
2: Naša statistika kaže na to, da večino poti naredimo z avtomobilom. In to med temi potmi so tudi poti, ki bi jih lahko to opravili peš ali s kolesom. In prav zato je pomembno, da pomislimo, katere cilje pa lahko dosežemo na drugačen način in bo ta način prispeval k našemu zdravju in hkrati k lepšemu okolju in dobrobiti našega življenjskega standarda in kvalitete življenja.
1: V času jesenske akcije, ki bo potekala še tja do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu in svoje poti na delo, čim pogosteje opravijo s kolesom. Več informacij in prijava so na voljo na spletni strani polnizagona.si.
2: Trenutno smo tudi na Ministrstvu za infrastrukturo in energijo pripravili izziv Polni zagona, s katerim spodbujamo to, da se mogoče premisli in kakšna vožnja na mesto z avtomobilom prestavi na kolo ali peš ali javni prevoz. Nekaj zanimivih cukrčkov, bi tako lahko rekli, je tudi v obliki kolesarskih zajtrkov oziroma zajtrka za vse tiste, ki uporabljajo vlak in jih pričaka zajtrk na peronu.
1: Pomemben korak k bolj vključujoči mobilnosti so po navedbah ministrstva tudi prevozi na klic, ki dopolnjujejo javni potniški promet tam, kjer ta gibalno oviranim osebam še ne omogoča samostojnega in enakovrednega potovanja.
2: Rešitve so zagotavljanje prevozov na klic, ki so v taki obliki, kot se recimo v Sloveniji že izvajajo z prostoferjem, ali pa prevozi na klic, ki se bodo zdaj preko socialnega sklada za podnebje izvedli kot prevozi na klic, ki pomenijo prevoz do prvega vozlišča JPP. Za tiste, ki so pa mlajši, pa recimo govorimo o otrokih, ki hodijo popoldne na neke dejavnosti, tukaj se pa občine poslužujejo drugačnih prevozov na klic, so pa v obliki kombijev, ki pobirajo po vaseh otroke in jih potem razvažajo popoldan na neke prostočasne dejavnosti. To pa ni povsem zastonj kot prostofer, ampak je treba odšteti, ne vem, 1 evro na vožnjo.
1: Projekt od leta 2024 upravlja Družba za upravljanje javnega potniškega prometa v sodelovanju z Ministrstvom in Geodetskim inštitutom Slovenije. Prevoze izvajajo na območjih Ljubljane, Maribora, Celja in Nove Gorice. Dodatne informacije in programi sodelujočih občin so objavljeni na spletni strani tedenmobilnosti.si. O tednu z okoljskega vidika pa podrobneje v naši popoldanski rubriki Think Green.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Društvo in sindikat novinarjev sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarska vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel jutri. Članice 27-erice so se zato odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bile, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili